Poslušali smo sonato za violino številka 22 v A-duru, Kehl 305, Wolfganga Amadeusa Mozarta, nastopila sta violinist Ludwig Gudim in pianist Wildemar Wenzel Most. Kot naslednja na sporedu bo zazvenela sonata za violino številka 1 v G-duru opus 78 Johannesa Brahmsa.

To je bila sonata za violino številka 1 v G-duru, opus 78 Johannesa Brahmsa. Delo sta izvedla violinist Ludwig Gudim in pianist Veldemar Wenzel Most. Spored v jutranjem koncertu nadaljujemo s temo in variacijami Olivieja Messiaena. Želimo vam prijetno poslušanje.

Violinist Ludvik Gudim in pijanist Wildemar Wenzel-Most sta tako izvedla temo in variacije Olivieja Messiaena. Glasbenika se bosta zdaj predstavila še s priljubljeno violinsko sonato v A-duru Cezarja Franka. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slišali smo violinsko sonato v A-duru Cezarja Franka, nastopila sta violinist Ludvig Gudim in pianist Veldemar Wenzel Most. Jutrni koncert bomo sklenili z dodatkom, glasbenika bosta izvedla skladbo z naslovom Liebesleid, srčna bolečina Fritza Kreislerja.

To je bila skladba z naslovom Liebeslied, srčna bolečina Fritza Kreislerja. Izvedla sta jo violinist Ludwig Gudim in pianist Veldemar Wenzel Most. Jutranji koncert je tako končan, pred nami sta zdaj dva Allegra v G-duru Ludwiga van Beethovna. Nastopil bo Rob Nederlof.

Rob Nederlof je tako poustvaril dva allegra v G-duru Ludviga van Beethovna. Tokratni evropski klasični nokturno bomo sklenili simfonijo številka 36 v C-duru Kehl 452 Linško Wolfganga Amadeusa Mozarta, pa prijetno poslušanje.

Koncertni orkester Danskega radija in dirigent Adam Fischer sta izvedla simfonijo številka 36 v C-duru Linško Wolfganga Amadeusa Mozarta. Z vami smo bili Vito Plavčak, Katarina Radaljac-Jazbec in Mateja Perpar. Ostanite v družbi programa Ars in poslušajte oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji svitanja bomo predvajali glasbo Lucijana Marije Škerjanca, Ambroža Čopija, Demetrija Žebreta in Melanie Popit. Kot prva bo zazvenila svita v starem slogu Lucijana Marije Škerjanca. Nastopila bosta godalni kvartet in orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Poslušamo posnetek izvedbe iz leta 1987.

Slišali smo suito v starem slogu Luciana Marije Škerjanca. Nastopila sta godalni kvartet in orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Sama Hubada. Posnetek izvedbe pa je nastal leta 1987. Spored nadaljujemo s ciklom Angeli Ambroža Čopija v izvedbi Slovenskega komornega zbora in dirigentke Martine Batič.

To je bil cikel Angeli Ambroža Čopija v izvedbi Slovenskega komornega zbora in dirigentke Martine Batič. Pred nami je Tek, simfonična slika za veliki orkester Demetrija Žebreta. Nastopil bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Enša.

Simfonični orkester RTV Slovenija je pod vodstvom NŠA tako izvedel tek, simfonično sliko za veliki orkester Demetrija Žebreta. Tokratno oddajo svitanja pa bomo sklenili s skladbo Das Ende, konec, skladateljice Melanie Popit v interpretaciji vokalne skupine Galina in dirigentke Ane Erčul.

November 1938, Nemčija. November 1938, Deutschland. 90 kilometrov severno od Berlina, koncentracijsko taborišče Ravensbrück. 90 kilometrov nördlich von Berlin, koncentracijonslaga Ravensbrück. Vodja Heinrich Himmler. Der Leiter Heinrich Himmler. Vse je pripravljeno. Alles

Slišali smo skladbo Das Ende, konec skladateljice Melanie Popit, v interpretaciji vokalne skupine

Spominčice. Oddajo začenjamo s koncertom za flavto, harfo in orkester v C-duru Kehl 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zaigrali bodo flavtist Matej Zupan, harfistka Nikoleta Sancin in simfoniki RTV Slovenija pod taktirko Marka Muniha. Delo ima tri stavke z oznakami Allegro, Andantino in Rondo Allegro.

Poslušali smo koncert za flavto, harfo in orkester v C-duru, Kehl 299, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zaigrali so flavtist Matej Zupan, harfistka Nikoleta Sancin in simfoniki RTV Slovenija pod taktirko Marka Muniha. Sledi sonata za violončelo in klavir številka 3 v A-duru opus 69 Ludviga van Beethovna. Za klavirjem bo Aci Bertoncel, nastopil bo z violončelistom Heinrichom Schiffom. Stavki pa so Allegro Manon Tanto, Scherzo Allegro Molto in Allegro Cantabile Allegro Vivace.

0: Tako je izzvenela sonata za violončelo in klavir številka 3 v A-duru opus 69 Ludviga van Beethovna. Zaigrala sta pianist Aci Bertoncel in violončelist Heinrich Schiff.
1: Spominčice.

Ura je 6. Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v torkovem jutru na programu Ars, ko sva z vami tonski mojster Marko Čebulin, napovedovalec Jure Franko. Glasbena urednica Tina Ogrin pa je pripravila današnjo glasbeno jutranjico. Seveda ste vabljeni k poslušanju in dobrodošli na Arsu. Jutranjico bomo začeli z erotičnim madrigalom Uglašujem citre Claudia Monteverdija. Zasedbo The Concert of Musique bo vodil Anthony Rulli.

Izzvenel je erotični madrigal Uglašujem citre Claudia Monteverdija. Zasedbo The Concert of Musica je vodil Anthony Rulli. Prisluhnimo zdaj sonati v F-molu za violino in continuo Daniela Purcella, mlajšega brata bolj znanega Henrya Purcella. Stavki adagio, allegro adagio in allegro, izvajalca pa Hazel Brooks, violina in David Pollock, čembalo.

Poslušali smo sonato F-molu za violino in continuo Daniela Purcella. Izvedla sta jo Hazel Brooks, violina in David Pollock, čembalo. Pred nami je zdaj partita številka 1 v B-duru Johana Sebastiana Bacha oznaka Bachovih del 825. Stavki preludij, Alemanda, Curanta, Sarabanda, Menuet 1 in 2 ter Žiga. Pri klavirju bo Janez Lovše.

Pianist Janez Seloše je tako poustvaril partito številka 1 v B-duru Johana Sebastiana Bacha, oznaka skladateljevih del 825. Glasbeno jutranico nadaljujemo s simfonijo v D-duru Giuseppa Tartinija, stavki Allegro moderato, un poco maestoso, andantino in allegro. Komorni ansambl Slovenikum vodi Uroš Lajovic.

Izvenela je simfonija v D-duru Giuseppa Tartinija, igral je komorni ansambl Slovenikum, vodil ga je Uroš Lajovic. Zdaj pa še klavirski trio v F-molu Jozefa Haydna, stavki Allegro moderato, menuet in finale Allegro. Nastopil bo Van Swieten trio.

Poslušali smo klavirski trio v F-molu Jozefa Haydna v izvedbi Van Sweden Tria. Spoštovani poslušalci, na sporedu je druga jutranja kronika, po informativni oddaji pa zopet dobrodošli v naši družbi na programu Ars.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Pred 3 leti so našo državo zbudile najhujše poplave v njeni zgodovini. Ujma je nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več. Škoda se je povzpela na 3 milijarde evrov. Zdaj smo bolje pripravljeni na povodan, ako dodaja Roman Kramer iz Direkcije za vode.
2: Do neke mere bomo lahko ščitili, da pa je Slovenija poplavno varna, mislim, nikoli ne bo.
1: Te dni nas sicer pestijo tegobe nasprotne skrajnosti. Zaradi suše in vročine za večino države velja rdeče opozorilo. Vodaji ne preslišite še.
3: Socialni partnerji po ustavni dopustitvi referenduma o intervencijskem zakonu neenotni. Zaradi dogajanja v Sevti danes sestanek notranjih ministrov Evropske unije. Policija do konca tedna poostreno nad prehitre voznike. Sončno bo s temperaturami do 38 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Začenjamo z odmevno odločitvijo ustavnih sodnikov, da je referendum o interventnem zakonu o razvoju Slovenije mogoč. Kot je znano, so ga zahtevali sindikati, državni zbor pa je sklenil, da je nedopusten, saj vključuje davčne določbe. Referenduma pred novembrom ni pričakovati. Sindikati so zadovoljni z odločitvijo ustavnega sodišča, čež da je vrnilo upanje, da živimo v pravni državi. Delodajalce pa odločitev žalosti, saj da odlagamo ukrepe, ki so nujni za razvojne možnosti države. Odzive in pričakovanja socialnih partnerjev je poiskala Urška Valjavec.
4: S to odločitvijo je ustavno sodišče pokazalo, da vsakokratna politika z umeščanjem ukrepov povezanih z davki v zakon ne more izigrati pravice do referenduma, pove predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
5: Ustavno sodišče je s tem preprečilo voljo poslank in poslancem po preprečevanju referenduma in s tem tudi preprečilo absolutno oblast za čas mandata. In to je en velik korak naprej, kajti to pomeni, da oblast še vedno imajo državljanke in državljani te države.
4: Sindikati so prepričani, da jim bo uspelo zbrati zadostno število overjenih podpisov. Že v prvem krogu so zbrali več kot 47 tisoč podpisov, pove predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
6: Pričakujemo, da seveda bo tudi ta drugi krok uspešen in da bomo še enkrat poslali močan impuls oblasti oziroma politiki, da seveda ima oblast v tej državi izključno v roki ljudstvo, ne pa trenutno aktualna politika, pika.
4: Prvo podpisani pod pobudo za razpis referenduma sindikalist Branimir Štrukelj pričakuje, da se bo večina na referendumu odločila za javno zdravstvo, javno šolstvo ter obstoječi pokojninski sistem.
7: Torej, ne bom skrival, seveda si želimo, da bi se odločili za zavrnitev tega interventnega zakona, ki pomeni začetek spreminjanja tega našega skupnega življenja. Zavedamo pa se, da bo izid verjetno tesen.
4: Nadaljevanje referendumskih postopkov pomeni odlog začetka izvajanja ukrepov, ki bi lahko razbremenili ljudi in podjetja, so prepričani delodajalci. Številni ukrepi, kot je na primer socialna kapica in jo ima večina držav, je namreč razvojno naravnanih. Direktor obrtne zbornice Daniel Lampergar.
8: Jaz mislim, da bo to treba ljudem pred kampanjo povedati in jim obrazložiti, da pravzaprav v zadju gre za nek ideološki boj na račun tega, da se zavira razvoj pravzaprav vseh od nas.
9: Si želimo, da bi bil končni rezultat na referendumu tak, da bi prebivalci Republike Slovenije zakon podprli in bi po referendumu vstopil v veljavo.
4: Tako pa Mitja Gorenščak iz gospodarske zbornice, kjer menijo, da zakon prinaša ukrepe, ki izboljšujejo konkurenčnost ter pomagajo ljudem pri blažitvi življenjskih stroškov.
1: Na odločitev ustavnega sodišča se je v sinočnih odmevih odzval ustavni pravnik Miro Cerar. Dejal je, da je sodišče sankcioniralo uporabo omnibusne tehnike, s katero se z enim zakonom poseže na veliko področji, kar pravniki ves čas kritizirajo.
10: To je že prejšnja vlada počela, ta vlada je s tem nadaljuje in to res ni dobra tehnika, to ni pravno sistemsko nekaj, kar bi bilo dobro, torej ni dovolj predvidljivo, zanesljivo in tako dalje, ampak to kritiko zdaj ne morem iti. Dejstvo pa je, ne, da v odločbi ustavnega sodišča zdaj umanka nek vidik, ne, če so tukaj na nek način pravilno preprečili neko zlorabo te tehnike, da bi preprečili referendum na ravni predlagateljev zakona. Pa po drugi strani se zdaj zastavlja vprašanje, kaj pa bo s temi davčnimi določbami.
1: Če bi bil zakon na referendumu zavrnjen, bi

0: za sanacijo namenjenih 180 milijonov evrov, za letos 185 milijonov, za prihodnji dve leti pa skupno še 476 milijonov. Prispevek dopisnice z Koroškega Metke Pirc.
1: Ena noč je za sabo pustila opustošenje, kot ga ne pomnimo. Začela se je borba za življenje. Župan Mežice Mark Maze pred tremi leti.
2: Razmere so, če lahko skrajšam, katastrofalne. Moramo držati skupaj. Dobili bo vse dobrine v nas, ni problem. Mi se bomo prebijali do njih.
1: In res je vsa Slovenija držala skupaj tudi v prihodnjih dneh, mesecih. Država je izplačala za približno 100 milijonov evrov odškodnin. 308 objektov morajo odstraniti, več kot polovico v občini Braslovče. Prav tam naj bi v teh dneh začeli urejati komunalno infrastrukturo za novo naselje. Župan Braslovč Tomaž Žohar.
3: Se pravi, mi smo v bistvu za namen zaščite ljudi na območju Rakovl pripravljamo zemljišče na dobrih 18 hektarjih za 98 novih domov. Mi trenutno smo pridobili delno gradbeno dovoljenje, imamo izbranega izvajalca.
1: Najbolj prizadeti sta bili Savinjska dolina in Koroška, županja Črne Romana Lesjak.
4: Jaz mislim, da se vsi počutimo bolj varni, glede na to, da je tudi direkcija za vode in koncesionar upravilo veliko dela.
1: Veliko je bilo opravljenega, a kot pravi vršilec dolžnosti direktorja Republiške direkcije za vode Roman Kramer.
5: Do neke mere bomo lahko ščitili, da pa je Slovenija poplavno varna, mislim, nikoli ne bo. Nažalost je narava, oziroma smo mi naredili naravi, da nam to zdaj vrača, ne.
1: Ekstremni vremenski pojavi bodo, kot kaže, del vsakdana.
0: In v prihodnje bo po pričakovanjih tudi več vročinskih valov, ki bodo tudi daljši. Zdajšnji se seli proti vzhodu, kjer je Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Najvišje opozorilo velja za večji del države. Suša in ekstremne temperature ozračja so za kmetijstvo najhujša mogoča kombinacija. Posledice so vidne v vseh štirih primorskih vinorodnih okoliših. Plat zvona bijejo že vinorejci, presušeni so sadovnjaki. Stanje na Goriškem in v delu Vipavske doline rešuje namakalni sistem Vogršček. Drugod se morajo kmetje, v upanju na čimprejšnji dež, znajti po svoje. Walter Pregl.
6: Trte se na flišnih tleh sušijo, listi rumenijo, opažajo vinogradniki. Stojan Ščurek iz Plešivega v Goriških Brdih.
7: Bojim se, kaj se bo daj zgodilo z kombinacijo kisline, ta kombinacija, ki mora biti zaradi pitnosti. Ne? Plus tega količino je že nekje izpad, bo sigurno, že zdaj je 30%.
6: Specialistka za vinogradništvo v Novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu Mojca Maurič Štrukelj dodaja.
8: Predvidevamo, da bodo te vroče in seveda sušne razmere nekoliko upočasnile dozorevanje. Več bomo pa vedli recimo čez 10 dni, 2 tedna.
6: Niti še ni popisana in prijavljena škoda potoči in že je na pragu nova katastrofa, opozarja Marta Koruza iz Ajdovske svetovalne službe.
9: Na Travinju se to precej pozna, prav tako tudi že na Koruzi. Problem je bil že z samim vznikom, zdaj pa te visoke temperature vsekakor slabo vplivajo na rast.
10: Ja, zmeren manjši odkosi in zmeren slabši kvaliteta samega sena. Odločitev bo treba pa malo sprejeti, kaj bomo zmanjšali in kaj bomo, kakšno krmo še dokupavali.
6: Se priduša Damjan Slejko, ki ima v velikih žabljah 200 glav govedi. Hudo je tudi v sadovnjakih.
11: Težave so na primer pri jablani, sploh pri občutljivih sortah, na vročino občutljivih sortah, potem na obali poročajo tudi na težavah s kakjem, ker so ožigi po površini.
6: Opisuje razmere v tej suši in vročini specialistka za sadjarstvo Ana Leskovšek.
12: Druga jutranja kronika.
0: Ura je 7:10. Potem, ko je prejšnji teden v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike v enem dnevu iz Maroka prišlo več kot 50 tisoč migrantov, bodo o evropskem odgovoru na krizo danes po videokonferenci razpravljali notranji ministri Evropske unije. Španska vlada se je sicer takoj odzvala na krizne razmere in večina migrantov se je že v 48 urah po prihodu vrnila v Maroko. Špela Novak.
13: Velika večina od po novih ocenah 70 tisoč migrantov, kolikor jih je prejšnji

0: Preden v enem dnevu prispela v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta, se je vrnila v Maroko. Po ocenah lokalnih oblasti je v Ceuti ostalo približno 3 do 5 tisoč prišlekov. Desničarske evropske vlade so dogodek izkoristile za napad na levo-sredinsko špansko vlado premijeja Pedra Sančesa. Italijanska premijejka Giorgia Meloni je celo pozvala k izključitvi Španije iz šengenskega območja, saj da država ne zmore varovati svoje zunanje meje. Pričemer Ceuta, čeprav špansko ozemlje ni del Schengena in iz nje ni možen prost prehod v celinsko Španijo. Španski zunanji minister José Manuel Álvarez je poudaril, da je Španija vedno podpirala druge članice, ki so se soočale z migrantskimi krizami in da zdaj pričakuje podporo od njih.
1: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España.
0: In še, da so številke zgovorne. Država, v katero iz Sredozemlja pride najmanj migrantov, je Španija. Največ pa jih pride prav v Italijo. Oblasti v Ceuti so kritične do Maroka. Več migrantov je poročalo, da jih med njihovim prestopom meje maroški nadzorni organi niso zaustavljali, pač pa so jih nenadoma celo spodbujali k prehodu meje ali pa so se umaknili, potem ko so jih še dan prej preganjali. Po besedah španskega zunanjega ministra je sicer po izbruhu krize Maroko takoj ponudil pomoč in omogočil vrnitev večine migrantov. Španski mediji, sklicujoč se na vire v obveščevalnih službah, poročajo, da naj bi te ugotovile, da Maroko množič prehoda begunce v Ceuto ni načrtoval, je pa omogočil, da se je to zgodilo. Zato je španska obrambna ministrica Margarita Robles Maroko pozvala k temeljiti preiskavi. Maroške in španske oblasti za dogodek obtožujejo tihotapce z ljudmi, širjenje dezinformacij po spletu in napačno interpretacijo sodbe španskega vrhovnega sodišča glede vračanja nezakonitih migrantov, ki v Španijo pridejo po morju.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil z obglavljanjem vodstva, če se ne bo strinjal s sporazumom o končanju spora. V zvezi s pogajanjih, ki jih Iran še ni potrdil, je dejal: Trenutno potekajo pogovori in sicer na pobudo Irana. Podpirajo jih Saudska Arabija, Združeni arabski emirati in zlasti Katar, pa tudi druge države. Veliko voditeljev je poklicalo in vsi so želeli dati temu še eno priložnost. To je zadnja priložnost Irana, da sklene dogovor, je dejal Trump.
3: V Rimu bo nov krog pogovorov predstavnikov Izraela in Libanona o končanju konflikta. Gre za prva neposredna politična pogajanja med stranema v zadnjih desetletjih s ciljem utrditi premirje. V pogajanjih posredujejo ZDA, v njih pa ne sodeluje proiranska oborožena politična skupina Hezbolah. V ukrajinskem napadu z droni na moskovsko regijo je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti po noči ubitih najmanj 5 ljudi, 6 je ranjenih. Poročajo tudi o napadu na skladišče v bližini Sankt Peterburga, izbruhnil je požar. V zadnjem času ukrajinski napadi na Rusijo terjajo vse več žrtev. Včeraj je ukrajinski brezpilotnik zadel plažo v priljubljenem turističnem središču ob Črnem morju. Ubitih je bilo 7 ljudi, med njimi 3 otroci, več 10 je ranjenih. Opolnoči so se spremenile cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest. Liter bencina se je pocenil za 2 centa, dizelsko gorivo pa je dražje za 5,4 centa in kurilno olje za 5,8 centa.
2: Policija do konca tedna izvaja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah, ki poteka sočasno v več evropskih državah. Policisti so ob svojem rednem delu poostrili nadzor nad prehitrimi vozniki, pa tudi na nevarnih cestnih odsekih. Kljub preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost namreč ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Prispevek Jureta Čepina.
4: Više kot so hitrosti na cestah, hujše so posledice prometnih nesreč. Letos se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo nekaj več kot 2000 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 23 udeležencev, več kot 200 se jih je hudo telesno poškodovalo. Največ prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti se zgodi na cestah v naselju in regionalnih cestah. Policija zato do konca tedna izvaja evropsko usklajene aktivnosti za umiranje hitrosti na naših cestah, pojasnjuje Kristjan Meznarič, višji samostojni policijski inšpektor sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi.
5: Pri tem bodo policisti v svojem rednem delu poostreno nadzirali hitrost, posamezne nadzore bodo policijske uprave izvajale tudi na nevarnih cestnih odsekih, na svojih območjih. nekatere tudi po tako imenovani metodologiji veriga, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi več policijskih patrulj naenkrat.
4: Na policiji ob tem opozarjajo, da je pred nami še polovica poletne sezone, da se gneča še ni umirila in da je tudi v prihodnjih tednih zaradi dopustov in del na cesti pričakovati večjo gostoto prometa, s tem pa tudi bolj obremenjene ceste za stoji zlasti na poti do turističnih destinacij. Z odgovorno, umirjeno in strpno vožnjo lahko poskrbimo, da bo zadnji poletni mesec varnejši, brez tragičnih nesreč na naših cestah.
2: Kot rečeno, v oddaji minevajo 3 leta od največje naravne nesreče v zgodovini samostojne države. V noči na 4. august 2023 je po obsežnih padavinah poplavilo velike dele Slovenije. Takole je z Koroškega poročala naša dopisnica Metka Pirc, ki se je kot prva novinarka prebila na območje.
6: Žal za Koroško nimamo tokrat prav nič spodbudnih novic. Na Koroškem so razmere res alarmantne, ne pomnijo tako hudih poplav. Potok je dejansko prihrumel v sam center, tako da tudi že gasilci zjutraj recimo so bili pripravljeni, so želeli kreniti na pot, ampak enostavno niso mogli. Po nobeni od glavnih cest v tem trenutku ni mogoče priti v regijo, tudi po regiji se je praktično ne mogoče premikati, rešujejo življenja, še vedno ne more poleteti helikopter. Sirene na Koroškem tulijo, v vseh 3 dolinah rešujejo prebivalce, koliko ni jasno. Telekomunikacije v Mežiški dolini so prekinjene večinoma. Po trenutnih informacijah je zeleno luč za vzletanje dobil vojaški helikopter.
7: Torej, smo v Mežici, v stopni točki za Črno, ki je še vedno odrezana od sveta.
2: Obnova še traja in prehaja v drugo polovico. 3 leta pozneje smo sicer sredi vročinskega vala, ki bi bil lahko najdaljši doslej. Zaradi visokih temperatur za vso državo, razen severozahod, do četrtka velja rdeče opozorilo. Ob koncu poglejmo še k športu. V ospredju so kolesarke in kolesarji ter nove kvalifikacije nogometašov Celja za Ligo prvakov. Hvala za pozornost in nasvidenje.
8: Začenjamo z nogometom. Slovenski prvaki nogometaši Celja, ki so si že zagotovili jesen v Evropi, bodo v zgodnjem večeru odigrali prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Celjani gostujejo v Erevanu, kjer se bodo pomerili z moštvom Ararat Armenija. V armensko prestolnico je odpotovala tudi zadnja celjska okrepitev Benjamin Verbič. V primeru uspeha na 2 tekmah, povratna bo prihodnji teden v Celju, pa jih čaka končni zmagovalec 2 obračunov med Slovanom iz Bratislave in švedskim Mjelbijem. Pred današnjo tekmo krilni igralec Celja Rudi Pože Kvancaš.
9: Vemo, kaj nas čaka, prvaki so svoje države, tako da je sigurno organizirana dobra ekipa. Mi pa vemo, česa smo zmožni in upam, da povežemo 2 dobra polčasa in da napredujemo naprej.
8: Tekma med armenskim in slovenskim prvakom se bo začela ob 18. Prvo etapo kolesarske dirke po Poljski je v sprintu dobil italijanski prvak Jonathan Milan, ki je na ciljni črti premagal Francoza Paula Manjeja, 3. je bil Britanec Noah Hobbs. Na dirki prvič v dresu državnega prvaka nastopa tudi Roman Ermakov, v karavani pa sta še Luka Mezgec in Matevž Govekar. Na ženski dirki po Franciji so kolesarke prišle na francoske ceste. 3. etapo je obeležil samostojni pobeg Norvežanke Sigrid Haugset, ki si je nadela tudi rumeno majico vodilne v skupnem seštevku. Samostojno je v cilj pripeljala tudi 2. uvrščena Belgika Lotte Kopecky, sprint glavnine, ki je zaostala več kot 2 minuti in pol, pa je dobila Nizozemka Marianne Vos. Urška Žigart je zbolela in v skupnem seštevku izgubila največ mest med vsemi. Danes bo poskusila z nastopom v vožnji na čas, dolgi 21 km na vzhodu Francije. Še vedno pa si želi do končnega cilja v nedeljo v Nici. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič ostaja na 15. mestu svetovne lestvice. V tem tednu ga čaka nastop na turnirju svetovne serije na Japonskem. Takoj po tem turnirju pa bo v Malmeju še turnir najvišjega razreda, kjer se bo Darko Jorgiču pridružil tudi Deni Kožul. Evropska namiznoteniška zveza je v teh dneh sicer določila še, da bodo evropske igre, ki bodo naslednje leto v Carigradu, tudi kvalifikacijski turnir za evropske mešane reprezentance, ki bodo nastopile na olimpijskem turnirju v Los Angelesu. Za konec še o dveh uspehih mladinskih reprezentanc ob izjemnem rezultatu mladih košarkarjev na Evropskem prvenstvu, ki so se včeraj domov vrnili z zlatimi medaljami, zelo spodbudno nastopata tudi slovenski rokometni reprezentanci. Na Evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji so Slovenci zabeležili še četrto zaporedno zmago. Tokrat so s 30-28 premagali Nemčijo. Znova so zmagale tudi slovenske rokometašice iz mladinskih vrst na svetovnem prvenstvu v Romuniji. 24-23 so bile uspešnejše od Slovaške. Fantovsko vrsto danes čaka Srbija, dekleta se bodo merila z Japonkami.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. In z Agencije za okolje Timotej Kozel.
10: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno in še zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Še opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razsepom Zadobrova proti Ljubljani. Žival na cestišču pa ovira promet pri izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na Podbeški cesti v Bertokih pa je zaradi del popolna zapora. Obvoz je označen.
11: Ura je 7:23.

Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu ARS.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V torkovem jutru na programu Ars smo z vami Marko Čebulj, Tina Ogrin in Jure Franko vabljeni v našo družbo. Dobrodošli na Arsu, tole pa bo kratka predstavitev dopoldanske ponudbe. Psalmus Hungaricus Zoltana Kodaja je delo resnobne narave in ga večina poznavalcev njegove glasbe uvršča na najvišje mesto med njegovimi mojstrovinami. Toda hkrati je treba poudariti, da ni njegovo najbolj znano delo. To mesto brez dvoma zaseda glasba k šaljivi spevoigri Hari Janoš. Ta je nastala kot uglasbitev okroglih in robatih ljudskih pripovedi o menda resnični osebi z začetka 19. stoletja Janošu Hariju, ki je s svojim širokoustenjem in bahaštvom nekakšna madžarska različica nemškega Tila Eulenspiegla ali barona lažnivega Kljukca. O tem bomo govorili o oddaji Skladatelj tedna, pripravil jo je Igor Krivokapič, prisluhnite 5 minut čez 10. Četrtega avgusta svoj 83. rojstni dan praznuje hornist Karel Bradač, ki je študij roga končal na Ljubljanski akademiji za glasbo. Izpopolnjeval se je tudi na École Nationale de Versailles, kjer je leta 1969 prejel prvo nagrado na tekmovanju te ustanove. Nekaj let je bil član simfoničnega orkestra in pihalnega kvinteta RTV Slovenija, potem pa več kot 30 let član orkestra Slovenske filharmonije. Karla Bradača gostimo v oddaji Slovenski solisti. Prisluhnite 5 minut čez 11. In naj vas še enkrat spomnimo na nagradno igro. Za pravilen odgovor na nagradno vprašanje vam podarjamo zvočno knjigo oziroma zvočnico. K sodelovanju ste vabljeni ob 8:30, torej čez eno uro. Pred nami pa je zdaj drugi del glasbene jutranjice.

0: Tako je pianistka Patricia Goodson izvedla skladbo Rože spomina, opus 49 Jozefa Bohuslava Fersterja.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Danes izpostavljamo dva glasbena dogodka. Na romantične dialoge klavirskega trija vas nocoj vabijo violinist Janez Podlesek, violončelistka Carmen Pečar Koritnik in pianist Aleksander Serdar, ki bodo ob 20. kot del festivala Ljubljana zaigrali v Križevniški cerkvi v Ljubljani. Njihov program razkriva tri različne poglede na klavirski trio v obdobju klasicizma in romantike. Bogat glasbeni lok bodo sklenili z Beethovnovim spevnim in igrivim mladostnim klavirskim trijem opus 11, imenovanim tudi Gassenhauer, po lahkotni melodiji, ki jo varira v tretjem stavku skladbe. Začeli pa bodo z razkošnim obsežnim klavirskim trijem številka 1 Franca Schuberta. Dodatno dimenzijo bo koncertu dodal še lirično-dramatični trio G-molu opus 63 Karla Marije von Webera.

Drugi koncert, na katerega vabimo danes, pa bo v Radovljici. V okviru slovenskega mladega abonmaja nas v okviru cikla Mala mlada glasba ob 19:30 zvečer v baročni dvorani tamkajšnje graščine čakajo dela za trobila. Glavno mesto v koncertnem sporedu je namenjeno novitetam mladih slovenskih skladateljev, ki prinašajo neposredne in sveže glasbene ideje, čakata pa nas tudi deli železnega repertoarja za trobilni kvintet, Brass kvintet opus 65 Jana Kocirja ter eksplozija ritma in baru v Mekijevi skladbi Vuelta del Fuego. Nastopila bo zasedba Five Brass.

0: Pesnica Erika Vowk je nedavno preminila. Objavila je 12 pesniških zbirk, za svojo poezijo je prejela najprestižnejše nagrade, Jenkovo, Veronikino in Prešernovo nagrado za celoten opus. Uveljavila se je tudi kot prevajalka. Leta 2011 je na Arsovem večeru nagradu Bogenšperk prebrala svojo pesem, ki se začenja z verzom Počasni dnevi in noči. Poslušajmo jo to jutro.
1: Počasni dnevi in noči, asketsko razkošje kamnov, tja do vznožja plime. Granatna luč in tople kozje staje in okrog gležnjev spenjene plitvine in vrele sladke sline na jeziku s poljubljanjem do gostega preurete. Žareča goličava kože, v krč spomina dolg neizdihan dim iz cigarete.
0: Poslušali smo posnetek branja Erike Vowk, ko je leta 2011 na Arsovem večeru nagradu Bogenšperk interpretirala svojo pesem Počasni dnevi in noči.

0: Glasbena jutranica.
1: V zadnjem delu glasbene jutranice vas bomo, spoštovani poslušalci, povabili k sodelovanju v nagradni igri, ki bo na vrsti natanko čez pol ure, torej ob 8:30, ko si boste lahko s klicem in pravilnim odgovorom na zastavljeno vprašanje prislužili zvočnico. Še prej pa glasba, prisluhnimo kasildi fantaziji za flavto in harfo Franca Dopplerja, igrala bosta flavtist Matej Zupan in harfistka Nikoleta Sancin-Fabri.

Poslušali smo fantazijo za flavto in harfo, imenovano Kasilda Franca Dopplerja. Igrala sta Matej Zupan flavta in Nikoleta Sancin harfa. Sledi pa koncertino za harfo in godala Zvonimirja Cigliča. Izvedli ga bodo harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in člani Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija. Dirigira Anton Nanut.

To je bil koncertino za harfo in godala Zvonimirja Cigliča. Izvedli so ga harfistka Mojca Zlobko-Vajgl in simfonik RTV Slovenija. Dirigiral je Anton Nanut.

In zdaj, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, naslednje minute na Arsu bomo namenili danes že napovedani nagradni igri. Malce drugačen vodnik po tudi med Slovenci zelo priljubljeni Istri so pred leti izdale tri avtorice in mu dale naslov Ne sprašujte za pot, blodnik po Istri. Za zdaj naj vam razkrijemo samo imeni dveh avtoric, Tamara Langus in Teja Kleč. Da pa bo zvočna knjiga Blodnik po Istri vaša, morate namreč uganiti ime še ene izmed avtoric. Ta pisateljica je bila letos tudi v ožjem izboru za nagrado Kresnik, in sicer z romanom V šapti, ki se žanrsko spogleduje s kriminalko. Za pomoč naj omenimo še nekaj naslovov, ki jih je izdala iskana avtorica, to so Česar ne moreš povedati frizerki, Zakaj potujete v take dežele in Nož v ustih. In zdaj ponovimo še vprašanje, kdo je torej poleg Tamare Langus in Teje Kleč še tretja avtorica dela Ne sprašujte za pot, blodnik po Istri. Pokličite nas, poslušalci oziroma poslušalke, številka programa ARS pa je 01475 2609 475 26 09. Na tej številki pričakujemo pravilen odgovor na nagradno vprašanje.

0: S poslušalko Mojco smo očitno izgubili zvezo, pa jo kar prek etra pozivamo, naj pokliče še enkrat, mogoče je šlo za tehnično nevšečnost, torej 01 475 26 09 je naša telefonska številka, na kateri pričakujemo odgovor na nagradno vprašanje. In Mojca je zopet z nami, dobro jutro še enkrat, lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni tudi vi.
0: Mojca, slišali ste vprašanje, ga je potrebno ponoviti?
1: Ja, mislim, da ne. Mislim, da je odgovor Agata Tomažič.
0: Ja, kot iz puške, ne, kot se temu reče, ne? Pravilen odgovor, ja, seveda poznate, ne? Verjetno knjigo ste jo mogoče že brali?
1: V bistvu ne, sem se nekaj časa zelo trudila, ma je bila v knjižnici dolgo časa izposojena, zdaj pa moram priznati, da sem malo pozabila na njo in ste me prijetno spomnili na to.
0: No tako in bo zdaj prav prišla, ne, v obliki zvočne knjige, zvočnice.
1: Tudi to je v redu, je lažje nosiš s tabo kot papirno.
0: Tako vsekakor. Torej, pravilen odgovor je Agata Tomažič, ki je poleg Tamare Langus in Teje Kleč soavtorica Blodnika po Istri. Torej, čestitke za pravilen odgovor, za nagrado. Uživajte v tej nagradi, torej v zvočni knjigi. Vas pa prosim, gospa Mojca, če za trenutek še ostanete na telefonski zvezi, da v režiji poberajo vaše podatke, da boste lahko torej prejeli nagrado.
1: Dobro, najlepša hvala in uživajte tudi vi, upam, v hladnem studiu.
0: Tako, hvala tudi vam enako, ja, ohladite si te vroče dneve, mogoče tudi s pomočjo zvočnice, ki jo boste prejeli. Še enkrat čestitke in srečno.
1: Srečno.
0: In zdaj, spoštovani poslušalci, po nagradni igri, še enkrat čestitke poslušalki Mojci za pravilen odgovor, nadaljujemo z glasbeno jutranico. Prisluhnimo godalnemu kvartetu v Amolu opus 29 Franca Schuberta z naslovom Rosamunda. Stavki Vivace, Andante, Agitato, Allegro non troppo, Trio, Coda in Poco Allegretto con Variazioni. Nastopili bodo člani kvarteta Melos.

V izvedbi članov kvarteta Melos smo slišali godalni kvartet v Amolu Rosamunda opus 29 Franca Schuberta. Nadaljujemo s koncertom za klavir in orkester številka 1 v bemolu opus 23 Petra Iliča Čajkovskega. Stavki Allegro non troppo e maestoso, Allegro con spirito, Andante semplice, prestissimo, tempo 1 in Allegro con fuoco. Nastopili bodo pianist Ivo Pogorelič in člani Londonskega simfoničnega orkestra, dirigira Claudio Abbado.

Izvenil je koncert za klavir in orkester številka 1 v bemolu opus 23 Petra Iliča Čajkovskega. Izvedli so ga pijanist Ivo Pogorelič in člani Londonskega simfoničnega orkestra, dirigiral je Claudio Abbado. Poslušajmo zdaj še Concert Champêtre, pastoralni koncert za pihalni trio Henrija Tomasija. Stavki uvertura Allegro giocoso, menuet, bourré, nocturno andante in tamburin. Nastopili bodo oboist François Meyer, klarinetist Paul Meyer in fagotist Gilbert Odin.

Izvenel je pastoralni koncert Concert Champêtre za pihalni trio Henrija Thomasija. Nastopili so oboist François Meyer, klarinetist Paul Meyer in fagotist Gilbert Odin. Tako smo prišli do konca glasbene jutranice, danes jo je pripravila Tina Ogrin.

0: Ura je 10. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Poročila. Ustavno sodišče, ki je včeraj dovolilo zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika, je v odzivu sporočil premier Janez Janša. Pobudo za ljudsko odločanje so vložili sindikati, ki so pozdravili odločitev ustavnih sodnikov in jo označili za zmago demokracije. Notranji ministri in članice Evropske unije bodo prek video povezave danes razpravljali o španski eksklavi Ceuta, ki jo je prejšnji teden preplavilo več 10 000 prebežnikov. Po napovedih bo Italija predlagala, da bi unija vzpostavila centre za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah po tako imenovanem albanskem modelu. Združeni narodi so ostro obsodili izraelsko ubijanje civilistov po najbolj smrtonosnem mesecu v Gazi letos. Zdravstveni viri so v juliju poročali o več kot 150 smrtnih žrtvah. Svetovna organizacija je pozvala tudi k zaščiti zdravstvenih ustanov v palestinski enklavi. Za vso državo z izjemo severozahoda do četrtka velja najvišje rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. V Jeruzalemu so ponoči izmerili 29,4 stopinje Celzija, kar je bila najvišja uradno izmerjena nočna temperatura. Nogometaši Celja bodo popoldne v Erevanu igrali prvo tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti armenskemu moštvu Ararat. Slovenski prvaki so si sicer že zagotovili nastop v ligaškem delu konferenčne lige. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo od 32 do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v večjem delu države bo čez dan po nižinah toplotna obremenitev velika. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatke o vremenu po Sloveniji ob 9. Po državi je jasno, temperature Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik 26 stopinj, Slovenjgradec 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor 28, Murska Sobota 27, Novo mesto 26, letališče Cerklje ob Krki 28, Lisca 25, Piha Zahodnik 13 km na uro, Postojna 22, letališče Portorož 29, temperatura morja je 28 stopinj, Bilje pri Novi Gorici 28 in Triglav Kredarica ob 9. 16 stopinj. Podatki o prometu: na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjaki in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. 10:04 je ura.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11:25 na programu Ars.
0: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna. V tokratnem ciklu oddaj, ki jih je pripravil Igor Krivokapič, bomo obravnavali velikana madžarske glasbe Zoltana Kodaja.
2: Skladatelj tedna.
0: Spoštovani poslušalci, včeraj smo na prvi predstavitvi glasbe skladatelja Zoltana Kodaja med drugim predvajali tudi njegov mogočni in ganljivi Psalmus Hungaricus. To delo resnobne narave sicer večina poznavalcev njegove glasbe uvršča na najvišje mesto med njegovimi mojstrovinami, a hkrati je treba poudariti, da ni njegovo najbolj znano delo. To mesto brez dvoma zaseda glasba k šaljivi spevoigri Hari Janoš. Ta je nastala kot uglasbitev okroglih in robatih ljudskih pripovedi o menda resnični osebi z začetka 19. stoletja, Janošu Hariju, ki je s svojim širokoustenjem, bahaštvom in nakladanjem nekakšna madžarska različica nemškega Tila Eulenspiegla ali barona lažnivega kljukca. Kodaj je leta 1926 k okroglim in robatim prigodam zložil prav tako glasbo, ki je nezadržno osvojila srca poslušalcev širom po svetu in še danes sodi med vrhunce duhovitosti v resni glasbi. Zdaj poslušajte suito iz tega dela v izvedbi Londonskega filharmoničnega orkestra pod vodstvom nekdanjega Kodajevega učenca na Budimpeškišnega orkestra pod vodstvom nekdanjega Kodajevega učenca na Budimpeški listovi glasbeni akademiji.

Londonski filharmonični orkester je pod vodstvom Georgea Šoltija izvedel suito Hari Janoš Zoltana Kodaja. Tudi danes boste slišali izbor iz zbirke Kodajevih madžarskih pesmi za glas in klavir. Pesmi Lepa Ana, Kjerkoli jaz hodim, Ptička mala in Kje naj najdem ženo bo zapela altistka Sabira Hajdarović ob spremljavi Marjana Lipoška.

Sabira Hajdarovič, altistka, je ob spremljavi pianista Marjana Lipovška zapela madžarske pesmi Zoltana Kodaja. Če smo včeraj izpostavili, da Kodajeva glasba orosi oko madžarskih ljubiteljev glasbe, to zagotovo velja za njegov domoljubno naravnan madžarski rondo. Skladba je nastala med prvo svetovno vojno v hudih časih za madžarski narod, v duhu pa je nekakšen predhodnik Ravelovega valčka.

To je bil madžarski rondo Zoltana Kodaja, orkester Filharmonija iz Londona je vodil dirigent Jondani Bot. S tem smo prišli do konca oddaje Skladatelj tedna, ki jo je pripravil Igor Krivokapič, bral je Jure Franko, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

0: 11. ura na vrsti so poročila. Ekstremne vremenske razmere so v Franciji, Španiji, na Portugalskem, v Grčiji in Romuniji po poročanju Financial Timesa v prvih dveh poletnih mesecih povzročile za več kot 3 milijarde evrov gospodarske škode. To presega povprečno letno škodo zaradi požarov v vse Evropski uniji. Zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja padavin sta se znižali gladini Rena in Donave, kar vpliva na industrijo in energetiko. 25 ameriških zveznih držav toži administracijo Donalda Trumpa zaradi nedavno uvedenih novih carin za približno 60 držav z utemeljitvijo, da te niso storile dovolj za preprečevanje uvažanja izdelkov proizvedenih s prisilnim delom. Države tožnice pa menijo, da gre pri novih carinah za poskus nadomestitve dejatev, ki jih je že februarja razveljavila ameriško vrhovno sodišče. Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo v mirovnih pogovorih za Gazo, so obsodili nenehne izraelske kršitve premirja. Poleg zaščite civilistov, zdravstvenih ustanov in humanitarnega osebja, terjajo zagotovitev neoviranega dostopa humanitarne pomoči in zdravstvenih potrebščin v vso enklavo. Požar na Plani na Bovškem ostaja pod nadzorom, na treh delih se še pojavljajo majhna žarišča, zato na zahtevnem terenu še naprej posreduje 60 gasilcev, pričakujejo tudi pomoč helikopterja Slovenske vojske. Ljubljanski gasilci pa so sinoči ob pomoči treh air traktorjev pogasili gozdni požar na hribu Molnik. Na Ljubljanskem gradu se bo do četrtka desetič zvrstil niz piknik koncertov, ki v zadnjih letih potekajo v obrambnem jarku gradu. Vodilo je druženje od najmlajših do najstarejših ob glasbi različnih žanrov. V treh večerih od drevi do četrtka bodo nastopili Ana Vipotnik, Before Time in Gušti. Vremenska napoved: danes bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo od 32 do 38 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo: v večjem delu države bo čez dan po nižinah toplotna obremenitev velika, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o vremenu po Sloveniji ob desetih. Po državi je jasno, temperature: Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik 29 stopinj, Slovenj Gradec 27, letališče Edvarda Rusja na Maribor, Murska Sobota in Novo mesto 30, letališče Cerklje ob Krki 31, Lisca 27, Postojna 28, letališče Portorož 30, piha severozahodnik 12 km na uro, Bilje pri Novi Gorici 31 in Triglav Krederica ob desetih 17 stopinj. Podatki o prometu: na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Predmet na vozišču na gorenjski avtocesti ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Strmec Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. 11:04 minute.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, na današnji dan svoj 83. rojstni dan praznuje hornist Karel Bradač, ki je študij roga končal na Ljubljanski akademiji za glasbo, izpopolnjeval se je tudi na École Nationale de Versailles, kjer je leta 1969 prejel prvo nagrado na tekmovanju te ustanove. Nekaj let je bil član simfoničnega orkestra in pihalnega kvinteta RTV Slovenija, potem pa več kot 30 let član orkestra Slovenske filharmonije. V oddaji Slovenski solisti, ki jo je pripravila Ana Marija Štukal-Kuzma, vas vabimo k poslušanju pogovora, v katerem je Karel Bradač pred nekaj leti pripovedoval o svoji bogati umetniški poti.

0: s prvim stavkom Brandenburškega koncerta številka 1 v F-duru Johana Sebastiana Bacha smo začeli današnjo oddajo Slovenski solisti. Naš gost v studiu pa je gospod Karel Bradač, dolgoletni hornist orkestra Slovenske filharmonije. Gospod Bradač, dobro dan in dobrodošli v oddaji.
1: Dobro dan tudi vam in se zahvaljujem, da ste me povabili v to oddajo.
0: Gospod Bradač, rogu ste posvetili svoje življenje. Verjetno je bila to nekako naravna izbira. Mislim, da je rog oziroma horn igral tudi vaš stari oče.
1: Tako. Pričel sem igrati rog z 12 leti in to moj prvi pedagog je bil moj stari oče, ki je bil tudi izvrsten hornist. Nakar je kmal me poslal v nižjo glasbeno šolo v Mariboru. Tam sem nadaljeval. Po tistem Mariboru sem šel na Reko, v srednjo glasbeno šolo, ki pa nisem tam dokončal, ampak sem jo v Ljubljani pri profesorju Falotu. Tako da, to so bili moji začetki z rogom. Leta 60 sem prišel v Ljubljano, takrat je mojster Prevoršek ustanavljal orkestre in je iskal mlade glasbenike in jaz sem imel priložnost pač priti na to audicijo, ker pa takrat moje znanje je še bilo precej šibko. In je pristopil k meni po določenem času igranja in je rekel: "Fantič, zdaj pa ti zaigraj nekaj tako, ki se tebi najbolj dopade." Ne? In jaz sem pol zaigral eno pesmico, ki sem jo tudi doma igral. Je rekel: v redu, pravi, ampak ostalo bo pa naredili profesori v Ljubljani. In to je bil moj začetek ljubljanski.
0: Kako so sprejeli recimo vaši starši oziroma ne starši, vi ste živeli potem za starimi starši, kaj ne?
1: Starimi starši, ja.
0: Zelo zanimiva je tudi ta zgodba, ne? Kako vam je tudi stara mama položila na srce, da je fino biti glasbenik konec koncev, kaj ne?
1: Ja, to je, takrat je pa res moja stara mama rekla: "Veš kaj, bodi priden, uči se glasbe, ker pravi, vedno boš..." Ona je pač imela eno prispodobo, vedno boš imel čiste roke, tako je rekla. Ne? To se pravi, boš gospod, ne boš fizično delal. In jaz sem si zelo zapomnil njene besede takrat. In sem se podal tudi v študiju in bil dokaj priden.
0: Sta bila potem kdaj tudi na kakšnem od vaših koncertov?
1: Sta poslušala, ker pa sta že ostarela in tako, kar je bilo po radiju, sta poslušala, tudi me pohvalila in bodrila za naprej.
0: Simfonični orkester RTV Slovenija takrat se je ustanovil leta 1955.
1: Ja.
0: Je bil pa zelo ambiciozno zastavljen verjetno program. Gospod Uroš Prevoršek, dirigent, ne, je imel kar ambicije s tem orkestrom.
1: Veste, sreča je bila v tem, da je on bil velik strokovnjak za godala. In v začetku je sestavil jedro godalcev, štajhistov in tle je imel radio veliko srečo, da je dobil tako kvalitetnega človeka. Ne. Kasneje je spopolnjeval z pihalci in trobilci, dokler mu ni pač uspelo ustvariti en mlad orkester, ker do takrat je pač filharmonija imela primat v Ljubljani. Ne.
0: Sodelovali se veliko tudi s Samom Hubadom?
1: Tudi z njim sem tudi posnel koncert. Mojster Hubad je pa tako, potem, ki je prišel v radijski orkester, je ogromno posnetkov ustvaril in res klasična glasba v

0: Sloveniji, v Ljubljani, se ima veliko zahvaliti njegovemu prizadevanju v tej smeri. Čeprav je bil tudi izvrsten dirigent v filharmoniji, v operi, tako da mojstra Hubada zelo cenim.
1: No, član simfoničnega orkestra RTV Ljubljana se je takrat še imenoval, ste bili v letih od 60 do 68, še zelo mladi ste bili, ne, ko ste prišli na to audicijo, mislim, da vam je bilo komaj 17 let.
0: Tako. In od začetka smo pač študentki, tako so nam rekli, tudi tako malo, kako bi rekel, honorarno sodelovali. Tako da komaj leta 62 sem bil redno nastavljen v radijskem orkestru, kjer sem pa tudi nadaljeval pol do leta 69, tam nekje.
1: Leta 65 pa ste posneli z orkestrom in seveda pod vodstvom Uroša Prevorška Mozartov koncert za rokin orkester številka 3 v S-doru. Mozart vam je kot skladatelj tudi zelo blizu, kaj ne?
0: Veste, tako je, Mozart mi je zato blizu, ker pač Mozart je en genij, ne. Je genij v vseh disciplinah in za godala in za pihala. Je napisal toliko čudovitih koncertov, da se imamo njemu tudi predvsem hornisti zahvaliti za 4 odlične Mozartove koncerte. In je, še to bi rad povedal, da je Richard Wagner, ki je bil res zagovornik romantike, dal izjavo Mozartu in rekel, to je glasbeni genij svetlobe in ljubezni. To je njegova izjava, ne?
1: Ta svetloba in ljubezen izžarevata tudi iz tretjega koncerta za rokin orkester. Se strinjate s tem?
0: Tudi, ker je speln, po drugi strani je pa zelo enostavn, ampak veličina Mozartove glasbe v tem, da je enostavna, nam se zdi, da je to lahko zaigrati, pa ni, ker ima globino.
1: Za današnjo oddajo sva izbrala drugi stavek, vi kot solist na rogu z orkestrom Radio Ljubljana in seveda dirigent Uroš Prevoršek.

0: Gospod Bradač, če se še malce vrneva v vaša študijska leta, omenili ste že profesorja Jožeta Falauta, ki vam je nekako postavil temelje vašega igranja na rog. Kako je on vplival na vas?
1: Ja, res je. Profesor Falaut je veliko delal z mano, se pravi, dokončal sem srednjo šolo pri njemu in kasneje kompletno akademijo. Bil je izvrsten pedagog, še posebej pa solist. Takrat je res na področju bivše Jugoslavije res dominiral kot solist.
0: In je bil dober zgled svojim študentom?
1: Je bil je dober in kasneje tudi celo vrsto hornistov, rogistov spravil do diplome in njemu se imamo tudi veliko zahvaliti.
0: Vi ste že v študijskih letih seveda delovali kot solist, kot orkestrski glasbenik, ne, kot sva že omenila, ne, ko ste igrali v simfoničnem orkestru RTV Ljubljana in seveda potem ste pa se udeleževali tudi raznih tekmovanj in bili ste zelo uspešni tudi za študij na glasbeni akademiji, ste prejeli študentsko Prešernovo nagrado. Potem je bila tukaj nagrada na tekmovanju v Zagrebu.
1: Ja, jaz bi tako povedal, da sem se udeleževal teh tekmovanj tudi, to se pravi nagrada v Zagrebu, tretja nagrada, prva nagrada v Versaju v obdobju študija v Franciji. Moram omeniti tudi Prešernovo študentsko nagrado, ki sem jo prejel leta 1967 in takrat sva nekako z Primožem Lorencom začela sodelovati. Kasneje se je tole glasbeno in tudi prijateljsko udejstvovanje še nadaljevalo in je postal on moj, kot bi rekel, stalni spremljevalec.
0: Veliko sta posnela s Primožem Lorencom, veliko sta nastopala torej v tej komorni zasedbi Rok in klavir. Eden od skladateljev, katerih dela sta seveda tudi posnela, je bil tudi Georg Philipp Telemann, njegova sonata za rok in klavir.
1: Tukaj pač ima rok dominantno vlogo in izkazuje tudi tehnične sposobnosti in veličino tega obdobja Telemannovega.
0: Za današnjo oddajo pa sva izbrala četrti stavek.
1: Tako.

0: Gospod Bradač, vi ste se potem po končanem študiju na Ljubljanski akademiji za glasbo odločili, da odidete tudi na izpopolnjevanje v tujino in takrat ste izbrali Francijo.
1: Ja, to ni naključje, zato ker je tudi moj profesor Jože Falot je študiral tudi v Franciji. In po prejetju Prešernove štipendije sem se tudi jaz odločil, da nadaljujem študij v Franciji in sem bil pol upisan na konzervatoriju v Versaju pri profesorju Lucien Teveju. Tam nas je bilo kar 15 študentov iz raznih koncev sveta, zelo pisano in takrat sem videl pravzaprav, kakšen poudarek je na solfeggio. Ker to je osnova za vsakega inštrumentalista, glasbenika. Malce smo vedno gledali in v srednji in na akademiji okoli tega nesrečnega solfeggia, ampak še kako to v Franciji sem videl, kako je to pomembno in kakšen poudarek dajo v študiju v Franciji. Tako da tam sem bil 8 mesecev, tudi prejel nagrado na tekmovanju, na kar sem se vrnil v Ljubljano in bil še nekaj časa član orkestra RTV Ljubljana, na kar sem prešel pol v Slovensko filharmonijo leta 1969.
0: To je bil tudi en mejnik, se mi zdi, v vaši karieri, ne, da ste potem odšli v ta orkester, katerega član ste bili potem pa seveda več kot 30 let.
1: Tako. V Slovenski filharmoniji sem pol nadaljeval svojo pot vse do leta 2003 do upokojitve. To se pravi nekje 34 let. To je pa ena lepa doba za trobilca.
0: No, v tem času seveda ste sodelovali s številnimi domačimi in tudi tujimi dirigenti. Mogoče kakšen spomin na to obdobje, kateri od dirigentov vas je morda še posebej navdušil? Vem, da ste spoznali tudi Zubina Mehto pa Carlosa Kleiberja, ne?
1: Ja, vse dirigenti, tle pa bila cela plejada velikih in pomembnih dirigentov od Pavla Kleckega, Kirila Kondrašina, Previtalja, Kitajenka, Zandelinka, Serža Bodoja. Največji vtis je pa meni vseeno naredil Carlos Kleiber. Takrat, ki je prišel v Ljubljano, že predtem je dirigiral z radijskim orkestrom, kasneje s filharmonijo, on je pač imel eno posebno vizijo o glasbi, o razmišljanju, o barvi inštrumentov. Prišlo je tudi do nekaj zamenjav mojih kolegov, ker enostavno mu barvno niso odgovarjali. Nam je povedal, poglejte, parti so napisani, vse je tam not zapisano, pravi. Jaz sem samo, da organiziram vaše igranje. In je bil res izredno velik mojster.
0: Ste tudi vi kot poustvarjalec morda podobno razmišljali, da ste recimo kot prenašalec neke glasbene zapuščine skladateljev to prenašali do poslušalcev, se pravi, da ste iskali barvo zvoka, vam je bila v ospredju to estetsko oblikovanje zvoka?
1: Veste, pri tem oblikovanju je tako, včasih pač pride do tega, da naenkrat čutiš, da stvari tečejo in to takrat te glasba ponese sama, takrat čutiš globino in v glavnem zadovoljen si sam seboj takrat, da si se približal skladatelju lahko.
0: No, seveda pri igranju roga ne, je zelo pomembna tudi ta, omenili ste že, kako so vas v Franciji tudi brusili, ne? Dober posluh, ne?
1: Ja, predvsem pa solfeggio. Spet se vrnemo na solfeggio, ker to je osnova. To je abeceda za dobrega glasbenika. Ker preden ti prideš na inštrument, moraš že naprej slišati določene zadeve. Še posebej pri rogu, ker pač žal imamo samo 4 tipke in na eni tipki je 16 ali kvotnih tonov. In moraš sam izbirati, pridemo spet na solfeggio, da boš točno v pravem trenutku zadel ton. Ne.
0: Ko zdaj recimo odidete na kakšen koncert orkestra Slovenske filharmonije ali pa radijskega simfoničnega orkestra, verjetno ste zelo pozorni, ko poslušate vstope hornov in ste zadovoljni.
1: Ja, še posebej, to ste lepo ugotovili, ker takrat, ko si v orkestru, slišiš svojo skupino in predvsem kvintet nosilcev glavne teme, se pravi prvih inštrumentalistov, nimaš pa kompletnega vtisa. Zdaj pa kot poslušalec imam veliko več od tega, ko sedim v dvorani in poslušam in sem navdušen, kako lepo zveni kaj. Ne? Seveda, ob tem pa tudi napeto poslušam svoje kolege in v sebi ocenjujem tudi.
0: Pri trobilni sekciji so horni, se mi zdi, res zelo delikatni, ne?
1: Rok je pomemben zato, ker je nekako kontrapunktična povezava med zgornjimi inštrumenti in spodnjimi. In zato včasih nima tako izrazite melodije, ampak pripelje iz ene tonalitete v drugo. In rok je ravno tisti vodič, ki pripelje to zadevo v novo tonaliteto.
0: Vi ste seveda zelo uživali, ne, ko ste igrali v orkestru, ko ste preigravali različen repertoar, omenila sva že Mozarta, potem so tukaj še velike simfonije romantične, ne, ki ste jih veliko tudi igrali, Mahler, Brahms, Saint-Saëns tudi, kaj ne. Je pa eno od del, ki vas je tudi vedno spremljalo, se mi zdi pa, da je to peta simfonija Petra Iliča Čajkovskega.
1: Ja, ta peta je pa, kako bi rekel, v drugem stavku, po sedmih taktih prične rok solo, ki je to en daljših uložkov za rok v simfonijah in nekako se mi priljubila, ker to je ena taka spevna, lepa, čuteča melodija od Petra Iliča Čajkovskega in moram reči, da cel življenje sem izredno rad igral to simfonijo.
0: No, seveda, poleg Petra Iliča Čajkovskega pa vas je spremljala tudi glasba Wolfganga Amadeusa Mozarta, kot sva že omenila, vašega priljubljenega skladatelja. In kot solist ste imeli priložnost, takrat pa še z orkestrom RTV Ljubljana, da ste posneli tudi solo v drugem koncertu za rok in orkester. Tudi ta je napisan v Esduru. Če ga mogoče primerjate z tretjim koncertom?
1: Ja, primerjava je takšna, da je drugi koncert mogoče bolj eksponiran, ker je pisan višji in zahteva od hornista pač določene sposobnosti v višinah. Je bolj tehnične narave, čeprav je tretji koncert bolj speven. Moram pa reči, da so vsi štiri koncerti Mozartovi biseri, posebno za nas horniste.
0: No, danes v oddaji pa bomo slišali prvi stavek iz drugega koncerta, tokrat pa orkestru RTV Ljubljana dirigira Samo Hubad.

0: Gospod Bradač, ko ste bili član radijskega orkestra, ste bili seveda tudi član radijskega kvinteta, kjer ste še nekoliko bolj spoznali repertoar tudi za komorne zasedbe. Kdo je takrat z vami igral v kvintetu?
1: Ja, v zasedbi je igral Jože Pogačnik, Franjo Bregar, Alojz Zupan, Jože Banič in seveda na rogu Karl Bradač. Moram reči, to so prijetni vtisi tega muziciranja takrat. V tem obdobju se je pa tudi pojavil gospod France Kapus in Janez Gregorc, sta ustanovila ad hoc orkester. To je pa šlo v smeri džeza. In Janez Gregorc je pač zamislil, da bi v ta ansambl v svoje skladbe vnesel tudi tubo, rock, pozavno. Zanimivo pa bilo zaradi tega, ker ti trije našteti so prinesli eno novo barvo v zvok tega ad hoc ansambla. Moram reči, moje izkušnje v džezu niso tako velike. Imeli smo dva odlična solista, Atija Sosa in Petra Ugrina. In prepotovali smo res veliko. Od Berlina, Dunaja, Ciriha, seveda na vseh džez festivalih na Bledu. Moram reči, da je to bila ena prijetna in poučna moja izkušnja.
0: Ta ansambl ad hoc je deloval od leta 60 do 70, igrajo predvsem avtorsko glasbo Janeza Gregorca in ena od skladb, ki sva jo izbrala za današnjo oddajo, je tudi njegova skladba Marča.
1: Tako, v tem komadu bolj izstopa rock in tuba, kar se bo tudi iz posnetka slišalo.

0: Takole je ansambel Ad Hoc zaigral skladbo Janeza Gregorca Marča, dirigiral pa je France Kapus. Na hornu seveda pa smo slišali gosta današnjo daje slovenski solisti Karla Bradača. Gospod Karel, omenili ste že, da ste z ansamblom Ad Hoc prepotovali svet, seveda ste pa tudi z orkestrom Slovenske filharmonije gostovali marsikje po svetu, predvsem pa ste veliko gostovali tudi v krajih bivše Jugoslavije, tukaj pa tudi še kot solist.
1: Ja, v glavnem sem bil orkestrski solist, ne? So me povabili, pa pravzaprav iz roka, ker takrat ni bilo veliko hornistov po Jugoslaviji in so slišali zame, so me povabili, recimo v Sarajevo sem bil 10 let stalni gost, pol v Dubrovniku, v gradskem orkestru, takrat je vodil gradski orkester Anton Nut, so me tudi vabili tja. Pol v Skopju sem igral, v Beogradu, ja, žal pa malo manj v Zagrebu. Tako da to so moje izkušnje, pol pa moram še omeniti komorno igranje v Slovenskem komornem orkestru z Urošem Lajovcem, pa moram reči, da sem se kar v tem obdobju bolj ukvarjal z orkestrsko igro. Ne več toliko solistično.
0: Vabili so vas, ne, da bi prišli delati audicijo za vstop v orkester Graške opere, ampak takrat ste se nekako odločili, da ostanete v Ljubljani.
1: Ja, takrat je bilo res, da sem hodil na snemanje v Graz in so mi dali ponudbo, če bi lahko prišel na audicijo za ta orkester. Moram pa reči, da je takrat bilo pomembno zame, da ostanem v Ljubljani. Takrat so že bili otroci, slovenske šole. Tako da sem se pač odločil za to življenjsko pot.
0: Kako pa recimo danes gledate na mlade generacije, ki prihajajo? Med njimi seveda imamo kar nekaj tudi priznanih, mednarodno priznanih hornistov. Tukaj je Boštjan Lipovšek pa Andrej Žust, ne, ki igra v Berlinski filharmoniji.
1: Tukaj bi jaz rad povedal to, da mlada generacija je zelo tehnično pripravljena, bolje kot smo bili mi takrat. Veliko je dobrih hornistov zdaj, predvsem bi tle izpostavil Andreja Žusta in profesora Boštjana Lipovška. Andrej Žust je, pač deluje v Berlinski filharmoniji. To je nekaj največ, kar si zaželi hornist v življenju. Mi je pa Andrej omenil, takrat, ko on dela audicijo, je bilo 40 kandidatov, se pravi, da je to sito in rešeto zelo gosto. Težko je priti skozi, njemu je to uspelo. Pa bi rad še omenil profesora Boštjana Lipovška, moram pohvaliti, izvrsten solist in izvrsten pedagog. Predvsem je naredil veliko vrsto novih mladih hornistov in jih podpira, mi je pa všeč, da on odpira to našo slovensko hornistiko navzven. Prihaja veliko izmenjav, prihaja veliko informacij od zunaj, tako da je odprta mladim hornistom ta pot informacij zelo na široko.
0: Je tudi vas zdaj zamikalo, da bi se podali v pedagoške vode?
1: Ja, sam sem tudi malo učil, ampak mene je bolj zanimalo igranje.
0: No, ko ste igrali v Simfoničnem orkestru RTV Ljubljana, ste se veliko spoznali tudi s filmsko glasbo. Takrat ste igrali seveda tudi glasbo Bojana Adamiča.
1: Ja, v tem svojem radijskem obdobju moram reči, da smo veliko filmov posneli. Glasbo za nje je napisal mojster Adamič, ki je bil izredno produktiven skladatelj v tej smeri. Moram reči, da smo včasih po službi šli v Šentvid v študijo filmski in smo celo noč smo snemali, da smo do jutra dokončali sinhronizacijo filmov. Mislim, to je zelo zanimivo obdobje bilo. Tako moram pač omeniti le film Na svoj zemlji, Sutjeska, Neretva. Ogromno glasbe smo posneli takrat. Moram pač reči, no, da je radijski orkester bil vedno bolj fleksibilen v tem pogledu. Več zvrst glasbe se je tle vrtel možnosti igranja, nastopanja. Medtem filharmonija je pa bolj konzervativni orkester pač za svojim ustaljenim programom, abonmajskim programom, klasičnim programom. Tu in tam pride tudi do izvajanja slovenskih skladb. Moram pa reči, da se drži filharmonija svojega abonmajskega koncepta.
0: Kako pa recimo ste gledali na glasbo slovenskih skladateljev? Dobro, zdaj smo omenila seveda filmsko glasbo Bojana Adamiča, ampak mogoče novitete, moderna dela za orkester ali pa tudi za komorne zasedbe?
1: Glejte, to zvrst glasbe, muzika nova ali pa rečem moderna glasba, od začetka je bila nekako vse zame osebno spremljiva, je pa ta glasba vedno šla bolj v moderno zadevo, več šumov, več ropota, več teh prijemov, ampak v zadnjem času pa opažam, da najnovejši mladi skladatelji se spet vračajo nazaj k melodiji, ker glasba je pač mora služiti za ugodje, za ušesno ugodje. Morajo ljudje pač spremljati zadevo, da jim je všeč.
0: No, takšno ušesno ugodje seveda da tudi glasba Ludvika van Beethovna, njegova sonata za rok in klavir v F-duru opus 17, izvirno seveda pisano za violončelo in klavir, ste posneli skupaj z vašim komornim sopotnikom Primožem Lorencem.
1: Moram reči, da vedno pač pri Beethovnovih skladbah je en rešpekt, ker on se ne razmahuje z veliko glasbenega teksta, ampak zelo, kar je napisano, je tako, da mora biti pač tako, ker si je mojster Beethoven to zamislil.

0: Gospod Bradač, ko ste študirali še tudi v Franciji, verjetno ste se dobro naučili tudi francoščine in verjetno ste spoznali tudi kar nekaj francoskega repertoarja, je tako?
1: Moram reči, repertoarja sem veliko spoznal, francoščine pa malo manj, ker v tako kratkem času obvladati tako težek jezik je težko. Tako da smo pa komunicirali v angleščini na teh predavanjih. Moram pa reči, da je francoska glasba za rok zelo zanimiva. Ogromno so napisali francoski skladatelji, še posebej za ta tekmovanja po Franciji, tako da imamo kar en lep skupek tega glasbenega materiala za rok.
0: Eden od skladateljev, ki je veliko pisal za pihalce, je bil tudi Jean Bozat, tudi njegova dela ste izvajali in sicer njegovo skladbo Na Irskem.
1: Ja, ta skladba je meni tudi zelo ljuba, ker pač ima eno lepo melodijo. Bi pa rad le še se spomnil, ko je bil sloviti hornist Peter Dam v Ljubljani, nas je pač izbral v filharmoniji horniste in smo igrali na srebrnem abonmaju Bozaj kvartet za rogove. To je pa izredno zahtevno delo in nam je Peter Dam lepo stal ob strani in smo doživeli z njim eno lepo mentorstvo.
0: Ta skladba Na Irskem ste pomenili, ne, zelo lepa melodija. Ste bili tudi sami kdaj na Irskem?
1: Ne, žal do Irske nisem prišel, ampak v Angliji sem bil, prepotoval sem velik sveta pač z igranjem. Moram reči, no, da mi je rok ne sam glasbeno pomenil, ampak tudi veliko smo potovali, veliko smo videli novih krajev, novih srečanj, novih kultur. Tako da se vrnemo še na mojo staro mamo, lep poklic sem si izbral.
0: Kako pa danes uživate še v pokoju?
1: V pokoju je pa tako, da se zdaj ob petkih dobivamo na Ljubljanskem trgu, upokojenci Slovenske filharmonije in moram povedati, veste, še vedno se o glasbi pogovarjamo. Obiskujem tudi koncerte, veliko poslušam tretji program Ars in moram reči, da slišim skladbe, nikoli prej jih nisem slišal in sem v bistvu včasih prav začuden, da je toliko lepega bilo napisano.
0: No in morda vas tudi v pokoju še kdaj bo še priložnost, da odidete pa tudi na Irsko, ne?
1: Ja.
0: Če ne tako, pa vsaj v glasbenem smislu. Gospod Karel Bradač, najlepša hvala za ta pogovor in lepo življenje vam želim še naprej.
1: Hvala za povabilo in za prijetno kramljanje z vami.
0: In kot sva že omenila, Jean Bozat Na Irskem, Primož Lorencin, Karel Bradač.

Ura bo 12, na vrsti so poročila. Mariborski vodovod je na celotnem območju svojega delovanja prepovedal rabo pitne vode za nenujne namene. Ukrep, ki vključuje prepoved zalivanja vrtov, pranja vozil in polnjenja bazenov, velja v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije. Kot razlog so navedli dolgotrajno sušo. Več držav ima težave zaradi rekordno nizkih vodostajev Donave in Drave. Na Hrvaškem so pozvali k razumni rabi vode in elektrike, a pomirjajo, da je oskrba z vodo za zdaj stabilna. K zmanjšanju porabe elektrike so pozvali tudi v Romuniji in na Madžarskem, kjer imajo težave z zagotavljanjem vode za hlajenje jedrskih reaktorjev. Na zasedenem polotoku Krim so bili v strelskem incidentu ubiti 4 ljudje, poročajo tamkajšnje proruske oblasti. Po prvih ugotovitvah je vojak streljal najprej na soborce in enega ubil, nato je ustrelil še 3 civiliste. Napadalca so aretirali. Polotok je že več tednov tarča intenzivnih napadov ukrajinske vojske. Kljub prepovedi uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let v Avstraliji se uporaba aplikacij pri otrocih in mladostnikih ni pomembno zmanjšala, kaže raziskava. Avstralski regulatorji so ugotovili, da več kot 80% otrok še naprej uporablja družbena omrežja. Približno polovica anketiranih je navedla, da platforme niso preverile njihove starosti, pol pa se jih je o preverjanju zlagalo, da so starejši. Specializirano državno tožilstvo ne bo predlagalo oziroma preganjalo policistov, ki sta marca streljala na 25-letnika na Fužinah v Ljubljani, poroča časnik Dnevnik. Presodili so namreč, da sta policista uporabila orožje v zakoniti samoobrambi, potem ko se je oboroženi napadalec z nožem v rokah napodil proti njima. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri pa bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Predmet na vozišču na gorenjski avtocesti ovira promet pri počivališču Povodje proti Karavankam. Na primorski avtocesti je oviran promet med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru. Nastal je krajši zastoj. Zastoj je tudi med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Cesta Strmec Mangart pa je zaradi gašenja požara še vedno zaprta. 12 in 4 minute.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, z današnjega Arsovega sporeda ob začetku našega druženja izpostavljamo dve oddaji. Ječo sveta kaže odpirati, ne stilizirati, je ob Jovanovičevih režijah zapisal Taras Kermavner. V današnji oddaji Odr poslušamo odlomke iz besedila Trg 7. kongresa ZKJ-1. Za zborniko Dušanu Jovanoviču, ki je išel ob obsežni retrospektivni razstavi v Cankarjevem domu na začetku lanskega leta, ga je napisal Janez Pipan. Pipan se je kot režiser dramaturg v Mladinskem gledališču Ljubljana zaposlil ob nastopu mandata Dušana Jovanoviča kot umetniškega vodje tega gledališča konec 70-ih let in bil soustvarjalec na novo in ambiciozno zastavljenega gledališča, ki mu je prav Jovanovič nadel nov naziv Slovensko mladinsko gledališče. Pipanovo besedilo dopolnjujejo odlomki izbranih predstav, ki jih je Jovanovič v tem obdobju režiral, oddaja pa je nastala v sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom, tudi izdajateljem omenjenega zbornika. Odr je na sporedu malo po 14. Ob 18. pa slišite ponovitev oddaje Jezikovni pogovori. Beseda ful, ki sicer izvira iz angleščine, je v naš besednjak prišla po ovinku. Tako Hrvati kot Slovenci jo uporabljamo v enakem pomenu, v srbščini pa pomeni nekaj drugega. Pri besedi ful je tako vprašanje, ali gre za anglicizem ali za hrvatizem. O prepletanju slovenskega in hrvaškega jezika in o komičnih situacijah, ki nastanejo zaradi lažnih jezikovnih prijateljev, smo se pogovarjali z doktorjem Klemnom Lahom, ki uči študente na filozofskih fakultetah na Reki in v Zadru. Celoten spored in arhiv oddaj sta dostopna na naši spletni strani. Dobrodošli torej v naši družbi, z vami sva tonski mojster Žiga Žižak in napovedovalka Ajda Sokler. Zdaj pa le še vabljeni k spremljanju Arsovih spominčic, ki jih je pripravila glasbena urednica Ana Marija Štukal-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Današnjo oddajo namenjamo glasbi francoskega skladatelja Cezarja Franka. Najprej bomo slišali njegovo obsežno sonato za violino in klavir v A-duru, ki jo je napisal leta 1886 in jo za poročno darilo podaril belgijskemu violinistu Eugenu Izaiju. Sonato s štirimi stavki – Allegretto ben moderato, Allegro, recitativ Fantazija in Allegretto poco mosso bosta izvedla violinist Primož Novšak in pianistka Helene Basler.

Slišali smo sonato za violino in klavir v A-duru Cezarja Franka. Izvedla sta jo violinist Primož Novšek in pianistka Helene Basler. Sledi pa Frankova tridelna kompozicija, preludi, arija in finale za klavir solo. Igrala bo pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

Pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak je tako zaigrala preludi, arijo in finale Cezarja Franka. Ob koncu oddaje bomo slišali še preludi iz priljubljene tridelne kompozicije, preludi, fuga in variacije, ki jo je Frank izvirno napisal za orgle. Za različne kombinacije glasbil pa jo je pozneje priredilo več skladateljev. Duvy Owens je napisal priredbo za dve harfi. Preludi bosta zaigrali harfistki Mojca Zlobko-Weigl in Uta Jungwirth.

0: Poslušali smo tridelno kompozicijo, preludi, fuga in variacije Cezarja Franka. Zaigrali sta harfistki Mojca Zlobko-Vajgl in Uta Jungwirth. Oddajo Arsove spominčice, ki smo jo tokrat namenili glasbi francoskega skladatelja Cezarja Franka, je pripravila Ana Marija Štukl-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Ura je 13.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Potem, ko je ustavno sodišče odobrilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, bo moral predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sindikatom določiti rok za zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Ta bo najverjetneje začel teči 1. septembra. Prvi mogoč datum glasovanja je 22. november. Notranji ministri Evropske unije prek video povezave razpravljajo o dogajanju v Seuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito prišlo več 10 tisoč ljudi. Dogodek, v katerem je umrlo najmanj 80 ljudi, je sprožil polemike o nepripravljenosti vlade v Madridu in vlogi Maroka. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi je pozvala Španija, ločeno tudi voditelji 22 članic Unije, med njimi Slovenije. Vojna med Rusijo in Ukrajino je v minulih 24 urah terjala 16 življenj na ruski strani in 11 na ukrajinski. O smrtonosnih napadih ukrajinske vojske so poročali iz regij Moskva in Krasnodar. Na zasedenem polotoku Krim je vojak streljal na soborce in enega ubil, nato je ustrelil še 3 civiliste. Ruske sile pa so smrtonosne napade izvedle v ukrajinskih regijah Dnipropetrovsk in Zaporožje. Obe državi sta napadali še pristanišča, skladišča in logistične centre druge. Letošnji julij je bil po delnih podatkih Agencije za okolje na državni ravni zelo malo namočen ter nadpovprečno topel in osončen. Odklon temperature zraka od povprečja je bil 2 stopini Celzija v primerjalnem obdobju od leta 1991 do leta 2020. Suša vpliva tudi na preskrbo s pitno vodo. Mariborski vodovod je do preklica prepovedal njeno rabo za vse nenujne namene. Požar na Blanji na Bovškem ostaja pod nadzorom. Ker se še pojavljajo majhna žarišča, na zahtevnem terenu ostaja 60 gasilcev z 21 vozili. Pričakujejo tudi pomoč helikopterja. Ljubljanski gasilci pa so sinoči o pomoči Air traktorjev pogasili gozdni požar na hribu Molnik. Poglejmo si zdaj še vremensko napoved Agencije za okolje. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo? V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Sledi vreme po Sloveniji ob 12. uri. Ljubljana, jasno 35 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 33. Slovenjgradec, jasno 32. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota in Novo mesto, jasno 35 stopinj Celzija. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 36. Listca Jasno 31, Postojna Jasno 33, letališče Portorož Jasno 32 stopinj Celzija, piha severozahodnik 12 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 35, Kredarica pretežno jasno 18, Rateče in letališče Lesce 31, Rudno polje 27, Krvavec 22, Jezersko 30, Rogla 24, Ravne na Koroškem 33, Velenje in Celje 34 stopinj Celzija, Hrastnik 36, Maribor 35, Krajinski park Goričko 32 stopinj Celzija, Ptuj 35, Črnomelj 36, Kočevje 35, Ilirska Bistrica 33, Koper 29 stopinj Celzija, piha zahodnik 12 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 35 stopinj Celzija in pa Vogel 25 stopinj Celzija. To so bila poročila, ura je 13:05.
1: Svet kulture.
0: Na območju gradnje potniškega centra Ljubljana od začetka aprila potekajo arheološke raziskave, ki so razkrile že 125 grobov severnega emonskega grobišča. V Narodni galeriji v sklopu Odstiran je zdaj na ogled zanimiva zbirka starih indijskih del na papirju z dodanim Hirošigejevim lesorezom, ki odpira vrata v nadvse bogat in večplasten svet indijske, religiozne, mitološke in posvetne ikonografije. Prisluhnite nam po 16. uri v oddaji Svet kulture. V nadaljevanju na Arsu pa ponavljamo oddajo o Suhorju, idilični vasici na vrhu slemena nad reko Reko v Brkinih. Od tu sega pogled na vse štiri strani neba, prepišnost burje in vseh drugih vetrov pa ne ovira ponosnih domačinov, ki si predano prizadevajo ohranjati bogato kulturno dediščino. Med kamnitimi zidovi ozkih ulic deluje vaško društvo Suhorje, ki že desetletje pripravlja prireditve z naslovom Jožefovo in Velika noč na Suhorju. Letošnjo deseto prireditev smo obiskali tudi z našim mikrofonom. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

0: Kdo smo?
1: Verjetno, ja, če se vaj ne pa zatikali.
2: Ja. Isto naslednjo pesmijo nam želimo nekaj najlepšega, da priša bo pomlad, čaka sem jo rad, da bi zdrav, vesel, lepe pesmi pel. Pa da sledi...

0: lahko tedaj govorimo o kulturi? Ali morda samo o ljudski kulturi, ki jo učeno mestno uho čuti s pridihom omalovaževanja?
1: Slovenci z novinarskim peresom, kamero in mikrofonom radi obiščemo kako skromno vasico, kjer čas poteka drugače kot v nervoznem mestu. Vasico, kjer žoborečemu potoku daje ritem ptičje petje in brsteča pomlad naznanja novo življenje. Taka vasica je tudi Suhorje v osrčju Brkinov.
0: Skupnost kamnitih hiš tudi razvalin preteklosti, predvsem pa skupnost Brkincev, ki svojo ljubezen in življenjsko moč plemenitijo na domovih prednikov.

0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli vsi, ki ste se danes zbrali na Suhorju. Danes obeležujemo že 10. leto, odkar smo pripravili prvo prireditev Jožefovo in Velika noč na Suhorju. Vmes smo imeli zaradi epidemije sicer krajšo pauzo, vseeno pa je to že lepa obletnica. Začeli smo željo, da tudi izvan naše vasi ponesemo glas o suhorskem pirku. Kasneje smo se posvetili raziskovanju pesnika Jožeta Volka Suhorskega, ki nam je zapustil veliko pomembne kulturne dediščine. V naše predstavitve smo vključili suhorsko tradicionalno kulinariko in ročna dela. Malo smo se začeli zavedati, da ob hitrem življenjskem tempu pozabljamo na našo tradicijo, stare navade, narečje, kulturno dediščino. In tako po 10 letih še vedno vztrajamo in poskušamo našo dediščino prenesti na mlajšo generacijo ter jo hkrati predstaviti vsem vam. Ob začetku današnjega praznovanja se bomo preselili nekaj 10 let v preteklost in prisluhnili dramskemu prizoru na Suhorju v izvedbi suhorskih otrok Julije, Mance, Tereze Volk, Kaje in Klare Gustinčič in Jakoba Poka.
1: Joj, že spijo sem kasna, ma je zmeraj toliko dela doma. Ki so pa druge, se nekaj izmenimo pa jih ne. Je ma je tudi one delo doma, ma sej bodo pršle, bom počakala.
2: Evo me, sem mogla tudi kuhat južno, pa se zavleče, sej veš kako je.
3: Ma jaz sem tudi tle.
4: Evo še mene.
5: Sem tudi jaz željeti, no, ma sej me ne iste dolgo čakale, jo ma ste vse si s sabo.
2: Ja, nas čaka dosti dela, da bo vse narejeno, da prav mi cajti. Da spraskam en pirih, rabo več ur.
1: Ko pa mora biti vse tako točno, na vsako črkico je treba paziti. Evo, jaz imam pobarvana jajca.
2: Ah, tej, da ne bo kakšno jajce počlo.
4: Jaz bom naredila gore rožce, mi je tako najlepše, pa kakšen šopek, srčko.
1: Ne pozabi napisati gor Suhorje, lahko tudi letenco, da bo za spomin. Jaz najrajši naredim gor ptička z volčno vejco.
4: O, poglej, kje je, lih Jožef je tle. Čaki, ga bom zaklicala jaz. Jože.
6: O, živna Suhorka, kako ste kej? Kaj dela ste te na kupci, da ne bo dež?
1: Pa si veš, da bo kmali vozem, moramo napraviti naše pirhe.
2: Pa kaj imaš kakšno novo pesem, bi nam jo povedal?
6: A, seveda imam, čaki, da vzamem zgaržeta. Lovec reče, po strminah lovec plazi, tiho za zverjo, oprezno s puško v roki, stopa pazi, da ne zdrsne v temno brezno.
2: Oh, kako pametno, ma bi tudi jaz znala tako pisati pesmi.
6: A vsak ima svoje talente, čak te vam povem še eno, bolj pa moram let nazav lakot. Zlata niva,

0: Zlata niva, ske držita, največ ljudstva preživi, taka niva plodovita, viden človek se mi zdi. Vi pa se dejte loti pjehu, da bodo narejeni v cejti, ne pa nasvidenja.
1: Evo, ježi šol!

0: Katja Prunk-Volk, suhorka. Tle, domačinka. Suhorje je ena taka majhna vas tle v Brkinih, na obrobju občine Pivka. Smo zelo zanimivi, spadamo v občino Pivka, župnijo Prem, ki je tam v Ilirski Bistrci, pošta Vremski Britov, ki je v Divaški občini, tako glih tle na meji. V šolo pa otroci hodijo v Košano od tukaj.
1: Skratka, če prav razumem, vas treh občin.
0: Ja, no, ne vem, če bi bili najbolj veseli, da tako rečem, ampak tako nekako.
1: Majhna vasica, kaj to pomeni?
0: To pomeni, da tukaj živi zdaj približno enih 60 ljudi. Je pa res, da v zadnjih letih se je zelo, tako bi rekla, pomladila vas. Ogromno otrok imamo, je zdaj 13-14 majhnih otrok, še dosti še predšolskih. Tako da mislim, da imamo kar dobro. Vas je drugače zelo ločena od drugih vasi. Nimamo, naš najbližji sosed je, najbližja sosednja vas je 5 km stran. Moraš se kar spustiti nazaj v dolino do glavne ceste, pa pol šele je naslednja vas. Tako da smo kar tukaj izolirani, pa sami.
1: Včasih ste imeli neko svojo zastavo, Bela planica.
0: Pa jaz
1: ko
0: ne vem.
1: Pred 10 leti snemali,
0: aha,
1: je vas silno nazadovala in ker ni bilo novenih mladih familj,
0: ja,
1: so rekli, da je vsaka Bela planica njihova zaznava.
0: Tega pa nisem slišala, ampak ja, je pa res, da prav 10 let nazaj se je začel ta otroški boom. Ja. Zdaj, res v zadnjih 10 letih je res dosti otrok, po 2-3 otroke imajo pri vsaki mladi družini. Prej je bilo pa kar nekaj let, ko sploh ni bilo otrok tle v vasi. In je bilo tako bolj žalostno. Zdaj so pa vsi veseli, ja, kaj je dosti otrok.
1: Tako majhni kot ste, pa vendarle toliko kulturnega potencijala imate.
0: Ja, to pa res. Začne se zmeren tako, da je par ljudi, ki bi nekaj naredili, ampak zdaj so pa predvsem te otroci so zelo motivirani. Oni bi vsako leto pripravili še kaj več. Igrajo inštrumente, recitirajo. Leto smo prvič dramsko igro pripravili. Zelo motivirani, oni bi zelo, zelo radi nastopajo in zelo radi imajo, sicer upam, da je to tudi naša zasluga nas odraslih, da jih zelo učimo o kulturi, o tem, kaj je bilo stare navade. Tudi narečje se počasi izgublja v šolah, itak govorijo knjižni jezik, kolikor toliko pogovorni. In se res trudimo, da bi to tudi oni malo osvojili in imajo kar radi poslušajo, ko jim kaj povemo.

0: Duša povezovanja in gibalo kulturne dejavnosti na Suhorju je Kristina Vovk Dekleva, za domačine naša Tinka.
1: Letos je 10. obletnica te prireditve. Pred 10 leti je prišla taka ideja, da dajmo mi malo ta na špirih pokazati širši javnosti in da bomo naredili eno razstavo s prireditvijo, kako je potekala velika noč na Suhorju. In ljudje so bili kar zelo aktivni, v eni stari hiši smo to pripravili, dosti starih predmetov, stare fotografije, povabili smo tiste, ki so izseljeni iz Suhorja, kar jih je tudi zelo pritegnilo. In smo rekli, kaj ne naredimo, kako ne to poimenujemo, ma smo rekli, ne bo to za svet, okrog svetega Jožefa, ker pa se začne že delo na polju in podobno. No in smo rekli, pa dejmo tudi izraven, ker je okrog svetega Jožefa, pripraviti kot en god, ker to je bil eden od najbolj, bo reka, prepoznavnih godov je bil sveti Jožef. In potem sem jaz rekla, ma veste vi, da je bil na Suhorju rojen pesnik in marsikdo ni vedel. Ne? Jaz sem vedela, ker mi je to gojila moja stara mama, ampak kar smo imeli o tem pesniku je bilo samo to, iz leta 1964, original članka iz Primorskih novic, ko je pisalo narodni buditelj Jože Vovk Suhorski. In tam je bilo tudi nekaj pesmi. Poleg tega smo imeli tudi en rokopis pesmi iz ameriškega Slovenca, Velikonočno jutro, ki ga je moji stari mami poslala ena gospa, ki je živela v Ameriki, je tam bilo to objavljeno. In potem se je to začelo, mi smo dali ta članek iz časopisa, naredili smo kot da je god za svetega Jožefa in smo to malo tako razširili na to temo. Potem smo rekli, kako bi to razstavo otvorili, smo povabili eno kulturno društvo Borjač, da bi malo zaplesali in malo, da bi zraven zaigrala harmonika in to društvo, ta plesna skupina se je pripravljala. Jaz sem bila pa zadolžena, da govorim. In seveda, ko smo čakali to, nisem vedela, kaj ni naredim in sem enostavno začela recitirati iz tistega članka Vovkove pesmi, eno za drugo, tiste, ki so se mi zdele najbolj narodnobuditeljske in o njemu pripovedovati. No in je izpadlo kar v redu. In zanimiva je bila potem ena stvar, čez ene 3 dni dobim jaz klic od ene novinarke, da se je gospod Dušan Benko zanimal, da bi to Suhorju radi podarili, kar imajo zapuščino, ki je hranila njihova mama in da predno dajo vnuk, da bi dali kopije tudi na Suhorje. V redu, prav, dali so kontakt, se slišimo s tem gospodom in pride ta gospod Dušan in Milan Benko, brata, enkrat na Suhorje, prineseta to literaturo in povesta, mi smo pospravljali zapuščino od naše mame, želeli smo dati vnuk, se je o tem pesniku nihče nič ne ve, dejmo ga poguglati. In so našli 3 dni star članek iz Primorskih novic, zgodovina ga je pozabila, Suhorci ga niso. In potem je to steklo.
2: Lep pozdrav tudi v našem imenu, dragi Suhorci, predvsem pa tisti, ki smo v Izoli. Pa se je kar nekaj danes tukaj, Suhorcev iz Izole.

0: Potem naslednje leto, seveda se nam je to zdelo zelo imenitno, smo tudi družino Benko povabili, so prišli na našo prireditev. Ja, potem nas je pa zasledil Boris Blaško iz Lokavca. Tam je pa pesnik deloval suhorski 20 let kot učitelj, narodni buditelj, kmetijstvo je učil, skratka pustil zelo velik pečat. In tudi dejansko se je potem ugotovilo, tam hčerko ima pokopano, sin mu je bil tam rojen in potem se je to začelo odvijati. In potem smo rekli, bi naredili eno tako manjšo knjigo z njegovimi poezijami. In družina Benko je rekla, da so dali v nuk gradivo, no potem smo nuk vprašali, najprej so rekli, da nimajo nič, ampak potem se je pa izkazalo, da imajo zamrznjeno v restauratorskem centru ogromno gradiva, tako da smo preslikali preko 2000 kopij. Dejansko ta človek je delal veliko raziskovalnega dela, ne samo poezije, tako da to je res potrebno malo drugače urediti. In zdaj, ko se širijo obzorja, smo ugotovili, da dejansko je prijateljeval tudi knjiga njegovi, oziroma brošura, ko je sam napisal svoje spomine ob 70-letnici, opisuje svojo pot v Ilirsko Bistrico, ko je bila ta prva čitalnica na tem področju, ko je šel skupaj, piše Joškotom Bistrčanovim in potem smo ugotovili, da dejansko iz te hiše pri Bistrčanovih je bila doma mama od Borisa Pahorja, tako da so se že takrat družili tisti začetki naše močne kulturne dejavnosti oziroma velikih Slovencev. No. Ja.
1: Zanimivo je, da na tej vaši prireditvi je kar širok nabor teh, ki sodelujejo. Se pravi, niso samo vaščani kot taki, ne?
0: Ma niso samo vaščani, zaradi tega, ker želimo tudi z začetka, ko smo imeli te prireditve, smo želeli te prireditve eno tako povezovalno noto v smislu tega, kar je ta Suhorski želel. Dejansko on je pisal o bratstvu med slovanskimi narodi in ena od njegovih pesmi se konča tako, kar brez Krista je krščanstvo, to brez sloge je slovanstvo. In to res drži, posebno zdaj v teh časih bratomornih vojn, mislim, pozabljamo, ali pa recimo tista pesem, ko je bila, ko opisuje Lipo, pa močni hrast nemško drevo, ki ga raztrešči strela. Ne, to so zelo pomenske pesmi za današnje čase.

0: Poleg Jožeta Volka Suhorskega so za vas značilni pirhi, praskanke.
1: Ma posebnost tega pirha je na tem območju ta, da se je sploh ohranil kot tehnika izdelave. Mogoče je bilo Suhorje toliko oddaljeno od drugih krajev, ker vse vemo vsi, da v določenem obdobju taka praznovanja, kot je Velika noč, so se pač nekako neizvodenela, ampak niso bila zaželjena. No. Je pa tukaj bila moja stara mama, Antonija Volk-Krebel, ki je bila pa vedno upornik. Ne, v vsakem sistemu je bila upornik in v nobenem sistemu ni bila potem nikoli tudi uspešna, ne, in zaželjena, ampak na tak način je ohranjala to svojo upornost, da je risala te pirhe. Dobro, bila je umetnica svoje vrste, ampak vedno mi je meni kot otroku to izročila, ne si v šolo učiteljici. Ne? Ona je točno vedela, da nobeden tega ne bo zavrnil, kljub temu, da je to krščanski praznik bil, ker je bilo to dejansko umetniško delo. Ne? In tudi res nikoli ni nihče zavrnil, ampak ko pa so se začele te stvari malo mehčati, potem je pa rekla, zdaj pa ne morem več, je rekla, zdaj pa tega zadosti, ne? Je rekla, prej nisi smel niti omenjati, zdaj se hoče pa vsi posrati zaradi teh pirhov, ne? Na tak način. No, ampak zanimivo je to, da tukaj je vsaj za 200 let nazaj poznamo, vemo za ljudi, ki so to izdelovali. Ampak žal se izdelki niso ohranili, ker je bila vsebina pomembnejša od lupine. Bila je lakota, hrane se ni zavrglo, pirh se je pojedlo, ko je, tudi če je bil okrašen.
2: No, zdaj sva dolžna povedati, da to so izpihani pirhi, ne? Da nima več vsebine, ampak je lupina.
1: Ti, ki jih danes tukaj delamo, dejansko so izpihani pirhi, ampak to ni originalen pirh tukaj z teh krajev. Originalen pirh je bil trdo kuhano kokošje jajce in na njemu izpraskan motiv. Ampak danes je to pač, če bi tako delali, potem, če se jajce pokvari, potem ga moramo završiti, ne glede na to, kakšna poslikava je na njemu. Ne?
2: No in poslikave, motivi so kaj, motivi?
1: Motivi so predvsem cvetlični motivi, na temo spomladanskega cvetja, tudi kakšne fantazijske rože so gor. Potem je veliko krat je motiv jagnje, kot veliko nočno jagnje, potem lastovka kot znanilka pomladi, veliko krat nese v kljunu ali oljčno vejico ali pa pismo z posvetilom, ali aleluja ali pa z imenom, komu je bil pirih namenjen, potem golob kot znanilec miru, tudi z oljčno vejico veliko krat, potem so tri krščanska znamenja, srce, sidro, križ, vera, upanje, ljubezen, potem je kelih za hostijo, IHS zapis, pa tudi sprav na Suhorju, kjer se pa iz roda v rod prenaša ta motiv, je pa šopek iz srčkov. Narodni motiv, šopek iz srčkov.

0: Vrnimo se k narodnemu buditelju iz druge polovice 19. stoletja in suhorskemu junaku, pesniku Jožetu Volku Suhorskemu. On je nevede povezal dve vasi, Suhorje in Lokavec pri Ajdovščini, ki danes sodelujeta na kulturnem področju. V Lokavcu ima največ zaslug za to.
1: Boris Blaško iz Lokavca pri Ajdovščini, drugače pa član društva Doli in sodelujem zdaj z domačini tukaj, oziroma vaškim društvom Suhorje in pa društvo Doli iz Lokavca, društvo za oživljanje lokavška izročila. In pripravljamo in raziskujemo. Vsa zgodba pa je okrog Jožefa Volka Suhorskega, to je pesnika, pozabljenega pesnika bi lahko danes rekli, ki je bil rojen tukaj pri Kovačevih na Suhorju 17. marca 1842 in se pripravljavljko v Idriji napravil za šola, za učitelja. No in od leta 1875 pa do 1895 je služboval v Lokavcu kot učitelj. V lokavški šoli, ker je največ časa od vseh služb, ki jih je imel, ker običajno je bil eno ali dve leti nekje, pol se je pa želil, hotel je pač tudi sam v svojih zapisih, piše, da je hotel videti svet in da se je stalno prilašal na neke razpise in se je zato selil. No, en parkrat so ga tudi kazensko, ki je bil panslovansko usmerjen, v tistem času, kar je normalno, mladoslovenci, staroslovenci in to. No in v Lokavcu je pa celih 20 let služboval in tudi verjetno bi tam ostal, če se nanj ne bi spravil takrat kasnejši škof na Krku Anton Mahnič, ki ni tako slovansko gledal na slovenstvo, ampak je bil bolj usmerjen, da je pod krščansko in pa pod Avstrijo. Ne? No, o Jožefu Volku lahko povem to, da je bil znan po par pesmih v svoji bibliografiji, je avtorica, ki je jo napisala, je v bistvu povedala, da za njim ni nič ostalo. Vse, kar je bilo par pesmi pretipkanih, ki jih je sin, njegov sin Milan v začetku prejšnjega stoletja pretipkal in pripravil. No to je tudi potomci družine, danes to družina Benko, darovala vaški skupnosti Suhorje. V Lokavcu je pa njegova velika zapuščina, lokavška himna, kot jo imenujemo, ali kot jo je on poimenoval pod Čavenska. Tu je vrh hrib Čaven, Lokavc je pod tem hribom in je himna, ki jo praktično 150 let že pojem v Lokavcu je ob vseh prireditvah in to, tako da v bistvu gre z roda v rod. No, tukaj suhorske punce, članice društva so ugotovile oziroma slišale, da imamo mi to in da spoštujemo Jožefa Volka kot našega krajana in da je bil v bistvu pri nas 20 let. In so nas enkrat povabile sem na sodelovanje. Takrat je sodeloval moj prijatelj, operni pevec v penziji Zdravko Perger, ki je to pesem tukaj zapel in praktično smo se tako bližali, in smo tukaj videli te tekste, ki so jih na razstavi, tipkopisi in to, sem dal pač idejo, da bi bilo pametno narediti neko brošurco, nekaj pripraviti v omaž mu kot nekaj, da bi za njim ostalo, pomenilo, ne? Več sestankov je bilo, ampak eden ta glavnih je bilo, da smo si razdelili delo in moja naloga je bila pač, da originale teh pretipkanih zadev je družina Benko darovala narodnozvetetni knjižnici, Nuku. Jaz sem bil imel nalogo, da jaz dobim te, oziroma da se dogovorim, da gremo preslikati, fotografirati, da bi kot faksimile lahko objavljal te brošuri njihove pač te pesmi. Ampak prvi odgovor je bil, da nimajo nič. Na kar sem poprosil to družino, oziroma so Kristina Dekleva je poprosila to družino, da nam pošljejo revers. Ta revers sem jaz poslal na Nuk in sem rekel, vi imate sigurno nekaj, kar je... Ne, en mesec je bila tišina in potem so mi poslali, da je v to v zmrzneno v nekem hladilniku in da je tam zelo slabem stanju, kar je mene zelo začudilo, ker tako slabem stanju te kopije niso bile, ki so tukaj. No, dogovorili smo se za srečanje in da ne bojo vse pripravili. Ko smo prišli mi v Ljubljano, Nuk, bilo pa je to v restauratorskih delavnicah. Ko smo prišli mi v Ljubljano, je ta prijazna restauratorka, ki je bila tam, nam dala vse na razpolago, In prva stvar, ko smo prišli v Ljubljano, smo se usedli dol, ker nismo mogli verjeti. Namreč vse, kar je v bibliografskem tem popisu o Jožefu Volku, ki je zapisano, da je vse zginilo, ker je bilo leta 1944 dano nekemu uredniku časopisa Jutro, da bi to on uredil, ker 1945 je spet bil Jožef Volk aktualen kot pan Slovan in to Rusi so prišli v Evropo, fašizem je bil premagan.
2: 1945,
1: ha, ja, moramo, ja, konc druge svetovne. Je pač bilo to spet ena možnost, da izide njegova zbirka, ker je bil pač tak človek, narodnjak. On je bil za Jugoslavijo takrat, ko je nastajala, on je bil Slovenc in Slovan, ne. Znal rusko, cirilico, znal vse te, pač je imel rad to. No in leta 1945, 1946, 1947 so tega nesrečnega, sicer zdaj se ne spomnim prav imena, ampak sem gotovil, ki je bil rojak iz Vipavske doline, rojen v Dobravljah v Vipavski dolini, je bil ta do 45, je bil urednik na Jutru, so ga zaprli in bil sojen in je bil tudi obsojen na smrt, ampak po pomiloščen in 53 je bil pogojno spuščen. In potem smo gotovili, da verjetno so bili vsi te njihovi zapiski, ki jih je dal Milan temu uredniku, zaseženi z hišno preiskavo in ker je pač noter bilo preveč slovanstva in tega leto 47 je bilo, je to šlo nekje v bunkar, nekje je bilo spravljeno v Nuku, pozabljeno do preteklega leta, ko smo mi to dobili in smo preslikali. Tako da zdaj vsa material je pri nas, jaz sem ga zdaj praktično v enem letu in pol obdelal računalniško, da je v redu, da je v bistvu možno delati z njim in zdaj se počasi prepisuje in dosti stvari je tudi njegovih življenjepisov, noter opisov, počutja, vsega, kako je zbolel, kako je hmalo umrl, vse te zadeve in se počasi nastaja ta tekst.
2: In ta knjiga bo zdaj kmalo prišla, ne?
1: On praktično, ko vidim noter, s kom je vse sodeloval, mora vseeno nekdo to opisati. Tako da zdaj smo na vezi z gospod doktorco Urško Perenič, ki je predavateljca in ki dela tudi to literarno zdravljenje, tako da smo z njo, da nam jih ona tako postavila. Drugač smo pa v uredniški odbor, Kristina in tukaj Dekleva, jaz Boris Blaško, pa Brigita Volk, tukaj Suhorja in skupaj sodelujemo in pripravljamo to zadevo.
3: Z nami je tudi naša vsakoletna gostja, gospa Dora Hrvatič, doma z Male pristave. Pesnica, ki za nas vedno pripravi kakšno hudomušno, aktualno pesem, ne zmanjka ji idej, energije tudi ne, dobre volje pa tudi ne. Gospa Dora, kaj ste pa danes pripravili za nas?
4: Podesnjena narava. Podesneli vetrovi odkrivajo strehe, hudourniki združili so vse svoje moči. Zalili so vse, kar se je dalo zaliti. Doba preloma se je pričela, narava nastavlja nam ogledalo. Dve tretjini Slovenije kliče na pomoč, vse je uničeno, vse razmočeno, le dobri ljudje so prijeli za delo, brezkompromisno, pogumno, veselo. Na mrši kaj smo pozabili, večkrat obljubili in še nikoli obljub izpolnili. Pa vendar smo v enakem razmerju vedno iste volili.

0: Lahko bi rekli, da danes pesniško tradicijo Jožeta Volka Suhorskega nadaljuje prav gospa Dora Hrvatič, ki je izdala že
1: prvo knjigo Obrazi, zdaj pa Prebliski 25. lani, ne, tako. Če nekdo bere knjigo, jaz jih ne vem, tudi ne vem nič, recimo niti naslovov, niti nič.
2: Ja, preveč
1: jih je. Ja, ja, preveč jih je v eni knjigi, ne, in koliko brskaš, kaj bi, lahko bi bila ta, lahko bi bila una, lahko bi bila tretja, samo tako je, no. Kaj čem? Ne pišem, da bom zdaj je skrivala ali ne vem kaj, ali pa da bom tela neke pravice jemeti za to. Če kakšen želi, ne jo kar prebere, kamarkoli in kakorkoli. Ne?
2: Prav tako, pa nekaj da mi to prebrati na vasi.
1: Dobro. Ko odraščaš na vasi, je vse enostavno. Cvet je na vrtu, ptice v zraku, nostalgični časi in vse okrog tebe je prepoznavno. A svet je drugačen, ne smeš stati na mestu, odmakni se, da vidiš svet okoli sebe, tako postal boš del sveta in svet bo videl tebe. Napiši pesem, preveri knjigo, pridruži se prijateljem, zapoj, saj pticam je vse eno in da vse, kar delaš, delaj vzneseno. Težave se rešujejo počasi, iz vsakodnevnega brveža zapluj v mirnejše vode in vse, kar je dobrega, razglasi, da je to le del tvoje usode.

0: Redna gostja na Suhorskem kulturnem dnevu je tudi Marjetka Popovski, ljudska pevka iz Izole, kjer povezuje tudi suhorske rojake, ki so si delo in dom našli na obali.
1: In so naslednjo pesmijo, da želimo nekaj najlepšega, da prišla bo pomlad, čaka sem jo rad, da bi zdrav, vesel, lepe pesmi pel, pa da slišim.

0: Ja, upajmo, da bo šla stvar naprej. Zdaj nekateri smo že stari, ampak tukaj pri nas reka je ta sreča, da se vas obnavlja oziroma mladi. Naša prihodnost so otroci. Otroci na prireditvi z veseljem nastopajo. Letos so pripravili igrico prav na to temo. Radi pojejo in tudi vsako leto imamo delavnice izdelave suhorskega pirha in vsako leto se jo otroci udeležijo v največjem številu in tudi to prenašajo naprej. Tako da upamo in smo srečni, da se nam za prihodnost ni bati.
1: Pred 10 leti se spominjam, ne, je bila plenica bela, suhorska zastava.
0: Takrat smo rekli tako, ja, pred 10 leti, ampak res je veliko otrok in upajmo, da bo še kakšen, no, ampak je veselo, no, ker škoda bi bilo, da vas s takim izročilom izumre.

0: To je bila oddaja Kdo smo? Z naslovom Jožefovo na suhorju, o čisto drobcenem utrinku ljudske kulture, ki smo jo posneli na 10. obletnici prireditev Jožefovo in Velika noč na suhorju. O kulturni dediščini kraja, pesniku Jožetu Volku Suhorskemu, suhorskih pirhih in prenašanju dediščine na mlajše rodove so govorili Katja Prunk-Volk, Kristina Dekleva-Volk, Dora Hrvatič in Boris Blaško.
1: Oddajo sva povezovala Dejan Kaloper in Eva Longika Marušič. Tonski mojster je bil Jernej Boc. Avtor oddaje je Ivan Merljak.
0: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.

Z vami je tretji program Radia Slovenija. Do poročil ob 14. bomo poslušali prvi stavek godalnega kvarteta številka 2 v A-molu opus 51, številka 2 Johannesa Brahmsa z oznako Allegro non troppo. Delo bo izvedel godalni kvartet Vrtavo.

0: Ura je 14, na vrsti so poročila. Po mnenju trgovinske zbornice odločitev ustavnega sodišča, ki je odločilo, da je referendum o interventnem zakonu mogoč, odlaga uveljavitev nujnih ukrepov za okrevanje in krepitev konkurenčnosti gospodarstva. Nižji davek na osnovna živila bi pomenil cenejši tedenski nakup, razbremenitev dela pa bi spodbujala podjetja k lažjemu zaposlovanju, so izpostavili. Vrednost izvoza blaga je bila v prvem polletju za dobrih 9% nižja kot v enakem obdobju lani. Znašala je slabih 35 milijard evrov. Uvoz blaga se je medtem povečal za 5,3% na skoraj 39 milijard, je še objavil statistični urad. Na blagovno menjavo Slovenije s tujino močno vplivajo tako imenovani posli oplemenitenja. Medtem ko se v Rimu nadaljujejo pogovori Izraela in Libanona o končanju premirja, Združeni narodi opozarjajo na številne kršitve judovske države. Ta je po poročanju svojih mirovnih sil kljub premirju v 4 dneh 125-krat kršila libanonski zračni prostor. Od marčevskega začetka izraelske ofenzive je bilo po podatkih Bejruta ubitih več kot 4300 ljudi. Japonska mora nujno okrepiti svojo vojsko in vojaško industrijo ter se lotiti novih načinov vojskovanja, je v letnem poročilu ocenilo tamkajšnje obrambno ministrstvo. Ob tem so izpostavili naraščajoča varnostna tveganja povezana s Kitajsko, Severno Korejo in Rusijo. Tokio je sicer že povečal obrambne izdatke in okrepil varnostno sodelovanje v Aziji. Astronomi so prvič posneli podobo dolgo iskane zvezde, ki kroži okoli znamenitejše rdečkaste Betelgeze, ene najslavnejših in najbolj prepoznavnih zvezd na nočnem nebu. Odkritje po več kot stoletju iskanja potrjuje domnevo, da značilno spreminjanje svetlosti velike zvezde povzroča njena precej manjša spremljevalka. Vremenska napoved Agencije za okolje. Pretežno jasno bo. Temperature bodo od 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najvišje jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo? V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas proti Murski Soboti. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt počasni pas, pa tudi na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti je med predorom Karavanke in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam zastoj, čas potovanja se tam podaljša za približno četrt ure. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med počivališčem Raubar Komanda in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je zaradi gašenja požara še vedno zaprta. 14:05.
1: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je Poletje na Arsu.

0: Gospod Jerman, čast učiteljskega stanu zahteva...
1: Poznam politovco! Čast učiteljeva zahteva, da bodi danes bel in jutri črn, kakor ukazuje gospodar. In nadalje še zahteva, da imej glavo na voljnem konopcu, zato da se s pridom priklanja na vse štiri strani. In še zahteva, da bodi koleno ne od kosti, te več od testa, zato da klekne sredi ceste v blato, če je prilika in ukaz. In nazadnje zahteva, da imej učitelj zaklenjena usta, ključ od ključavnice pa obeše na šolske duri. Znam jo gladko to molitvico.
2: Ali je pravično, da sodniki prosijo na mesto, da bi sodili?
3: Sam si je sodil.
4: Nikar v planine, tovariš, zdaj na zimo.
5: Da.
6: Rekli so mi, da ste izgledno učeni in da je velika vaša prihodnost. Tudi so mi rekli, da ste izgledno blagi, da skrbite za svojo mater, ki je stara in betežna.
1: Ne imenujte je, svetnice, s tem oskrunjenim jezikom.
0: Pozarjam vas, da ne prestopite najosnovnejših oblik družabnega občevanja.
5: Upam, da boste vse premislili. Gospod nadučitelj, vseh ostalih stvarek se pogovorimo ob večerji.
1: Še okno odpri na stežaj, da se razkadi. Stoj. Le besedo. Veš, da se ukvarjam z zgodovino slovenskega naroda.
5: Ne zamir.
3: Hribih, ki ne boš opisal.
1: Potrpi, ne boš zamudil večernic.
3: Biva sam.
1: Zdaj preučujem zgodovino proti reformacije. Takrat so v naših krajih pobili polovico poštenih ljudi, druga polovica pa je pobegnila. Kar je ostalo, je bila smrdljiva drhav. In mi smo vnuki svojih dedov.
7: Zvočnim odlomkom iz predstave Hlapci, ki jo je režiral Dušan Jovanovič v mestnem gledališču ljubljanskem v sezoni 1980-81 in z Janezom Hočevarjem, ki je upodobil lik Jermana, začenjamo današnjo oddajo, v kateri se bomo posvetili Dušanu Jovanoviču kot umetniškemu vodji slovenskega mladinskega gledališča. Ambiciozno zastavljen program, ki ga je Jovanovič v slabem desetletju, začenši s koncem 70-ih let prejšnjega stoletja, izvedel z osko ekipo sodelavcev, je dal zunanjo prejšnjega stoletja, izvedel z osko ekipo sodelavcev, je dal zunanjo podobo in ustvaril notranjo dinamiko

0: Se je kot režiser, dramaturg v Slovenskem mladinskem gledališču zaposlil ob nastopu Dušana Jovanoviča kot umetniškega vodje in je bil član najožje ekipe ustvarjalcev novega slovenskega, jugoslovanskega, evropskega in v naslednjem desetletju tudi širše svetovno znanega gledališča. Pipanovo besedilo dopolnjujejo odlomki izbranih predstav, ki jih je Dušan Jovanovič režiral v tem obdobju, v SMG-ju in drugih slovenskih gledališčih. Oddaja pa je nastala v sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom, tudi izdajateljem preomenjenega zbornika.
1: Ko sem zadnje mesece občasno postopal okrog hiše, ki je nekoč imela naslov Trg 7. kongresa ZKJ-1, da bi našel kakšno znamenje starih zgodb, da ne rečem zgodovine, sem se počutil kot tat, ki hoče odkriti in ukrasti spomin. Ničesar več ni, še celo obelisk ob Dunajski cesti je sramočen z ogabnim displejem za reklame, ki ne zanimajo nikogar. Sprašujem se, kaj bi pomenilo, če bi na njem še vedno vihrale rdeče zastave, bi stal v muzeju ali v nočni mori. Tudi leta 1980, ko sem se pridružil Dušanu Jovanoviču in Marku Slodnjaku pri delu za novo slovensko mladinsko gledališče, ni nič na lokaciji spominjalo na preteklost, katerokoli preteklost. Nasprotno, prostor je bil degradiran, še vedno je bilo to gradbišče nedokončane gradnje iz predvojnih let, s Titove ceste pa je bil možen dostop skozi pasažo Slovinja lesa in po ozkem, ograjenem napušču ob stavbi, kjer je bilo srečanje s pešcem, ki je prihajal iz nasprotne strani, vedno zapleteno in nekoliko neprijetno. Na desni strani Titove ceste onstran, nesmotrno pozidanega trga je bilo in je še vedno gledališče, ki smo ga nameravali spremeniti v najboljše gledališče v državi. To smo tudi naredili. Na začetku so se gledalci počasi in obotavljivo odzivali na naša vabila, zato smo jih čakali in preštevali pred vsako predstavo za izven. Kaj? Mladinsko gledališče, to je vendar za otroke. Ba je dajejo neko predstavo z latinskim naslovom, nekakšno mašo? Ali hočejo gledališče spet spremeniti v semenišče? Govori se, da je to treba videti, toda trg 7. kongresa ZKJ-1, kje za Boga pa je to?
2: Jovanovičev prenovitveni koncept SMG, slovenskega mladinskega gledališča, je raztresen po njegovih intervjujih in priložnostnih javnih izjavah ter zapisih, zapisnikih, obrazložitvah in drugih uradnih ali poluradnih dokumentih, v marketinških geslih, ki so napovedovala posamezne uprizoritve in sezone, največji del kreativnih idej, ki so včasih padale kot debela toča ob nevihti pri vsakršnih gostilniških in drugih omizjih, pa sploh ni bil dokumentiran. Kljub temu je iz razpršene in porazgubljene diseminacije, ki izvorno pomeni, kot pove slovar, razširjenje bolezenskih klic po telesu, nastal program, toda program, ki se je kot nevihtni oblak, kot čebeli roj, nenehno spreletal med vladajočimi, kulturnimi in političnimi diskurzi, jih polemično nagovarjal in napadal, iskal dialog in kompromise, jih spreminjal, a se s tem nenehno spreminjal tudi sam, se je navidezno vključeval in celo prilagajal, potem pa z nenadnim nepričakovanim premikom presenetil, omrtvičil nasprotnike in zabil, kot zdaj Luka Dončić, veličastno trojko. Kot gibljiva struktura, ki je nenehno spreminjala obliko in podobo, se diskurs nikoli ni konstituiral v fiksni, kaj še le dokončni sistem, do zadnjega je ostal odvisna in nedovršena spremenljivka. Posedanja pri gostilniških omizih, naslanjanja na šanke po kafičih, ki so bili v prvi polovici 80-ih v Ljubljani še precej redki, niso bila namenjena samo iskanju idej, temveč tudi njihovemu sprotnemu plasiranju v javnost, preko medijev, če smo med nenehno mrkimi in nezaupljivimi novinarji in novinarkami našli kakšno bolj odprto dušo, sicer pa s pomočjo kavarniške glasovne pošte, uličnih govoric in udarnih marketinških akcij.
3: Francozi so se bojevali v znamenitih uniformah, imenovanih Bleu,

maison, une petite čelada, pravi hit sezone. Za njimi so jih prevzeli Belgici, Italijani, Srbi in tudi Rusi, Angleži. In Američani so se bojevali v znamenitih uniformah kaki barve. Angleški oficiri so nosili odprte sukniče in srajce s kravatami. Ta kraj je bil izredno praktičen, saj je Angležem sledil domala ves svet.

0: Glave smo nabodli na kole.
1: Trupla smo zmetali v jame.
2: Živino smo odgnali. Hiše smo požgali.
3: Kašče smo spraznili.
4: Otroke smo odpeljali.
5: Ženske smo.
3: Sehr gut.
6: Dom.
7: Domačnost.
8: Domač. Domače ognjišče.
9: Domačija.
10: Domačin.
11: Domačinka.
12: Prosvetni.
13: Dom.
14: Zadružni.
15: Dom.
16: Počitniški.
17: Dom.
18: Planinski.
19: Dom.
20: Dom.
21: Igre in dela.
22: Dom.
23: Onemoglih.
24: Dom.
25: Za slepo mladino.
26: Rad se drži doma.
27: Veliko časa preživi doma.
28: Ljubo doma. Kdor ga ima.
29: Spodili. So ga s doma.
30: Toži se mu po domu.
31: Dobil je pismo od doma.
32: Dostavljamo mleko na dom.
33: Doma
34: in v šoli.
35: Doma ima mater.
36: Pri nas doma.
37: Doma za pečjo.
38: Doma pridelamo.
39: Odkot si doma?
40: Bodite kakor doma.
41: Povsod je dobro.
42: Doma je najbolje.
43: Naša prava pisarna ali delovno mesto v prvem nadstropju akademskega kolegije na trgu 7. kongresa ZKJ-1 je bila majhna, da smo se trije komaj stlačili vanjo. To je bila pisarna umetniškega vodje Dušana Jovanoviča, ki je prijazno sprejel k sebi še naju z Markom Slodnjakom. Če je prišel četrti, jo je moral eden zapustiti in narediti prostor za gosta. Običajno sem se umaknil jaz. Pogosto pa je za mano prihitel še Marko Slodnjak, na kar sva skupaj odšla na pauzo do Plavega bara. Če je dobil obisk Slodnjak, sva isto naredila z Dušanom. Sam pa sem svoje obiske naročil ob urah, ko sem bil v pisarni zanesljivo sam. Naši delovni sestanki pa so obvezno potekali v turistu na razstavišču, ko je bilo treba narediti obsežno predstavitev naslednje sezone in se s kakšno javno objavo pohvaliti z bilanco stare, ko so padale velikopotezne repertoarne odločitve, ko smo razpravljali o zasedbah, gostovanjih, o avtorjih, ki bi jih bilo dobro nagovoriti, naj pišejo za SMG, ko je Dušan oznanil, da bo, je, dramatiziral Bese Dostojevskega in da se bosta ansamblu SMG v kratkem pridružila Milena Zupančič in Boris Kavaca. Radko Polič je bil že sezono ali dve pri nas. Pa še v 100 in 100 drugih primerih je Dušan vstal iza mize in rekel, gremo na telečjo pečenko in resten krompir na gospodarca. Če je bila zadeva res pomembna in je obetala zmago, je za glavno jed določil biftek, srednje pečen s pomfrijem in zeljno solato. Zraven se je pilo refošk, merlota ali barbero. Drugačen meni smo izbrali, kadar je bilo treba reševati zoprne stvari, ki jih ni bilo malo. Takrat smo naročili golaž, segedin ali pasul, zraven pa veliko svežega kruha. Pili smo pivo. Polni težke hrane in slabih idej smo se po takšnem kosilu molče pobrali od gostilniške mize in odšli vsak v svojo smer. Dušan Pernat nazaj v pisarno, Marko Slodnjak, ki v gostilni nikoli ni jedel domov na kosilo, Matjaž Vibotnik v svoj atelje na Mestnem trgu 19, jaz na vajo, če ne v knjigarno Konzorci ali v kakšen antikvarjat, Dušan pa že kam. Simpozijev na vrtu gospodarskega razstavišča so se radi udeleževali tudi zunani prijatelji, ki so prinašali v branje svoje drame, prevode, prispevke za gledališke liste ali kaj drugega. Blagi in blagoslovljeni časi, ko še ni bilo elektronske pošte in smo se tako srečevali. Kadar je Vipotnik že zjutraj ali zgodaj dopoldne prinesel plakate, logotipe, celostno oblikovanje za gledališki list ali za časopisne oglase, nas je odrešenika in oba razbojnika najprej stlačil v vrsto na eno stran mize, na drugi strani pa se je na široko namestil sam in začel odvezovati vrvice map in kolutov Šeleshamarja. Po mizi je razstavil osnutke, ročno narejene risbe in montaže, potem pa čakal, kaj bomo rekli. Spomnim se Slodnjakovih široko odprtih oči, ki so razodevale, da mu duša pleše od silnega vznemirjenja. Jaz sem samo momljal in prikimaval. Celo Dušan se je zresnil, čeprav je bila med osnutki tudi kakšna izvorno njegova ideja. Vprašal pro forma, po rokih, za natis, najraje bi do jutri, potem pa v svečanem tonu izjavil, to moramo zaliti, gremo na gospodarca. Govoril sem s kuharjem, povedal je tudi ime, danes imajo odlične kruhove cmoke z biftekom. Ura je bila 9, simpozij je nato trajal do kosila, medtem pa je nekdo iz Vipotnikovega ateljeja prišel po načrte in jih odnesel v tiskarno. Rudi Šeligo je prihajal nekoliko poznaje, okrog poldneva se je pripeljal iz Kranja, simpozij z njim se je neredko zavlekel do večera ali celo do Fajronta. Natančno rečeno, toliko časa sta vztrajala z Dušanom, drugi smo eden za drugim odhajali, čim je debata postala glasna in se razvila v kričanje.
0: Tako je nastajalo gledališče. Na celodnevnih vajah in nočnih generalkah, na gostilniških vrtovih in v lokalih, ki so bili odprti do enih po noči, Penklub, Romeo v Stari Ljubljani, na Bledu, na Bohinjski Beli in Črnem vrhu, v Vipotnikovem ateljeju na Mestnem trgu 19 in v Slodnjakovem delovnem kabinetu s knjižnico na Streliški 20, med Jovanovičevimi potovanji v Berlin, Pariz in New York. Da, še posebej pomemben se je zdel Berlin, kamor sva, Janez Pipan in Marko Slodnjak, študijsko potovala marca 1981, gledala Štajnove in Cadegove predstave in o naših načrtih vso noč razpravljala z Miro Ercek, kupovala poceni knjige z dramami Heinerja Millerja v nekem podvozu S-Bana v bližini postaje Co. Poznaje smo v Berlinu gostovali z Miso in A Minor v nekem majhnem kletnem gledališču v alternativni četrti Kreuzberg. Tja smo prišli iz Hamburga, kjer smo v na novo formiranem umetniškem kompleksu Kamp Nagel na prvem velikem gostovanju izven Jugoslavije odigrali več ponovitev pred razprodano dvorano. Potovali smo tudi k Robertu Čuli v Milheim, kjer je ustanovil teater An der Ruhr, pa v Francijo v Nancy in v Švico v Ženevo. Predvsem pa se je naše mladinsko konstituiralo na vse pogostejših gostovanjih po gledališki festivalski Jugoslaviji, ki so kmalu prerasla v zmagovito kulturno-politično ofenzivo. Se vzpostavljalo v nenehni polemični, nekajkrat tudi prepirljivi, vendar konsekventni in nepopustljivi interakciji s kulturnim, nacionalnim in političnim kontekstom, s političnim režimom in vladajočo ideologijo ter njeno konzervativno kulturno politiko, z obliko sveta in načinom življenja, ki sta nam bila določena kar za zmeraj. Mi pa smo se odločili reči ne.
43: Ko pravim, mi mislim na vse. Vse ljudi v SMG, predvsem ansambel, to razbito, med seboj sprto krdelo nekoliko zbeganih in precej zagrenjenih gledaliških garačev, ki je hitro zaslutilo priložnost, še več, ki je v Jovanovičevih potezah prepoznalo možnost nove, velike zgodbe, zato je končno le izdavilo obotavljivi ja njegovemu programu. Podrobna analiza bi najbrž razkrila, da je imel ta kolektivni mi bistveno manj članov, kot se nam je zdelo takrat. Sprva je bilo v ansamblu veliko dvomov in tudi odkritega nasprotovanja. Nekaj igralk in igralcev je protestno zapustilo gledališče. Alja Tkačev, tedaj že bivša članica ansambla SMG, je 29. oktobra 1980 zapisala v svoj dnevnik, da jo
0: postaja strah življenja, kajti menda bo prišel ta tip Jovanovič nazaj v SMG za umetniškega vodjo. Lepo sranje.
43: Nekaj dni poznaje je bila novica potrjena.
0: Drži, da bo prišel nazaj Jovanovič in da bo Pipan nastavljen kot redni režiser in da bo Mare Slodnjak prišel za dramaturga. SMG Dušan Jovanovič. Brez igralcev. Vodstva in uprave bo zagotovo več kot konkretnih izvajalcev na odru. V pisarni jih bo skupaj 9, spodaj v garderobi je ta starih natanko toliko, 9. Baje prihajajo novi.
43: Prišel je december in prvi premieri novega SMG. Peržanom, 9. decembra, je malo pred Božičem sledila Misa in A Minor, 21. decembra 1980, obe v Rističevi režiji.
0: To sploh ni več mladinski teater, to je nekakšen elitističen, sam sebi namen nekega manipulizma, snobizma, prava packarija. Ne bom šla na premiero, čeprav sem močno radovedna, kaj to bo.
43: je dogodke komentirala igralka s svinčnikom, ki je ob tem v Kranju z Dušanom Jovanovičem vadila še Ligovo svatbo. Premiera je bila 9. januarja 1981. Arja Tkačev pa je odlično odigrala vlogo Korbarjeve. Iz dnevniških zapisov Alje Tkačev se vidi, da je bilo Dušanovo prihajanje v SMG dolgo in zapleteno, o čemer priča nekaj naslednjih iztrganih stavkov. 10. junija 1977 je igralka zapisala.
0: Pogovor igralcev z Dušanom Jovanovičem. Vse tako kaže, da bo šel k nam v službo za umetniškega vodjo, kar mika ga, in more biti bo res prišel. In smo šli k Trti po razgovoru. Pravi čas zanj, da pride zakuhat naš teater. Pa nesramno tvegavanje, to je zagotovo njegova najboljša odlika. Saj dolgo ne bo ustrajal, 2 leti najbrž.
43: Zanimanje igralcev za Dušanov angažma je bilo razumljivo in najbrž iskreno. V preteklih letih je v mladinskem gledališču uprizoril nekaj izvrstnih predstav, ki so gradile slavno zgodovino tega teatra. Omeniti je treba vsaj Piko nogavičko, premiera 6. februarja 1974, in legendarne Žrtve mode Bum Bum, premiera 16. oktobra 1975. Vendar se je odločitev o njegovem imenovanju nenehno odlagala. Alja Tkačev, ki je po vsem sodeč dobro poznala zakulisna prerivanja, je 6. decembra 1977 ugotavljala.
0: Politika je obupna. Dušan Jovanovič ne more biti naš umetniški vodja zaradi politike. Lado Kralj ni dramaturg v drami zaradi politike.
43: Le nekaj strani naprej pa sledi šokanten preobrat.
0: Ponedeljek 28. avgusta 1978. Dušan je dal odpoved.
43: Torej je bil vmes le imenovan. Zanimivo je, da igralka v dnevniku ni zabeležila datuma imenovanja. To je moral biti važen dogodek, celo nekakšna zmaga, še posebej za igralce, ki so si prizadevali za njegov prihod. Ne gre pozabiti, da so si nekateri, recimo politično vplivni in bolj konzervativni igralci, zelo prizadevali, da Jovanovič ne bi prišel. Še bolj so zanimivi igralkini nadaljni zapisi s svinčnikom. Naprimer, 13. septembra 1978.
0: Dušan je baraba. In lump je. Dela sicer okej, kadar dela. In zagazil je v naše močvirje, se pravi mladinsko, in ne mara tudi v svoje.
43: Nekaj dni pozneje mu že očita, da bo
0: do konca leta 1978, če ne dal, prejemal plačo umetniškega vodje, kar ni več.
43: Kljub odpovedi je Dušan nadaljeval z delom, da bi realiziral načrtovano sezono, kar 11. januarja 1979 prizna tudi Tkačev. Načrtuje tudi že naslednjo sezono, ki jo bo začel z lastno dramatizacijo in režijo Martina Krpana. Toda 12. novembra 1979 je svet SMG spet iskal umetniškega vodjo. V igri je bil Zvone Schedlbauer. V četrtek, 25. septembra 1980, je igralka resignirano zapisala.
0: Zares propad. Umetniškega vodstva ni in ga ne bo. Pa kdo vodi? Nihče. Če se ne bo zgodil čudež, bo dokončno krepnilo.
43: Kmalu sledijo zapisi, ki sem jih že citiral. Igralci so odhajali. Najprej Brane Ivanc, nato Silvi Božič, kmalu tudi Jože Mraz, Božo Volk in Alja Tkačev. Če je verjeti slednji, je ansambel v določenem trenutku razmišljal celo o kolektivni odpovedi. Odhajali so tudi še po Jovanovičevi vrnitvi, po njegovem drugem prihodu v SMG leta 1980. Naprimer, Vladimir Jurc, ki je dobil angažma v tržaškem slovenskem stalnem gledališču. Prihajali so novi, mladi. Prišla je Jadranka Tomažič iz Celja, kmalu tudi Rac iz drame. Nastavil je ansambel kot misliče telo. Prvi takšen v bivši Jugoslaviji.
0: Čeprav so bili igralkini dnevniški zapisi narejeni za zasebno evidenco in najbrž po njeni volji ne bi bili objavljeni v prvotni obliki, če sploh, čeprav zdaj lahko beremo samo izbor iz njenih dnevnikov, urednik knjige pa ni pojasnil, po kakšnem kriteriju je izbiral, kaj je izpuščal in zakaj, so dober, če ne kar natančen odraz precej histeričnega, javnega in notranjega diskurza, ki je zaznamoval delovanje SMG konec 70-ih let, v delu javnosti pa se je nadaljeval tudi še naslednja leta. Najbrž je res šlo za biti ali ne biti, čeprav je bil na čelu gledališča nihče drug kot Dominik Smole. Toda v zborniku Ali je prihodnost že prišla, beremo podatek, da je bil Smole direktor gledališča med letoma 1972 in 1976, poznaje pa do 1980 samo še lektor in dramaturg. Med letoma 1976 in 1978, ko sta Smoleta nasledila direktor Petar Jovič in umetniški direktor Dušan Jovanovič, ni gledališča vodil nihče. Navzlic temu gledališče ni prenehalo delovati, kar je bilo možno samo v samoupravnem socializmu. Oblast je gledališče lahko ukinila, tedaj niti tega ne več, ni pa se smelo zgoditi, da bi kar odmrlo, še posebej ne mladinsko gledališče, ki je opravljalo pomembno družbeno funkcijo estetske prevzgoje mladih ljudi.
1: Vso vašo grdobijo vidim do dna, vse vas do zadnjega razumem. Podoben si, strašno si podoben, mogoče si celo kak njegov sorodnik, kakšni premeteni ljudje. Samo moj je jasen sokol in knes, ti si pa čuk in krošnjarčak. Moj se celo Bogu prikloni, če hoče, če noče pa ne. Tebe pa celo šatuška, moj mili, dobri, prisrčni, po lici hočo fav. In kakšen strah te je takrat popadil, da si prišel? Kdo te je takrat prestrašil? Kakor hitro sem zagledala tvoj nizkotni obraz, ko sem padla in si me prestregol, mi je bilo, kakor da se mi je črv zagrizel v srce. Ne, to ni on, sem si rekla, to ni on. Moj knez bi se me nikoli ne zasramoval pred neko gospodsko, gospodično. O, križ Božji, pa mi je bila to edina sreča vseh 5 let, da je moj sokol nekje tam, za 9. goro, živi in leta in se dviguje k soncu. Govori, samozvanec! Ali si veliko dobil? Ali si se za velik denar prodal? Jaz bi ti še počenega groša ne dala. Idiotka! Stran, samozvanec! Jaz sem žena svojega kneza in se ne bojim tvojega noža.
2: Noža?
1: Ja. Nož imaš v žepu. Mislil si, da sem spala, pa sem videla, kakor hitro si vstopil. Si potegnil nož.
2: Kaj govoriš? A se ti blede?
1: Griška, odrebjev, prekleti.
2: Nož.
1: Nož!
43: Pobudo za preimenovanje mladinskega gledališča Ljubljana v slovensko mladinsko gledališče je dal Jovanovič, ki je hkrati pogojeval svoj prihod na čelo gledališča z ureditvijo in konsolidacijo njegovega statusa, formalne organiziranosti in stabilnega financiranja z lastnim žiroračunom. Spominjam se pogovorov o preimenovanju, saj se je Jovanovič posvetoval z nama Slodnjakom, ko še nisva nič vedela o morebitni zaposlitvi v SMG. Verjetno v času Vajza kralja na Betajnovi v mestnem gledališču Ljubljanskem septembra 1978. Slodnjak je bil lektor, jaz asistent režije. Preimenovanje je Jovanovič štel za ključno dejanje. Krst je izvedla skupščina mesta Ljubljana, krstni boter je bil dejansko on sam. Delavci na referendumu niso odločali o imenu, temveč samo o osamosvojitvi. Mladinsko gledališče že dolgo ni več samo ljubljansko, saj gostuje s svojimi predstavami po vsej Sloveniji, je utemeljeval svojo idejo in v zamejstvu. Mladinsko mora zato postati nacionalno gledališče, gledališče z nacionalnim statusom, nacionalka. Zakaj samo drama? Zakaj drama za vse večne čase, drugi pa to ne morejo biti? Zakaj sploh drama, ki ne izpolnjuje kriterijev in model nacionalnega gledališča, spreminja v muzejski eksponat? Je bil kritičen in oster, ob tem pa jezen na dramo, ker so tam že nekaj sezon odlašali z uprizoritvijo osvoboditve Skopja in ga ignorirali kot režiserja. Idejo mi je znova omenil nekaj let pozneje, 1986 ali 87, med vožnjo na neko gostovanje v Zagreb. Najbrž smo tam gostovali z Blodnjami in besi po Dostojevskem. Kaj meniš o tem, da bi SMG postalo gledališče z nacionalnim statusom? me je vprašal naravnost. Razpravljala sva vso pot do Zagreba in med poznim nočnim vračanjem domov. Dušanu se je takrat že iztekel mandat umetniškega vodje, ki ga ni želel več obnoviti. Štafeto je predal Ivu Svetini. Če bi prišlo do statusnega preoblikovanja v nacionalko, bi se vrnil, mi je dejal, ampak kot ravnatelj z ustreznimi pooblastili in boljšimi materialnimi in kadrovskimi pogoji za delo, kot smo jih imeli takrat v Mladinskem.
0: Zamisel se zdi presenetljiva, če poznamo Jovanovičevo osebno zgodovino. Bil je ustanovitelj neoavantgardnega gledališča Pupilje Ferke Werk konec 60-ih let, eksperimentalnega gledališča Glej v začetku 70-ih, pobudnik bojkota ljubljanske drame, ki ga je podprla večina slovenskih režiserjev, celostni avtor uprizoritve Žrtve mode Bum Bum leta 1975 v Mladinskem, ki jo večina poznavalcev šteje za najpomembnejši slovenski gledališki dogodek tistega časa. V to kategorijo pa nedvomno sodita tudi drami Osvoboditev Skopja iz leta 1977 in Karamazovi iz leta 1980, ki so ju umetniški vodje še skrivali po predalih, oni jo kljub temu srdito razpravljali vsakršni samoupravni organi, nosilci dejanske oblasti, kamuflirana transmisija partije, jo odstavljali z repertoarja tik pred premiero Karamazove v Narodnem pozorišču v Beogradu ali kategorično zavračali uvrstitev v repertoar, zgodba Osvoboditve Skopja v drami SNG Ljubljana. Teatrologi in kritiki pa mrzlično tipkali bojevite analize, ki so s presežniki opisovale prelomne pomene in učinke obeh dramskih umetnin. O obeh Jovanovičevih dramah, ki v kar nekaj časa ni bilo mogoče videti na odru, so konec 70-ih razpravljali vsi. Njun avtor pa je postal središčna oseba slovenske in jugoslovanske dramatike. Jovanovičeve drame so bile kar nekaj let prva in najbolj vroča tema političnih razprav v jugoslovanskem tisku in drugih medijih, v katerih sta se politika in estetika prepletali do te mere, da sta osvobajajoče sprostili precej astmatično dihanje družbe in posledično zagnali mehanizme, ki so povzročili spremembe družbenega razpoloženja. Tudi Jovanovič ni miroval. 70-ta so bila v mnogih pogledih njegovo desetletje. Beograjski teatrolog Jovan Čirilov ga je poznaje portretiral z naslednjimi vzkliki. Dušan Jovanovič je v tem obdobju, v 60-ih in 70-ih, v vseh bitkah, polemizira, rogovili in režira agresivne predstave. Prvi slači akterje na odru, presedi ves september na Bitefu v Beogradu in na vseh njegovih okroglih mizah, potuje po Evropi s široko odprtimi očmi. Vsak bi se vprašal, kako je mogoče, da ta človek ob tolikšnem javnem razdajanju najde čas še za pisanje.
3: Strašna si, veš, da delaš za veliko stvar. Privatila bo še svoj kamenček k svetli stavbi svobode in kamen k palači revolucije. Goriš! Še nikoli te nisem videl utrujene, si sploh, daj!
4: Nekaj mislim, da imam sluškinjo? Mislim, da sta moja dva fanta drami in bilki, ki raste na krzami, da jo oblaki pokrivajo in vedrovi zibajo.
3: Ampak ti najboljše gospodinstvo upravljajo z revolucionarnim zarosom. In tako v službi delaš za revolucijo, doma pa vzgajaš bodoče revolucionarje. Zmeraj se mislim, da poklicni revolucionarji ohranjajo kaj zase. Da imajo potiček, kamor poklic ne seže.
4: Zgradi strast revolucije. Če vstopiš, te prevlavi brez ostanka.
43: Poleg tega se je Jovanovič konec 70-ih formiral kot prvo ime gledališke režije. Njegove uprizoritve Cankarja in Schillerja definirajo nov status dramske klasike na slovenskem gledališkem odru in stoletno zamudo uveljavijo gledališko uprizoritev kot avtonomno umetnino, dogodek, ki v celoti nastane na gledališkem odru, ne pa po nareku dramatikovih didaskali. Njen smisel in njena celotna teleologija pa nista več podrejena drami in literarni tradiciji. Še globlji odtis so v gledališki praksi in kolektivni zavesti naredile njegove režije dramskih del sodobnih avtorjev, na prvem mestu Rudija Šeliga, Kdor skak tisti hlap v Gleju, Čarovnica iz Gornje Davče v Celju, Svadba v Kranju in končno Ana in Slovenska savna v SMG. Ta niz je do te mere preobrnil način uprizarjanja, da vrnitev na staro ni bila več mogoča. To so bile uprizoritve, ki so navduševale tako z magičnimi vizualnimi atrakcijami kot z miselnimi zarezami v kolektivno zavest in vladajočo ideologijo. To je bilo gledališče zapeljevanja, ki je proizvajalo revolucionarne metafore. Iza neobaročnega vizualnega imaginarija je govoril neposredni politični diskurs, ki je odklepal vrata za tohle ječe mišljenja. Ječo sveta kaže odpirati, ne stilizirati, je zapisal Taras Kermauner. Stavek pa sem že ob prvem branju počrtal s tako močno potezo, da sem svinčnikom prerezal list v knjigi. Kermauner je v razpravah, ki jih je objavljal leta 1981, novi stil uprizarjanja označil z besedo hipermodernizem. Beseda postmodernizem še ni bila v obtoku in med hipermodernistične režiserje poleg Jovanoviča uvrstil še Rističa in Koruna. Kakorkoli, Dušan Jovanovič je imel v tistih letih vse razloge za to, da hodi naokrog ves v belem.
0: Dušan Jovanovič je konec 70-ih prihajal v SMG kot velika zvezda. Njegov sloves pa se je z vsakim napadom konzervativnih dušebrižnikov, z vsako problematizirano ali celo prepovedano dramo ali uprizoritvijo samo še stopnjeval. Ni bil slaven samo kot umetnik, temveč tudi kot intelektualec. Za določen krog ljudi, v nekem kotu te množice sem molčal in žarel od vročega soglasja tudi jaz, zapiše Janez Pipan, je njegova karizma pomenila nekaj takšnega kot predavanja Dušana Pirjevca na filozofski fakulteti in njegovi spisi v 60-ih in 70-ih letih. Časopisje je nenehno objavljalo intervjuje z Jovanovičem, v gledaliških in literarnih revijah so izhajale obširne analize njegovih dram in uprizoritev. Tedaj je vrhunec posameznikove veljavnosti pomenil intervju v zagrebški reviji Start. Če so te objavili v Startu, si bil res nekaj in nekdo v jugoslovanskem merilu, pri čemer je treba opomniti, da so se med intervjuvanci znašli tako vodilni predstavniki režima, oblasti, kot opozicije, še posebej intelektualci. Z intervjuji v Startu in Prologu se je Jovanovič uveljavil kot eden vodilnih jugoslovanskih kritičnih intelektualcev, kot mislec resničnosti ali kot se je reklo takrat prakse in norih, prevratnih utopičnih idej zapisanih v dramskih prizorih, upisanih v semiotiko uprizoritev.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, tu je bil Oder, oddaja o sočasnem gledališču. V njej odlomki iz besedila Trg 7. kongresa ZKJ-1, ki ga je napisal Janez Pipan in je objavljeno v zborniku Dušan Jovanovič, ki ga je izdal Slovenski gledališki inštitut leta 2025, uredila ga je Diana Kolojini. Slišali smo tudi zvočne odlomke iz predstav, ki jih je v 70. in 80. letih minulega stoletja režiral Dušan Jovanovič. Hlapci, mestno gledališče Ljubljansko, sezona 1980-81, Žrtve mode Bumbum, slovensko mladinsko gledališče, sezona 1975-76. Blodnje, slovensko mladinsko gledališče, sezona 1985-86, Ana, slovensko mladinsko gledališče, sezona 1983-84. Več podatkov in dokumentacije o omenjenih predstavah je na voljo na novem spletnem portalu Oder, nasledniku portala Si gledal. Besedilo sta brala Mateja Perpar in Aleksander Golja, ton in montaža Franci Moder, oddajo sva pripravili Ana Perne, teatrologinja in kustosinja Slovenskega gledališkega inštituta Gledališkega muzeja in Petra Tanko, ki se vam zahvaljujem za pozornost. Za ponovno poslušanje je oddaja na voljo na naših spletnih straneh in v aplikacijah za podcaste. Prijeten dan vam želim še naprej in vas lepo pozdravljam.

Še 15 minut in ura bo 15. Zdaj pa prisluhnimo prvima dvema stavkoma godalnega kvarteta številka 16, opus 303, Darisa Mioja. Igra kvartet Debussy. Naslova stavkov pa sta Tendre, oziroma nežno z občutkom, in živahno in iskrivo.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjem orkestralnem džezu bomo gostili Z2 Strundfunk Big Band iz Stuttgarta. Orkester, ki je bil ustanovljen leta 1951 kot zabavni plesni orkester. Njegov duhovni oče in dolgoletni dirigent je bil Erwin Lehn. Leta 1998 je prišlo do združitve Süddeutschen Rundfunks in Südwestfunk v današnjo Südwestrundfunk. Takrat se je Lehn upokojil, orkester pa deluje pod različnimi dirigenti. Trenutni stalni gostujoči dirigent in umetniški vodja je Magnus Lindgren. Njegovi predhodniki pa so bili Max Greger, Hugo Strasser, Paul Kuhn, Sammy Nestikov, Toshiko Akiyoshi, Don Menza, Frank Foster, Rob McConnell, Bill Holman, Clark Terry, Slide Hampton, Bob Florence, Phil Woods in Bob Mincer, kar ugledna druščina. Kot gostujoči solisti so se med drugim zvrstili Pat Metheny, Gary Burton, Ivan Lins, Larry Carlton, Curtis Stiggers, Roy Hargrove, Roberta Gabarini, Patty Austin in Paula Morellenbaum. Orkester je bil kar štirikrat nominiran za nagrado Grammy, kar je za evropski big band lep dosežek. V njegovi današnji zasedbi so saksofonisti Klaus Graf, Matthias Elwein, Axel Kinn, Andreas Meile in Pierre Paquet. Trobentači Nemanja Jovanovič, Felice Civitareale, Karl Ferrand in Rudolf Randl. Pozavnisti Mark Gottfried, Ernst Hutter, Jan Kaming in Georg Maus. Pa pianist Klaus Wagenleiter, kitarist Klaus Peter Schöpfer, basist Decebal Badila in bobnar Guido Jöris. Izdali so celo vrsto izredno kvalitetnih plošč. Nekatere bomo predstavili v naših prihodnih oddajah. Danes ploščo iz leta 2009 z naslovom Bossa Renova. Že naslov pove, da gre za predelave skladb izpod peresa mojstrov Bossa Nove, dodane pa so skladbe Villa Lobosa, Lennona in McCartneya, Roberta Schumana in Quincyja Jonesa. Kot vokalna solistka nastopa legendarna Paula Morellenbaum. Regina Paula Martins Morellenbaum je letnik 1962 in ena najbolj prepoznavnih izvajalk Bossa Nove. Tesno je bila povezana z očetom tega stila, Antonijom Carlosom Jobimom. Z njim je nastopala kar celo desetletje, od leta 1984 pa do mojstrove smrti leta 1994, ko je ustanovila svoj kvartet Jobim Morellenbaum, v katerem so sodelovali njen mož Jacques Morellenbaum ter Paulo in Daniel Jobim. Za ploščo Bossa Renova so k sodelovanju povabili še nemškega komponista Ralfa Schmida, ki je napisal vse aranžmaje in odigral klavirska sola. Slišali bomo skladbe Aguas de Marzo, Blackbird, Maschinada, Modinja, Tempo de Amor, Ich grole nicht in Septembro. Prijetno poslušanje Südwest Rundfunk Big Banda in njihove plošče Bossa Renovo želiva tonski mojster Janez Zahlin in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Huda vročina in pomankanje padavin sta že povzročila hudo sušo zgornjega sloja tal, vse bolj pa ogrožata tudi podtalnico. Ker se večje padavine še ne kažejo, je smiselno varčevanje s pitno vodo. V delih države so njeno uporabo za nenujne namene že omejili. Do preklica je tako med drugim prepovedano zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Kje vse so začeli omejevati uporabo pitne vode, lahko slišite v oddaji, v kateri se bomo posvetili tudi tem temam.
2: Odločba ustavnega sodišča, ne glede na izid referenduma o interventnem zakonu, odpira številna pravna vprašanja. Bo Bruselj Sloveniji dovolil dodatno nižanje trošarin na energente? Odgovor predvidoma znan čez 3 mesece. Gianni Infantino z zamislijo o delni privatizaciji svetovnega prvenstva izgublja podporo članic svetovne nogometne organizacije. Preostanek dneva bo pretežno jasno, jutri mogoče plohe in nevihte nad hribi. Zelo vroče bo.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Začenjamo na političnem parketu. Potem, ko je ustavno sodišče dopustilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, bo moral predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sindikatom določiti rok za zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Ta bo najverjetneje začel teči 1. septembra. Prvi mogoč datum za izvedbo referenduma je 22. november. Težave pa se bodo po referendumu šele začele, tako če bo zakon potrjen, pa tudi, če bo padel. Razlog je enoletna vezanost državnega zbora na odločitev volivcev na referendumu. Jolanda Rebar.
3: Razvojna kapica, dolgotrajna oskrba, socialni prispevki, upokojevanje, DDV na osnovna živila, zdravstvo, kratkotrajno oddajanje stanovanj. Interventni zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, posegal kar 10 zakonov. Na referendumu bo potrjen ali zavrnjen v celoti. Doslej je veljalo, pravi ustavni pravnik, specialist za referendume dr. Igor Kavčič, da se eno leto zakona, ki je bil na referendumu, ne sme spreminjati, a tokrat gre za omnibus zakon.
4: Zelo težko je razbrati, kaj so volivci od teh veliko število členov imeli v mislih, katerim členom potrjujejo, katerim pa nasprotujejo.
3: Poleg tega ustavno sodišče ni povedalo, ali enoletni moratorij velja tudi za določbe o davkih, o katerih na referendumu sploh ne bi smeli odločati, pa opozarja dekan pravne fakultete v Ljubljani dr. Miro Cerar. Težave se lahko pojavijo tudi v primeru potrditve zakona.
5: Namreč, če bi se res izkazale za upravičene domneve, da ta zakon pretirano posega v javno finančno schemo države, da torej preveč prizadane javne finance, pa bi ga spet eno leto po referendumu nikakor ne mogli v tem delu spremeniti, kajti te določbe bi morale biti vsaj eno leto po referendumu še vedno v veljavi.
3: Zato ne moremo govoriti o absolutni enoletni prepovedi spreminjanja kar 10 zakonov, dodaja Kavčič.
4: Državni zbor bo moral oceniti, ali je ta novo predlagana rešitev res vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev. Lahko se bo zgodilo, da bo državni zbor, ker bo zakon recimo padel, isto stvar ali pa podobno stvar uredil v drugem zakonu. Ne? Zdaj bo težko reči, da to vsebinsko v nasprotju z voljo volivcev.
3: Če se bo to zgodilo, bo šlo to zagotovo v presojo ustavnemu sodišču. Še najbolje pa bi bilo, pravi Kavčič, da bi državni zbor enoletno prepoved črtal iz referendumskega zakona. Priložnost za to obstaja, saj je ta zakon že v postopku, predlagana je namreč uvedba referendumskega dne.
1: Medtem, ko se je liter bencina o polnoči pocenil za 2 centa, liter dizla pa podražil za 5,4 centa, si skuša vlada zagotoviti več manevrskega prostora pri prihodnjem uravnavanju cen pogonskih goriv. V ta namen je pred dnevi Evropsko komisijo zaprosila za začasno znižanje trošarin pod najnižjo dovoljeno mejo. Urška Subotič-Jereb.
3: Slovenija ni edina, ki si skuša v luči vztrajne rasti cen nafte na svetovnih trgih pridobiti nekaj več manevrskega prostora pri določanju trošarin za goriva. Podobno so to že storile in sicer večinoma uspešno Irska, Hrvaška in Švedska. Ali bo Brusel tudi nam prižgal zeleno luč, bo predvidoma znano čez 3 mesece. Še predtem pa bo morala naša država opraviti 2 domači nalogi, napoveduje prvi ekonomist na gospodarski zbornici Bojan Ivanc.
6: Mora država tudi naprej dokazati, da ne bo znižila trošarin z namenom, da bi to spodbudilo nekako čezmejni bencinski turizem, torej da v bistvu cene naftnih derivatov ne bi bile namerno zaradi tega dosti cenejše, kot so v drugih sosednjih državah.
3: In drugič, morali bomo dokazati, da morebitno znižanje trošarin pod dovoljeno mejo ne bo ogrozilo stabilnosti naših javnih financ.
6: V Sloveniji v bistvu so trošarine kar relativno pomemben fiskalni vir, še celo pomembnejši kot v drugih evropskih državah, pri čemer so ravno trošarine energente tisti ključni razlog.
3: Razlog ni višina naše trošarine, ampak dejstvo, da smo zaradi geografske lege in Luke Koper tranzitna država tako za osebna kot tovorna vozila. Ne glede na to se obseg pobranih trošarin pri nas postopno zmanjšuje. V prvem polletju letos je tako Slovenija pobrala za 476 milijonov evrov trošarin na energente, kar je 5% manj kot v enakem obdobju lani.
6: To posledica učinka, da se dejansko pri cestnem prometu, pri vseh, predvsem pri osebnih vozilih dogaja, da pač ljudje kupujejo vozila, ki nekoliko manj potrošijo goriva, so bolj učinkovita in pa na drugi strani, da ljudje kupujejo bodi si električna vozila, bodi si hibride, ki prav tako to znižuje nekako porabo pogonskih goriv.
3: Ta učinek električne mobilnosti je za zdaj viden pri osebnih vozilih, medtem ko ga pri tovornih še ni zaznati.
1: Agencija za okolje je zaradi hude vročine večino Slovenije obarvala v rdeče, oranžen ostaja severozahodni del. Razmere v oskrbi z električno energijo kljub temu ostajajo stabilne, oskrba poteka nemoteno, so danes sporočili iz Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S polno močjo po navedbah njenega upravljavca še naprej deluje tudi nuklearna elektrarna Krško. Na ministrstvu so napovedali prizadevanja, da bo tako tudi ostalo. Prve padavine se pričakujejo v petek, do takrat pa bo pustošila suša, ki prazni rečne struge in ogroža podtalnico. V delih države je uporaba pitne vode za nenujne primere že omejena, ribolov pa prepovedan. Več Katja Arhar.
7: Iz Mariborskega vodovoda so danes sporočili, da je v vseh 16 občinah, ki jih oskrbujejo, do preklica prepovedana uporaba pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene, saj bodo lahko le tako zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo. Kot je poročal kolega Aljaš Mejal, to pomeni...
8: Tako je do preklica prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.
7: Uporabo pitne vode za nenujne namene so na posameznih območjih do preklica prepovedala tudi komunalna podjetja Ptuj, Žalec, Mozirje, Novo mesto in Brežice ter občine Grosuplje, Vrhnika in Kanal ob Soči. V Zasavju ta ukrep velja na območju vodovod da Čeče. Na območju, ki ga oskrbuje ljubljansko javno podjetje Voka Snaga, je oskrba z vodo stabilna in ne načrtuje omejitev. Trenutno stanje vodooskrbe je stabilno tudi na področju vseh 4 občin slovenske Istre. Zaradi visokih temperatur je od danes v Ljubljani vstop na mestna kopališča Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Velče brezplačen, a le za število obiskovalcev, kot jih dovoljujejo varnostni protokoli. Suša močno vpliva tudi na pretoke rek, vročina pa na temperaturo vode v njih, pa tudi v jezerih in bajerih, kjer poteka ribolov. Kot je pojasnil direktor Zavoda za ribištvo Slovenije Matevž Podjet, so ribiške družine že odreagirale.
9: Vodostaje so rekordno nizki, temperature lahko rečemo, da so ekstremno visoke in marsikje so te temperature tako visoke, da se resnično sprehajamo po robu, da je preživetje rib še možno.
7: Ribolov je ponekod že prepovedan, ponekod so ribe preventivno preselili na področja, kjer je še voda oziroma je ta nekoliko hladnejša.
1: Približno 30% delavcev je po podatkih medicine dela izpostavljenih vročini več kot dve tretjini delovnega časa. Nemalo med njimi je takih, ki imajo kronične bolezni ali denimo delajo v neprimernih oblačilih, pijejo premalo tekočine, posledice takih razmer pa se pokažejo dolgoročno. Sindikati opozarjajo, da bi lahko delodajalci že z majhnimi ukrepi poskrbeli za boljše in varnejše počutje delavcev. Na ravni Evropske unije poteka kampanja Združenja sindikatov, ki pozivajo k določitvi najvišje dovoljene temperature, ko je delo še dopustno. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
10: V sindikatih menijo, da imajo delodajalci na voljo vrsto korakov, ki ne terjajo velikih stroškov, a lahko olajšajo delo na gradbiščih in drugod, kjer je nemogoče delati v klimatiziranih prostorih. Irena Valenti, Zveza svobodnih sindikatov Primorske in Notranjske.
11: Da lahko delo brez strahu prekine delo, si privošči odmor, da so dostopi do ohlajenih sanitarij, možnost zaščitne sence, da delodajalci dokupijo dodatna zaščitna oblačila, potem da so prostori za ohlajanje, kamor se delavci lahko umaknejo. Potem dodatni lep ukrep je tudi ponudba delodajalcev, da zagotavljajo sezonsko recimo ohlajeno sadje na delovišča, da zagotavljajo izotonične napitke.
10: Pravilnik o zagotavljanju varnih pogojev dela določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih praviloma ne sme presegati 28 stopinj. Posebna pravila pa veljajo za delavce, ki opravljajo delo na prostem. Kako je v praksi? Delavci Luke Koper imajo dostop do hladne pitne vode, imajo lastne termosteklenice, zagotavljajo jim elektrolite za nadomeščanje mineralov, dobili so tudi zaščitne kreme. Kot pojasnjujejo v družbi, posebno pozornost namenijo zaposlenim, ki delajo na ladjah. Kako ravnajo v Marjetici Koper, kjer je večina delavcev na terenu? Predstavnik za stike z javnostmi Dimitrije Šamšal.
12: Ob vročinskem valu smo takoj prilagodili urnike dela. Najbolj izpostavljeni sektorji pričnejo že ob 5 zjutraj. Zaposlenim zagotavljamo tudi hidracijske tablete z elektroliti in sončno kremo.
10: Poštarji imajo v najbolj vročem delu dneva dostavo omejeno. Gasilci, policisti, reševalci, delavci elektropodjetij si prilagojenega urnika ne morejo privoščiti. Lahko pa poskrbijo za pogostejše spremembe razporedov, dela in rotacije.
13: Civilna zaščita bo zvečer preklicala sklep o aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja ob požaru na Planji na Bovškem. Aktivirali so ga v petek, omogočil pa je angažiranje dodatnih sil in sredstev poleg lokalnih. Gašenje predvsem manjših novih žarišč se nadaljuje peti dan. Na zavodu za gostove so potrdili, da je požar zanetila strela, ker gre deloma tudi za podtalni požar, pa ga bodo v celoti pogasile šele obilnejše padavine. Lastnike gozdov in druge prebivalce vnovič pozivajo k skrajni previdnosti, tudi sicer dovoljene dejavnosti, ki vključujejo uporabo odprtega ognja, so do preklica prepovedane.
1: Pred 3 leti pa se je Slovenija soočala s povsem drugačno naravno katastrofo, največjo v zgodovini samostojne Slovenije. Povodanje je prizadela 2/3 države, najhuje je bilo v Savinjski dolini na Koroškem in v porečju Sore. S terena je takrat poročala tudi naša dopisnica Metka Pirc, ki je zdaj z nami. Metka, kakšen je spomin?
14: Dobar dan, to je tak spomin, ki se človeku vtisne v DNK, bi rekel prevaljski župan Matic Stasič. Nihče si ni znal predstavljati takih razsežnosti poplav. Kraji so bili neprepoznavni, no tisti, ki smo se prebili od drugod tja, smo bili še posebej pretreseni. In morebiti se poslušalci še spomnijo, kako je takrat župan Mežice Mark Maze, ko so bile prekinjene komunikacijske poti in ko sva se s tonskim mojstrom Damjanom Rostanom prebila do njega, takole prek naših radijskih valov v obupu skušal doseči sosedno županjo Črne.
15: Žal poskušam, upam, če me zdaj sliši, poskušam dobiti preko UKV-a, preko GSM-a, kakorkoli bi poskusil dobiti jaz z županjo, vzpostaviti kontakt, žal ga še nisem uspel.
14: Najhuje je bilo v Savinjski dolini na Koroškem in v porečju Sore in ko se danes pogovarjam na teh območjih, večina ljudi je zadovoljnih za opravljenim, na Koroškem se počutijo bolj varne. Je pa še nekaj izzivov. V Savinjski dolini denimo nasprotujejo graditvi suhih zadrževalnikov, medtem ko pa je na Koroškem ravno obratno. Slišali bomo župana Preval Matica Tasiča.
16: Pritiskamo na ministrstvo za okolje glede izgradnje suhega zadrževalnika, ki pomeni izjemno veliko pridobitev za občino Prevalje, Ravne, Dravograd, ker bo zmanjšala ta možnost tistega najhujšega prvega vala.
1: Suhe zadrževalnike v porečju Savinje načrtujejo s tremi državnimi prostorskimi načrti, kako daleč so.
14: Res je, najdlje so trenutno v spodnji Savinjski dolini, kjer je že bila javna razgrnitev. Pristojni so spisali 500 strani odgovorov na pripombe občanov. Še dva DPN-ja pričakujejo to jesen, in sicer za zgornjo Savinjsko dolino in reko Dreto. Ampak brez suhih zadrževalnikov ne bo šlo, je dejal tudi vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode Roman Kramer.
17: Ko se tako pogovarja in razume, mi moramo najti skupni jezik in povedati tudi in določiti, kaj bo, ko bo tu notri voda. Kakve bo njihove odškodnine, ne? Sej, na koncu vedno gre za te stvari.
14: Na terenu sicer izpostavljajo dobro sodelovanje s prejšnjo in s to vlado, si pa na občinah želijo, da bi poenostavili postopke. Šokantno je, da ljudje še vedno želijo graditi na poplavnih območjih. V Mozirju naj bi celo pred kratkim izdali tako gradbeno dovoljenje. Tudi zato je ministrica za okolje in prostor Polona Rifel povsem jasno dejala, da graditve na poplavnih območjih ne bodo več dovolili.
1: Obnovo po poplavah naj bi končali čez dve leti, leta 2028, kako je s preselitvami?
14: Ja, skupno naj bi država izplačala za okoli 100 milijonov evrov odškodnin, v Braslovčah bodo selili celo naselje, občina naj bi jutri uvedla gradbinca za komunalno ureditev za 98 parcel, ampak podnebne spremembe so neizogibne, zato tudi pristojni svetujejo vsem, ne? Tudi tistim, ki še niso bili poplavljeni, ne? Da si tudi sami zase pripravijo načrt evakuacije prav za take ekstremne primere.
1: Metka, hvala.
0: Dogodki in odmevi.
1: Evropski notranji ministri so danes prek videokonference razpravljali o odzivu na migracijske krize, kot je bil udor 72 tisoč migrantov v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta prejšnji teden. Poudarili so pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitve zunanjih meja povezave. Kot je dejal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, je Unija pri obvladovanju migrantskega navala na Ceuto uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam. Več kot 70 tisoč migrantov se je že vrnilo v Maroko. Podrobneje Marjan Vešligaj.
18: Evropska unija je uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti na dezinformacije, je po srečanju notranjih ministrov unije povedal komisar Magnus Brunner. Evropska unija je enotna in pripravljena zaščititi meje Španije pred nezakonitimi migracijami, pa so zapisali v sporočilu Sveta unije. Torej glasovi iz Italije, pa tudi Danske in Finske, po odpravi šengenske ureditve Španije so vsaj za zdaj utišani. A vse glasnejši so tisti, ki menijo, da je Maroko prispeval k krizi v španski eksklavi Ceuta. V Rabatu pravijo, da niso uspeli zajeziti množice, ki je hitela proti meji. Že včeraj so sporočili, da se je vrnilo 69 tisoč migrantov, ki so nekaj dni pred tem tvegali življenje, da bi prišli v obljubljeno državo Evropske unije. Težko je ob tem spregledati, da množica deluje organizirano. A nekaj tisoč jih je vseeno ostalo v Ceuti. Med njimi tudi mlad Sudanec, ki so ga vprašali, kakšne so njegove evropske sanje. Moje glavne sanje so pomagati svoji izgubljeni družini. Izgubljeni, ker sem jih izgubil zares veliko. Morda smo le še trije ali pa sem sam. Predstavnik maroške vlade je zavrnil namigovanje o njihovi krivdi. Dejal je, da bi moral Maroko po španskem mnenju migrante ustaviti silo, kar pa je napačno razumevanje tega pojava. Po njegovem znašajo stroški Maroka za upravljanje migracij letno 500 milijonov evrov. Po mnenju nekaterih bruseljskih virov si Španija preprosto ne upa prevaliti krivde na Maroko, saj je odvisna od sodelovanja z njim na področju migracij. K temu velja še dodati, da Maroko že vse od svoje osamosvojitve leta 1956 ne priznava španske suverenosti nad Ceuto in Melillo.
13: Z Bližnjega vzhoda poročajo, da je v Hormuški ožini neznani izstrelek zadel tovorno ladjo, ki pluje pod liberijsko zastavo. Zadet je motor ladje, kjer je izbruhnil tudi ogenj, enega mornarja pogrešajo. Katar medtem poziva k normalizaciji razmer v ožini. V Dohi so ob tem izpostavili prispevek Pakistana in Omana pri poskusih medijacije. Diplomatska prizadevanja potekajo ob nenehno spreminjajočih se izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj Iranu zagrozil z obglavljanjem, če ne sklene dogovora. Iran sicer zanika, da bi se pogajal z Združenimi državami. Tudi Katar je sporočil, da neposredni pogovori med stranima niso predvideni.
1: Za Rusi in Ukrajinci je nova nemirna noč. Ukrajinska vojska je v napadih z droni zadela 3 skladišča in logistične centre. Rusi pa so napadali ukrajinske ladje v Črnem morju. Da je napetost med ruskimi vojaki vse večja, pa kaže včerajšnji dogodek na polotoku Krim. Podrobneje Matej Hrastar.
19: Ukrajinci nadaljujejo s taktiko uničevanja skladišč in logističnih centrov. Tokrat so zadeli skladišči podjetja Wildberries v leningrajski regiji pri Sankt Peterburgu in v regiji Tver, nedaleč od Moskve. Najbolj smrtonosen pa je bil napad na skladišče v Čehovu pri Moskvi, kjer je bilo, po podatkih lokalnih oblasti, ubitih 5 ljudi. V nedeljskem napadu na skladišče v Samari so ukrajinski droni skladišče poškodovali tako močno, da je v celoti pogorelo, vse blago pa je uničeno. Ruske agencije poročajo, da so ob črnomorskih pristaniščih Odesa, Mikolajev in Južni uspešno napadli 7 ukrajinskih ladij, ki so tovorile vojaško opremo. V glavnem naj bi šlo za drone in materiale zanje. O ruskih napadih poročajo tudi na celini. V regiji Sumi so vodeni izstrelki ubili 3 ljudi. Zaskrbljenost nad vse več napadi na civiliste so izrazili tudi v Organizaciji Združenih narodov. Nevarnost za civiliste je ob povečanju napadov na mesta vse večja, je povedal govorec generalnega sekretarja Farhan Haq in izpostavil napade na Kijev, ki so v soboto zahtevali najmanj 9 življenj, ranjenih je bilo več kot 30 ljudi. Vse bolj jasne so tudi okoliščine nedeljskega tragičnega dogodka ob črnomorskem letovišču v ruski regiji Krasnodar, v katerem je na plaži umrlo 7 ljudi, med njimi tudi 4 otroci. Drone, ki so leteli proti celini, je sestrelila ruska protizračna obramba, eden od njih pa je priletel na obalo in eksplodiral med turisti. Da ni šlo za neposreden napad na civiliste, tako posredno priznavajo tudi ruski vojaški dopisniki. Nov incident pa se je včeraj zgodil na Krimu, ko so se očitno sprli vojaki, pri čemer je eden od njih ubil kolega in še 3 ranil, nato pa odšel na strelski pohod v sosednji zaselek in ubil še 3 starejše ljudi. Storilec je v pridržanju, ruski guverner Sevastopolske regije Mihail Razvožajev pa je sporočil, da vse okoliščine in razloge za incident še ugotavljajo.
1: Zdaj pa k nogometu, ki v zadnjih dneh buri duhove tudi zunaj igrišč. Zloglasna zamisel FIFA, torej Mednarodne nogometne zveze, da proda delež svetovnega prvenstva zasebnikom, je prejšnji teden propadla po ogorčenem odzivu nogometne javnosti in uporu večine njenih članic, toda pritisk na predsednika zveze Gianija Infantina se ni polegel. Zaradi zadnje v vrsti spornih potez je njegov položaj negotov, čeprav je bil pred meseci trdno zasidran na čelu nogometne piramide. Luka Petrič.
20: Švicar se je v zadnjem desetletju uspešno preobrazil iz navidez neškodljive maskote na žrebih velikih tekmovanj v najbolj antipatičnega nogometnega zlikovca. Med svetovnim prvenstvom je svoje kontroverzne poteze še uspel pomesti pod preprogo brez prevelike politične škode. Zdelo se je, da ga tudi ogrožanje regularnosti tekmovanja ob zloglasnem preklicu rdečega kartona ameriškega igralca ne more ustaviti na poti do nove izvolitve naslednje leto. Toda po mundialu je šel korak predaleč s poskusom privatizacije prvenstva in prodaje deleža zasebnikom je sprožil rdeči alarm. Večina zvez pod okriljem mednarodne je napovedala bojkot, če bi se načrti uresničili. Infantino je potem umaknil predlog, a škoda je ostala, zdaj pa končno izgublja tudi politično podporo. Predsednik Slovenske zveze je Radenko Mijatović.
21: Čeprav je veliko število pred svetovnim prvenstvom držav ali pa članic FIFA, predsedniku Infantinu podalo neko načelno pisno podporo, da bi lahko vodil FIFA tudi v naslednjem obdobju. Po vsem tem, kar se je zdaj dogajal, mislim, da bo marsikatera članica to podporo umaknila in da bodo volitve za predsednika FIFA, če se bo pred tem ustrajalo, zelo negotove in tudi za volitve Infantina za predsednika zelo negotove.
20: Med zvezami, ki so Infantinu javno že umaknile podporo, so angleška, finska, valižanska in srbska, nemalo evropskih in azijskih zvez razmišlja o takšni potezi. Angleški časnik The Guardian pa poroča, da podobno velja tudi za mnoge severnoameriške in tudi, da je predsednik tamkajšnje celinske zveze Viktor Montaljani ravno s podporo Evrope in Azije največji favorit za naslednjega predsednika FIFA, če bo moral Infantino zapustiti položaj.
1: Sledijo športne minute, v katerih bo vnovič v ospredju nogomet. Zvečer se bodo nadaljevale kvalifikacije za Ligo prvakov. Celjani v tretjem krogu gostujejo pri armenskih prvakih. Odločitev Mednarodne odbojkarske zveze o širitvi elitne lige narodov pa je močno razveselila slovenske odbojkarice. Z vami bo Marko Polak. Če je le mogoče, poskusite ostati na hladnem, vsekakor pa vam želim, kar se da, prijeten preostanek dneva.
2: Nogomet ni samo vrhunski šport, temveč tudi pomemben del politike in močno vpliva na gospodarstvo in mednarodne odnose. Zvečer bo sicer v ospredju nadaljevanje kvalifikacije evropskih klubskih tekmovanj. Celje, ki je edini preostali slovenski nogometni predstavnik, se mudi v Armeniji, kjer ga čez približno 2 ure čaka prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Nasprotnik bo trikratni armenski prvak Ararat Armenija, s katerim ima Celje nekaj neporavnanih računov. Več Marko Cerman.
5: Pred 6 leti so današnji gostitelji četo Dušana Kosiča izločili iz Evrope, od takrat pa so Celjani zbrali 2 prvenstvena in 1 pokalni naslov ter nabrali ogromno evropskih izkušenj. Slovenski prvaki so papirnati favoriti, zmaga na 2 tekmah bi že pomenila zagotovitev igranja vsaj v Evropski ligi, sanje v Ligi prvakov pa lahko uresničijo, če bodo na naslednjih 2 obračunih boljši še od zmagovalca tekem med bratislavskim Slovanom in švedskim Mjelbijem, a najprej treba preživeti vročino in neugodnega tekmeca v Erevanu ter v domovino prinesti čim ugodnejši izid pred torkovo povratno tekmo v Celju. Varovanci trenerja Vitorja Kampeloša niso blesteli proti albanski Egnati, na zadnji prvenstveni tekmi proti Mariboru pa predvsem v drugem polčasu pokazali igro, ki bi naj bila približek evropski ravni. Igralec Celja Rudi Požek Vancaš.
22: Mislim pa, da smo mi zmožni odigrati taka 2 polčasa, tako da upam, da s to tekmo to pokažemo in končno, da nam uspe že od prve minute igrati tako kot znamo. Vemo, kaj nas čaka, prvaki so svoje države, tako da je sigurno organizirana dobra ekipa. Mi pa vemo, če se smo zmožni.
5: Tekma med armenskim in slovenskim prvakom se bo v Erevanu začela ob 18. uri.
2: Slovenske odbojkarice se bodo prihodnje leto prvič v zgodovini merile v elitni ligi narodov. Odločitev o razširitvi lige na 19 reprezentanc in vključitvi Rusije je Mednarodna odbojkarska zveza sprejela danes in z odločitvijo močno razveselila slovenski tabor. Nina Smole.
23: Slovenke so si z 2. mestom v Evropski ligi že nekoliko otežile situacijo na svetovni lestvici, na kateri zasedajo 19. mesto. To jim po vseh pravilih sicer prinaša mesto med elito v prihodnji sezoni, a je Mednarodna zveza zdaj očitno tudi na tekmovanja vrnila Rusijo, ki je zdaj na 9. mestu. S tem se je porajalo vprašanje, katera od ekip bo lahko igrala prihodnje leto, rešitev pa je zveza preprosto našla v razširitvi lige na dodatno državo. Vsi zapleti in preračunavanja pa nikakor ne zmanjšajo veselja ob novem uspehu slovenskih odbojkaric, razlaga kapetanka Saša Planinšec.
24: Neverjetni občutki, v bistvu, če me vprašaš 10 let nazaj, si ne bi niti upala sanjati. V zadnjih letih smo ugotovile, da imamo to kvaliteto, dobivamo na samozavesti in res ta ena potrditev, ki je zdaj prišla iz strani FFVB-a, je nekaj neverjetnega in mislim, da je res zgodovinski moment.
23: Slovenija bo v prihodnji sezoni zdaj 1 od 14 držav, ki bo imela v Ligi narodov predstavnika tako v ženski kot moški konkurenci. Pri moških je letos izpadla Kanada, poleg Rusije jo bo naslednje leto nadomestila Finska.
2: Začetek avgusta je tradicionalni termin skupnih priprav judoistov v Izoli. Udeležili so se jih številni olimpijci in nosilci medalj z največjih tekmovanj, obenem je prisotna tudi najboljša slovenska garnitura bork in borcev na tatamijih. Obiskal jih je Dare Rupar.
25: Skoraj 400 borcev v kimonih se v teh vročih dneh na obali 2krat dnevno trudi v dvorani Livade, ki je zdaj domovanje judoistov na tradicionalnih pripravah, ki potekajo že 30 let in pol. Tu sta najboljši reprezentanti reprezentanci Italije in Nemčije ter moška vrsta Moldavije in seveda posamezniki, ki so že stali tudi na najvišji stopnici največjih tekmovanj v panogi, ki je slovenskemu športu prinesla največ uspeha na olimpijskih igrah. V trenažnem procesu sta tudi obe slovenski osmoljenki tega leta, Kaji, Kajzer in Šuster, ki se že lep čas borita predvsem s poškodbami. Prvo slovensko ime v tem trenutku, Metka Lobnik, je imela podobne težave. O svojem zdravstvenem stanju pa je Mariborčanka povedala.
3: Kot vrhunskemu športniku, ki so skozi treniraš, težko rečeš, da si kdaj 100% ok, vedno so neke malenkosti, ki te tiščijo, ampak zaenkrat lahko potrgam po lesu, ni neke večjega, da bi oviralo nek proces treningov, tako da ok.
25: V svoji kategoriji je Lobnik trenutno celo tretja na svetu. Najbolje med našimi je začela tudi z zbiranjem točk za Los Angeles. Odločila se je tudi za nastop na sredozemskih igrah konec meseca v Italiji. Osrednji izziv jeseni pa bo svetovno prvenstvo v Bakuju v oktobru.
2: Najboljše kolesarke dirko po Franciji nadaljujejo s posamično vožnjo na čas. Slovenska predstavnica Urška Žigart ima nekaj težav z boleznijo, vendar si želi dokončnega cilja v Nici. Njena kapetanka Kim Lecourt-Pienaar je na skupnem drugem mestu.
13: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
13: Pretežno jasno je. Temperature so od 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici proti Lendavi. Zaradi nesreč sta zaprti tudi cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev in glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami. Na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjim vzhod proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cesti Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.
4: Ura je 16 in 2 minuti.
0: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
6: Zakaj velja hobotnica za strah in trepet mori?
0: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars. The Pleasure Garden.
7: Prikazujemo glasbo raznolikih kontekstov iz 17. stoletja v Angliji, ki so igrali doma, kot so kakšni konzorti viol, glasba iz dvorov in pa glasba iz gledališč iz časa restauracije monarhije.
0: Otvoritveni koncert festivala stare glasbe Sevix. V petek o 19:30 zvečer. V neposrednem prenosu na programu Ars.
4: Svet kulture.
8: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Pod vročim nebom in v zavetju klimatizirane galerije smo se zaustavili danes. Na območju gradnje potniškega centra Ljubljana že od začetka aprila potekajo arheološke raziskave, ki so razkrile že 125 grobov severnega emonskega grobišča. V Narodni galeriji v sklopu Odstiran je na ogled zanimiva zbirka starih indijskih del na papirju z dodanim Hirošigejevim lesorezom, ki odpira vrata v nadvse bogat in večplasten svet indijske religiozne, mitološke in posvetne ikonografije. Več o tem pa v naslednjih minutah, k poslušanju vas vabiva tonski mojster Miha Klemenčič in voditeljica Petra Tanko. Arheološke raziskave na območju gradnje potniškega centra Ljubljana, ki potekajo od začetka aprila, so razkrile veliko grobov severnega emonskega grobišča, ki je poznano kot eno najbolj zanimivih in najbolje raziskanih rimskih grobišč v Evropi. Raziskave pod vodstvom Mestnega muzeja Ljubljana izvaja ekipa Arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano. Arheologi vedo, kaj lahko na antičnem grobišču pričakujejo, odkrijejo pa tudi izjemne najdbe. Več v prispevku Staše Grahak.
9: Arheološke raziskave na območju nastajajočega potniškega centra so v mesecu dni prinesle pomembna odkritja. Arheologi so dokumentirali že 125 grobov severnega emonskega grobišča. Med dokumentiranimi grobovi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki. Pred dnevi pa so na eni izmed najbolj prometnih točk prestolnice, na stičišču Slovenske in Dunajske ceste, odkrili izjemno najdbo, o kateri Matjaž Jenko iz skupine STIK, ki je vodja arheoloških raziskav, pravi.
10: Raziskujemo na križišču Dunajske in Slovenske ceste, v bistvu del severnoemonskega grobišča, ta del pa je tik ob sami rimski cesti, vzhodni rob, katere smo tudi dobili. In ta zanimiva najdba, o kateri govorimo, pa se skrivala dejansko v sedimentih obcestnih jarkov. In ko smo začeli prazniti tele obcestne jarke, smo ugotovili na en tak večji, 1,70 m, nekje 80 cm širok nagrobni spomenik, ki je bil najverjetneje del večje nagrobne konstrukcije. Ta nagrobnik leži na licu, pač se je zrušil v sam obcestni jarek. Kaj točno piše na njem, ne znamo še povejati, ker pa lahko vidimo, da je na njegovem zgornjem delu so res take zelo lepo obdelane figure levo. In tudi ob strani vidimo figure nekih stebrov, tako da zgleda, da gre za zelo bogat in pomemben nagrobnik. Lahko pa povem, ravno včeraj popoldne se je pri nas oglasil geolog strokovnjak, ki je povedal, da gre v bistvu po analizi, da gre v bistvu za nabrežinski apnenec, torej apnenec iz nabrežin v bližini Trsta. Torej že to je zelo, zelo zanimiva informacija, ne, da je dejansko ta nagrobnik prispel tako daleč, ne, in da je bil izdelan najverjetne v Akvileji. In tele podatki, imamo tudi že primere nagrobnikov iz nabrežinskega apnenca, ki so večinoma datirani, mislim, večinoma so postavljeni v zgodnje obdobje, ne, prvo stoletje. Torej, tako da gre za že samo po figuraliki, umetelnosti izdelka, pa tudi odkje je tale nagrobnik prispel, kaže na, da gre za res izjemno pomembno najdbo. Ne? In govoril sem tudi s profesorem, ki se ukvarja, pravi, da to je ena res redka in izjemna najdba v Emoni. Ne?
9: Najdbo si je odblizu ogledala tudi doktorica Bernarda Županek, muzejska svetnica in kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana, in o njej povedala.
11: Ja, tisto, kar lahko vidim zdaj na terenu, tako kot je Matjaž povedal, nagrobnik je nekoč padel na lice, tako da lica ne vidimo, ampak tisto, kar je vidno, vse te okrase, ki jih je Matjaž opisal, tudi to, odkot kamen prihaja, jaz takega primera iz Zemone doslej ne poznam. Gre za res povsem izjemno najdbo. Tako da se veselim, zdaj na sestanku z ekipo restauratorskega centra smo se dogovorili, da bo restauratorski center ta nagrobnik dvignil in potem, to bo nek daljši proces, tudi restauriral. Tako da se veselim trenutka, ko ga bomo obrnili in bo lahko strokovnjak za napise epigrafik prebral, kaj piše.
9: Čeprav je Emona zelo dobro raziskana, pomenijo sedanje raziskave novo poglavje v spoznavanju severnega emonskega grobišča, ki sodi med najpomembnejša arheološka najdišča v Sloveniji. Pomembno pa je tudi v širšem evropskem prostoru.
8: V Narodni galeriji je poleg stalnih postavitev in občasnih razstav zdaj na ogled tudi zbirka starih indijskih del na papirju z dodanim Hirošigejevim lesorezom v sklopu Odstiran. Gre za del donacije Zorana Mušiča nečakinji Vandi Mušič. Zakaj in na kakšen način je slikar starodavno dragocenost pridobil, ostaja skrivnost, priča pa o njegovem kozmopolitizmu in senzibilnosti, saj ga ta umetnost ni posebej zanimala. 11 del na papirju je prva razstava indijske umetnosti in japonskega lesoreza v Narodni galeriji. Do zdaj namreč ni bilo nikogar, ki bi znal ikonografsko, slogovno ali časovno opredeliti naslikane motive. Zato je priskočila na pomoč docentka doktorica Nina Petek z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in prispevala tudi študije o filozofsko-religioznem ozadju indijskih del. Avtorica razstave Zoran Mušič in zbirka starih indijskih del z dodanim Hirošigejevim lesorezom je Kristina Praninger, ki jo je obiskala Tadeja Krečič in jo prosila, da predstavi razstavljene umetnine. Jo je obiskala Tadeja Krečič in jo prosila, da predstavi razstavljene umetnine.

0: iz nekega, kaj bi rekli, moralno-didaktičnega konteksta, se pravi kot miniature, kot miniature v rokopisi, ki so opozarjale, ki so učile, da pač vse to, kar počnemo ljudje, vse to nekako se nam vrača, ne, načelo karme, in seveda opozarjali so predvsem na nasilje. Tako da te pretresljivi prizori kažejo predvsem mučenja v teh peklenskih svetovih, ne, kjer ljudi, ki so bili nasilni do živali, ki so celo uživali ob ubijanju živali oziroma jih sami užili, čaka potem enaka kazen. Ne. Tako da to je ta džajnistična tradicija. Večina se pa povezuje s tradicijo bhakti, se pravi bhakti, ta duhovna pot, ki če bi čisto preprosto razložili, bi rekli, da je te zapletene neke ikonografske koncepte preoblikovala do te možnosti, da so lahko v tem primeru pač umetniki na precej sproščen oziroma nek čustven način upodabljali ta odnos med božanskim in med človekom. Ne. Se pravi, srečamo se s temi, bi rekli, glavnimi božanstvi hindujskimi, osrednji bog ljubezni Krišna, potem njegova spremljevalka, boginja predanosti Rada, potem zelo mogoče tudi priljubljeno božanstvo, bog Šiva. Se pravi, pri teh motivih ni bilo toliko zagad, kar se tiče prepoznavanja ikonografije. Zanimivi so bili pa potem motivi, ki so kazali recimo tudi z to bhakti tradicijo povezavo, recimo prizor iz serije Raga Mala. Ne. Vemo, da Indija je zelo kulturno bogata, ne, na vseh področjih umetnosti. No in tu se kaže ta povezava med likovnostjo in med glasbo. Namreč te serije Rag so upodabljale vizualno občutenje, ki naj bi ga glasba, te določene rage, vzbujale pri poslušalcih. Ne. Tako da v našem primeru smo potem nekako prišli do zaključka, da najverjetneje je neka personifikacija Ragini Patmanjari, skratka upodobitev nekega na prvi pogled žanrskega prizora, ne, nek ta intimni dialog med dvema ženskama v nekem glasbenem razpoloženju, mogoče celo poučevanju, in odslikava v večerni atmosferi na prostem neka idilično okolje, in da je to pravzaprav neka vizualizacija te glasbene večerne rage, ne, ki je pa seveda spet povezana zelo močno s to bhakti tradicijo, se pravi s postavljanjem tega nega osebnega odnosa z božanskim, ki je značilno za to pot, ne, se pravi ta predanost, ljubeča predanost, ki se predvsem, recimo ta devocijska predanost kaže tudi skozi glasbo, skozi petje, skozi igranje inštrumentov, ne, in skratka se tukaj kaže ena ta povezava.
1: V zbirki izstopa japonski barvni lesores iz slavne popotne serije Tokaido Utagave Hirošigeja iz 19. stoletja. Gre za upodobitev 26. popotne postaje Nisaka iz ene poznejših verzij. Spoštovane poslušalke in poslušalci, zahvaljujemo se vam za pozornost in sklepamo današnji kratek in jedrnat Svet kulture. Pripravili smo ga sodelavke in sodelavci programa ARS, posnel in zvočno ga je uredil Miha Klemenčič, uredila in vodila sem ga Petra Tanko. Za vnovično poslušanje je oddaja dostopna med podcasti in na naših spletnih straneh. Lep dan vam želimo še naprej.

0: Koncertni dogodki na tujem.
1: Triindvajsetega januarja je v veliki dvorani Stare opere v Frankfurtu nastopil simfonični orkester Frankfurtskega radija pod vodstvom dirigenta Kenta Negena. Program je združil pozno simfonično mojstrstvo Franca Schuberta in poetični modernizem Henrija Dutilleja. Njegova zadnja, velika simfonija v C-duru je po Beethovnovi na nas vplivala bolj kot katerakoli druga, je nekoč zapisal Robert Schumann o Schubertovi monumentalni deveti simfoniji. Prav ta edinstvena mojstrovina, polna širokih melodičnih lokov in veličastne arhitektonske moči, je v izvedbi Frankfurtskega orkestra pod vodstvom Kenta Negena dobila novo zvočno razsežnost. Negeno, ki slovi po svoji predanosti sodobni glasbi, je v program vključil tudi ustvarjalnost Henrija Dutilleja. Francoski skladatelj, ki je umrl leta 2013 v starosti 97 let, velja za enega zadnjih velikih predstavnikov francoskega modernizma. Njegova glasba združuje liriko, poetičnost in izjemno občutljivost za barvne odtenke zvoka. V središču večera je bil njegov koncert za violončelo Cel oddaljen svet, delo, v katerem se virtuoznost prepleta z globoko zvočno domišljijo. Solist Jan Fogler je v njem razkril vse razsežnosti instrumenta, od nežnih, skoraj neoprimerljivih zvočnih podob do izjemno zahtevnih virtuoznih pasaž. Henri Dutilleje velja za enega najpomembnejših francoskih skladateljev 20. stoletja. Čeprav je bil sodobnik Olivierja Messiaena in Pierre Boulleza, je ubral povsem samo svojo ustvarjalno pot. Ni se pridružil ne mistični religioznosti, religiozni izraznosti prvega, ne strogemu serializmu drugega, temveč je razvil prepoznaven glasbeni jezik, zaznamovan z izjemnim občutkom za zvočne barve, instrumentalne odtenke in organsko razvijajoče se glasbene strukture. Dutilleje je z velikim zanimanjem spremljal prevladujoče estetske smeri svojega časa, vendar se ni nikoli podredil nobeni izmed njih. V dolgem in skrbnem ustvarjalnem procesu je ustrajno oblikoval glasbo, ki je sledila predvsem njegovi lastni umetniški viziji in težnji po sintezi različnih vplivov v prepoznaven osebni slog. Dutilleje je svojo glasbeno govorico gradil na širokem poznavanju glasbene tradicije. Občudoval je stare mojstre francosko-flamske polifonije, navdihoval se je pri Bachu, Beethovnovih poznih sonatah in godalnih kvartetih, pomemben pečat pa so na njegovem ustvarjanju pustili tudi Béla Bartók, Igor Stravinsky in predvsem Claude Debussy. Prav Debussy je bil njegov najpomembnejši vzornik. Dutilleja ni privlačilo posnemanje njegovega sloga, temveč ustvarjalna svoboda, s katero se je Debussy izognil ustaljenim pravilom in oblikoval povsem samo svoj glasbeni jezik. Enako pot je izbral tudi Dutilleje, iskal je lasten izraz, ne pa slogovnih podobnosti s svojimi vzorniki. Dutilleja pogosto označujejo za pesnika med francoskimi skladatelji. Njegova glasba se razvija počasi in organsko, iz drobnih motivičnih zametkov, pri čemer imajo osrednjo vlogo prefinjene zvočne barve in nenehno preoblikovanje glasbenih misli. To se odraža tudi v naslovih njegovih del. Namesto tradicionalnih poimenovanj je izbral poetične naslove, ki ne opisujejo zgodbe ali programa, temveč nakazujejo razpoloženje, miselni svet ali duhovni prostor, iz katerega glasba izhaja. Ker je ustvarjal skoraj izključno instrumentalna dela, je prav glasbi sami prepustil, da brez besed izrazi tisto, česar ni mogoče povedati drugače. Za koncert, za violončelo, Cel oddaljen svet, ki ga je napisal za Mstislava Rostropoviča, je navdih našel v poeziji Šarla Bodlera. Naslov koncerta je prevzel iz pesmi Lassie. Vseh pet stavkov pa uvajajo kratki citati iz Bodlereve zbirke Rože zla. Ti ne prepovedujejo zgodbe, temveč odpirajo poetični svet, iz katerega raste glasba. Tudi glasbeni jezik koncerta je izrazito poetičen. Spevnost in virtuoznost solističnega parta se prepletata z izjemno prefinjeno orkestrsko zvočnostjo, polno subtilnih barvnih odtenkov, ki ustvarjajo skrivnostno in čutno zvočno pokrajino. Koncert za violončelo in orkester Cel oddaljen svet Henrija Dutilleja bo izvedel violončelist Jan Vogler ob spremljavi simfoničnega orkestra Frankfurtskega radija, dirigira Kent Nageno.

Henri Dutilleux velja ob Olivierju Messienu in Pierru Boulezu za enega najpomembnejših francoskih skladateljev druge polovice 20. stoletja. S svojim izjemnim občutkom za zvočne barve je razvil povsem samosvoj glasbeni jezik, ki se je izogibal prevladujočim slogovnim dogmam in ideologijam svojega časa. Koncert za violončelo in orkester z naslovom Cel oddaljen svet, ki ga je napisal za Mstislava Rostropoviča, je navdihnila poezija Šarla Bodlera. Vsak od petih stavkov uvaja vers iz njegove zbirke Rože zla, vendar Dutilleux ni želel uglasbiti pesmi, temveč ustvariti samostojen zvočni svet, prežet z njihovim vzdušjem. Koncert smo slišali v izvedbi violončelista Jana Foglerja, spremljal ga je simfonični orkester Frankfurtskega radija pod vodstvom Kenta Negena. Franz Schubert je danes eden največjih simfonikov. V času svojega življenja pa njegove simfonije skoraj niso bile znane. Nobena od njegovih dokončanih simfonij ni bila natisnjena ali javno izvedena. Skladatelj pa je leta 1828 umrl star komaj 31 let. Usoda njegove velike simfonije v C-duru se je spremenila šele 11 let pozneje, ko je Robert Schumann med obiskom Schubertovega brata Ferdinanda na Dunaju pregledoval skladateljevo zapuščino. Med rokopisi je odkril simfonijo, ki danes nosi ime Velika v C-duru, s katerim jo ločimo od zgodnejše Schubertove simfonije v isti tonaliteti. Schumann je bil nad odkritjem navdušen. Rokopis je poslal Felixu Mendelsonu, tedanjemu dirigentu orkestra Gewandhaus v Leipzigu, ki je delo že nekaj mesecev pozneje tudi prvič izvedel. Tako se je začela pot ene najveličastnejših simfonij 19. stoletja. Danes Schubertovo deveto veliko simfonijo v C-duru štejemo med vrhunce simfonične literature. Ob nastanku pa delo ni doživelo ne objave, ne izvedbe, saj je skladatelj umrl, še preden bi ga javnost sploh lahko spoznala. Poslušajmo jo v izvedbi simfoničnega orkestra Frankfurtskega radija, ki ga vodi Kent Negeno.

Slišali smo simfonijo številka 9 v C-duru Deutsch 944 Velika Franca Schuberta. Simfonični orkester Frankfurtskega radija je na koncertu 23. januarja v Stari operi v Frankfurtu vodil Kent Nagano. Z njo se je končala oddaja Koncertni dogodki na tujem, ki jo je uredila Polona Kovačič.

0: bo 18. Hrvaščina je nekakšna posoda, iz katere smo dobili tudi besede iz drugih jezikov. Med najbolj znanimi je ful, ki sicer izvira iz angleščine, vendar smo ga dobili po ovinku. Tako Hrvati kot Slovenci ga uporabljamo v enakem pomenu, v srbščini pa pomeni nekaj drugega. Pri besedi ful je tako vprašanje, ali gre za anglicizem ali za hrvatizem. O prepletanju slovenskega in hrvaškega jezika in o komičnih situacijah, ki nastanejo zaradi lažnih jezikovnih prijateljev, smo se pogovarjali z doktorjem Klemnom Lahom, ki uči slovenščino študente na filozofskih fakultetah na Reki in v Zadru.
1: Hrvaščina je nekakšna posoda, iz katere smo dobili tudi besede iz drugih jezikov. Med najbolj znanimi je ful, ki izvira iz angleščine, vendar smo ga dobili po ovinku. Tako Hrvati kot Slovenci ga uporabljamo v enakem pomenu, v srbščini pa pomeni nekaj drugega. V oddaji Jezikovni pogovori o jezikovnem prepletanju slovenščine in hrvaščine.
2: Pogovori. Jezikovni pogovori.
3: Besedo ful prepoznavamo kot angliško besedo. Vendar je se tukaj zgodilo nekaj zanimivega. Če bi bila to seveda samo angliška beseda, potem bi jo zelo verjetno prevzeli v njenem osnovnem pomenu. In to pomeni nekaj, kar je polno, nekaj, kar je celovito. Vendar je ta beseda, predpostavljam, prišla očitno iz Reke, potem v Zagreb in nato v slovenščino, zaradi ujemanja s hrvaško besedo puno, ki na hrvaškem tudi ne pomeni polno, ampak zelo v veliki meri. In s tem pomenom smo tudi mi prevzeli v slovenščini. Torej ne kot ful z angleškim pomenom, torej celovito polno, ampak ful s hrvaškim pomenom, torej veliko, v veliki meri.
4: Tako dr. Klemen Lah o zanimivi poti besede ful. Izhodišče pogovora so bile sicer jezikovne dileme Slovencev med dopustovanjem na hrvaški obali. Zaradi lažnih prijateljev, para besed, ki zveni podobno ali enako, vendar ima različna pomena, prihaja do komičnih situacij. Klemen Lah poučuje slovenščino na filozofskih fakultetah na Reki in v Zadru.
3: Čeprav jezik zelo dobro poznamo, je to morda njegova največja past. Verjamemo, da ga obvladamo tako dobro, da nam ne bo nekjer spodrsnilo. Pa nam. Recimo lahko sebe zase povem, da sem šele po nekaj letih ugotovil, odkar hodim na Hrvaško, da mešam besedice smještaj in namještaj. Torej pohištvo in namestitev. Namještaj sem del kot namestitev in ko sem hodil v hotelih, sem vedno prosil za namještaj, ampak so bili tako prijazni, da me še niti upozoril ni. Študente, pa, ko začnemo slovenščino, imam pripravljen predstavitev, PowerPoint, v kateri mi pokažem, koliko že znajo. Ta predstavitev se imenuje, kaj že znamo. In skupaj pogledamo, koliko besed smo Slovenci že prevzeli iz hrvaščine in to je nekaj 100 besed. Tako da jih opogumim na prvi in rečem, poglejte, vi, še prej smo začeli slovenščino, vas lahko spodbudim s tem, da znate že toliko in toliko besed. Ampak krati vam napovedujem pa tudi največjo težavo Slovencev, ko govorimo hrvaščino, da nismo vselej prepričani, ali je ta beseda tudi hrvaška, ali je samo naša, ali je skupna, ali je mogoče celo srbska, a ne tukaj nam potem ponavadi lahko hitro spodrsne. Kar se tiče pa duhovitih scen je pa, to prvo uro jemljamo tudi nekaj besed, tako imenovanih lažnih prijateljev, ki imajo en pomen v hrvaščini, drug pomen pri nas. Nekaj jih vsi poznamo, recimo grad, na hrvaškem je mesto, pri nas je to nekaj vrste trdnjava. Kraj, a ne, pri nas je to kraj, oziroma pri njih je lahko konec. Prost je pri nas nekaj zelo pozitivnega, si svoboden, tam si vulgaren. A ne. Je pa dobro biti na hrvaškem zgoden, ker si lep, pri nas si pa predčasno prišel. In še nekaj, in truden, zdaj ne vem, kje je boljše biti truden ali slabše, pri nas si utrujen, na hrvaškem to pomeni biti noseč, prečakovanju. No, ampak ena besedica mi je bila pa zanimiva. To je besedica, ki smo jo prevzeli in za katero dobro vemo, da smo jo prevzeli. To je besedica valjda. Pri nas to, pogovornem jeziku pomeni seveda absolutno brez dvoma. V hrvaščini pa ne. V hrvaščini pa je bliže menda, tam mogoče, torej ne pomeni, ostaja odpomensko odprt. In študente ponovadi posvarim, če boste spoznali kakšno lepo slovenko, lepega slovenca, a ne, in ga boste vprašali, ali bi šel zvečer z mano ven, in bo rekel, valjda, ne sprašujte ga, kaj zdaj, prideš ali ne prideš, ampak se razveselite. In so mi potrdili, da se to dejansko že zgodilo. Ena od študent mi je potrdila, da je povabila enega simpatičnega slovenca zvečer ven in je rekel valjda in je bila vsa zmedena.
4: Ali pa če bi kakšna punca Hrvatu, ki bi jo preveč osvajal, rekla, da je nadležen, bi jo ta lahko precej narobe razumel.
3: Tako je, na Hrvaškem to pomeni torej biti odgovoren, pristojen za nekaj, pri nas pa zopren. Takih hecnih situacij je kar nekaj in se zgodajo pri teh tako imenovanih lažnih prijateljih zelo pogosto. So pa seveda tudi situacije pri zamenjavah, ki so pa malo manj smešne.
4: Vsi ti lažni prijatelji so lahko vir nesporazumov, ne nazadnje pa tudi humorja, ki lahko zbližuje in iz tega lahko izide tudi kakšno pravo prijateljstvo.
3: Jaz sem bil takrat vesel, ker smo eno simpatijo rešili za to razlago besedice valjda. Ne vem, če bo tudi to tako uspešno, ampak ena od znamenitih stvari je burek, ki ga recimo vsaj v Bosni pojmujejo samo kot mesni burek. Pri nas smo burek razdelili na številne podvrste in no najbolj zanimiva podvrsta je sirov burek, kar bi v hrvaščini pomenili surov. Torej, če bomo tam narušili surov burek, potem se ne smemo jeziti, če bomo to tudi dobili. Nekaj recimo takih zanimivih zamenjav je pri razstavi, ki v hrvaščini reče izložba, oziroma izložba. Medtem, ko je izložba izlog. Torej, imajo besedo in pomeni ravno obratno. Izložba, torej, pri nas pomeni izložba razstava, pri njih pa izlog pomeni šele izložbo. Torej, pazimo na besedico prost, ker nas lahko hitro odnese v nevarne vode. In pa južina, stol.
4: Južina, ja.
3: Tako je, kot veter, oziroma pri nas je to neke vrste južna kosilo.
4: Ja.
3: Tako uporabljamo. Stol. Če nas bodo povabili in jim bomo rekli, ne se usedejo na stol, potem se ne smemo čuditi, če se bodo oni usedli na mizo. Snaga, pri nas torej čistoča, pri njih označuje moč. In torej še kar nekaj teh zamenjav, ki lahko povzročijo manjšo ali večjo nevsečnost. Mi pa prej upozoril, da tista večja nevsečnost je nekaj, kar podcenjujemo, oziroma ne vidimo vsega čustvenega naboja, to so zamenjave hrvaških besed s srbskimi. Tukaj pa nas nekaj drugega tepe. Slovenci imamo zelo močan motiv, oziroma tak kar neke vrste impuls, da se močno prilagajamo tujcem. Torej z velikim veseljem preprečujemo tujcem, da bi se naučili slovenščine tako, da namahoma začnemo govoriti njegov jezik ali pa vsaj angleščino. In je kot neke vrste nevljudno skoraj, da bi pustili tujcu, da se trudi za slovenščino. In podobni smo torej tudi, ko gremo v tujino, trudimo se torej s hrvaščino. Težava pa je, da sta si te dva jezika zelo podobna. In ko želimo govoriti tuji jezik, želimo govoriti torej tudi besede, ki so nam najbolj tuje. In zaradi tega pogosteje uporabljamo, kolikor slišim na hrvaškem, srbske besede kot hrvaške. Namreč lažje je reči hleb, za občutek, da govorimo tuji jezik, kot da bi rekli kruh. Govorijo kafa, čeprav bi lahko v miru rekli kava. In še nekaj torej, takih besed, ker ni konec koncev skoraj nobene razlike, razen morda v naglasu, in raje uporabljamo srbske besede. In potem lahko, včasih je bilo tega več, prihaja do teh manjših konfliktov ali razburjenosti pri naših gostiteljih. Zdaj je manj, včasih pa je bila lahko tudi zelo konfliktna oziroma neke vrste sprožilec, ko je bila ta čustvena obremenjenost predvsem zaradi vojne toliko večja. Še posebej, če ne vemo, kam sodijo mašila, zelo pogosto mašilo, ki so ga uporabljali Slovenci, v najboljši nameri vzpostaviti dobre stike, je recimo mašilo bre. A ne? Idemo bre, ki ga Hrvati prepoznavajo kot srbskega. In če so bili prijazni, so seveda takoj upomnili. Slišal sem pa za zgodbo, ker je gostitelj kar nekaj časa trpel, preden mu je odneslo pokrovko. Za take stvari pa se morda velja pozanimati.
4: Mm. Veliko besed pa je tudi skupnih. Slovenščina in hrvaščina sta si med južnoslovanskimi jeziki najbolj sorodna. Kot sosednja jezika se med sabo tudi prepletata.
3: Ja, jaz bih mogoče, sem se jih kar pripravil nekaj tukaj in bi lahko rekli nekaj besed takšnih, za katere se zelo dobro zavedamo, da smo jih prevzeli in jih uporabljamo ekspresivno. To so recimo blesav, budala, potem buniti se, odvraten, grudi, pustošiti. Torej recimo blagajna, bruc, dvorana, graničar bi še čutili, izpit, izvid, kaži pot, pločnik. Potem so pa besede, veliko besed imamo, ki so prišli iz hrvaščine oziroma srbščine, tudi iz turščine. Torej, prevzemali smo besede kot recimo baklava, budalo, čefur, čevapčič, džamija, džezva.
4: Ja,
3: tako, prihaja iz turščine, ampak dobili smo jo preko hrvaščine. Ta pota so zelo zanimiva. In to so tudi besede recimo iz perziščine, kot je bil burek, čorba, musliman, ali besede iz grščine, čutara, kalup, koliba, madžarske besede, gazda, čipka, hajduk. Torej, hrvaščina je neke vrste posoda, iz katere smo dobili tudi besede iz drugih jezikov. So pa besede, za katere pa niti približno več ne vemo, da so prišle iz hrvaščine. Recimo, ko sem ravno pri vas, beseda novinar je beseda, ki so mojo prevzeli iz hrvaščine in smo postopoma izgubili stike, ne znamo več kot tujke.
4: Pri njih je novinar, ne?
3: Tako je. Spremenil se na glasno mesto, medtem ko pri nas ostaja. In bilo je nekaj časa, kar precej zauzeman, da bi se to spremenilo. Zdaj pa mislim, da so, torej, da bi našli slovensko ustreznico. Ena iz takrat, ki se je predlagala takrat, pa bi danes že izgubila zaradi raznovrstosti novinarskega dela svojo ustrezno vlogo, je bil časnikar. Kadar se to se seveda novinar najpogosteje. Danes pa imamo toliko tehnologij, preko medij, katerih delujemo, da je to težko. Čeprav tudi novinar pomeni iz novine novic. Tukaj bi najbrž moral

0: uporabljali besedo šur iz angleščine šurda, ki jo potem pozneje nadomestil itak, oziroma hrvaški valda. Tako da verjamem, da besede prihajajo in odidejo iz mode, bi pa jih na nekaj spomnil, no, da smo bolj pozorni, predvsem v športnem žargonu sem opazil, da se je zelo pojavil smatramo, torej menimo, ne, smatramo, da je dvoboj že dobljen, pa se mi zdi res škoda, menimo, mislimo, verjamemo, otvoritev. Tukaj ne vem, če se še kaj da, čeprav se v zadnjem letih uveljavlja tudi odprtje razstave, ni več odprtje. Košarkaš je torej slovenski košarkar, aš, nogometaš so pravzaprav hrvaške, oziroma hrvaško-srpske pripone, Slovenci imamo ponovadi na ar. Sledeči je seveda naslednji, zelo predvsem v birokratskih, oziroma uradniških besedilih pa se zelo pojavljata in če dalje bolj dve besedici, tekom, recimo tekom srečanja, kar smo včasih rekli med srečanjem ali pa vsaj v času srečanja, drugi je pa okolikor, ki ga nadomesti en čisto lep slovenski če. Okolikor boste prišli, če boste prišli, vas bomo seveda počakali. To so recimo take najbolj pogoste, na katere bi pa vseeno veljalo bolj paziti.
1: Beseda, ki jo imamo pogosto na jeziku, tako mlajše kot starejše generacije, pa je beseda ful. Zanimivo pri tej besedi je, da je k nam prišla iz angleščine, vendar je prej naredila ovinek na hrvaško.
0: Tako, besedo ful prepoznavamo kot angleško besedo. Vendar je se tukaj zgodilo nekaj zanimivega. Če bi bila to seveda samo angleška beseda, potem bi jo zelo verjetno prevzeli v njenem osnovnem pomenu. In to pomeni nekaj, kar je polno, nekaj, kar je celovito. Vendar je ta beseda, predpostavlja, prišla očitno iz reke, potem v Zagreb in nato v slovenščino, zaradi ujemanja s hrvaško besedo puno, ki na hrvaškem tudi ne pomeni polno, ampak zelo v veliki meri. In s tem pomenom smo jim tudi mi prevzeli v slovenščini. Torej ne kot ful z angleškim pomenom, torej celovito polno, ampak ful s hrvaškim pomenom, torej veliko, v veliki meri. Tako da danes ful v glavnem nadomešča besedici zelo in veliko. In zanimivo je, da v srbščini besedica ful ima drugačen pomen. Torej se prepozna, da je niso prevzeli iz hrvaščine, ampak so jo prevzeli iz angleščine in torej tudi pomeni bolj polno. In nastaja ena taka zanimiva in smešna dilema, ali gre torej za anglizem ali gre za hrvatizem. Recimo, najbolj neprepoznavne so torej besede, ki smo jih prevzeli iz slovanskih jezikov. Tiste se nam zdijo najbolj slovensko, oziroma jih najteže prepoznamo. Besedica vlak, danes najbrž nihče več ne ve, da smo jo prevzeli iz češčine. V 19. stoletju je le, oziroma predvsem v drugi polovici je le veljalo pravilo, pa tudi pozneje, da če si že moramo sposoditi besedo, si jo sposodimo iz slovanskih jezikov. Tako se bo najbolje vklopila v naš jezik. In mi smo si torej zvesto sposojali, recimo mogoče eno najbolj zanimivih področij iz hrvaškega jezika, kjer smo si sposojali in tudi logično je, kako bi temu rekli, morska terminologija. Torej besede povezane z morjem. Od brodoloma, gusarja, krcati, luka, mornar, obala, paluba, siga, uvala, špilja, bibavica, vseka, plima, cipel, dagna, galeb, kirica in čun, jastok, školka, da ne naštevam. Vse te besede so navedene kot hrvatizmi.
1: Kaj pa je hrvaščina prevzela iz slovenščine?
0: To je pa stvar, ki sem jo začel raziskovati, takoj potem, ko sem pripravil to svojo predstavitev hrvaških besed, ki smo jih prevzeli. In naletu na eno tako kar tišino. Tako da sem začel celo profesorem pisati, kaj pa se dejansko dogaja, zakaj imamo mi tako dobro popisano, odkot smo vzeli vse besede, a ne, medtem ko na hrvaškem skoraj da ne obstaja oziroma niso posvečene prav samo prav tej temi. In zdaj razlage, ki sem jih dobil, bom tukaj prosim narekovaja, ne, ker je šlo bolj ali manj za ugibanja, zakaj je ta del še tako neraziskan. En del je morda logičen. Hrvaške besede, ki so jih posebej v 90-ih potem intenzivno upeljevali v hrvaščino, da bi se lažje tudi distancirali od srbščine, izvirajo iz kajkovskega narečja. Študente iz kajkovskega področja, njim gre slovenščina zelo lahko in se čudijo, koliko enakih besed imamo. Torej, ko so takrat dopolnevali knjižni jezik iz kajkovskih narečij, je bilo to, je seveda težko reči, da so to slovenske besede. Ne? Čeprav so pravzaprav enake. To je prvo. Drugo pa je seveda,

0: tudi če se je to dogajalo, se temu seveda ni dajalo veliko pozornosti oziroma se o tem ni govorilo na glas. In je to tudi manj zabeleženo, ampak se pravi, da to so bolj ugibanja kot ne. Drži najbolj predvsem ta prvi del, da če so že beležili, odkot so vzeli, so to beležili kot dialektizem iz kajkovščine. In to so pač uradno zdaj, iz kajkovskega narečja, ki je seveda tudi zelo blizu knjižnemu jeziku.
1: Vendar lepa se Slovenci in Hrvati dobro razumemo. Veliko je besed skupnega slovanskega izvora, katerih raba se ne prekriva popolnoma, vendar so si dovolj blizu, da jih lahko razumemo.
0: Tako je, leto sem začel kar z drugimi učbeniki na Hrvaškem, to so učbeniki, ki so posebej prirejeni za južnoslovanske govorce. Ker sem gotovi, da če uporabljam učbenike slovenščine za tujce, na splošno, je to za njih kar prelahko. In sem rekel, o ne, prelahko vam je, ker hitreje bomo začeli bolj intenzivno. Ja, kar se pa tiče dobrih odnosov, jaz mislim, da bi se morali zelo pohvaliti ali pa celo zaščititi našo slovensko-hrvaško mejo, ne glede na vse medijske polemike in ogorčene glasove glede nerešenih mejnih vprašanj, pa mogoče spregledujemo nekaj, kar je zelo pomembno, da to je ena redkih meja v Evropi, ki je dolga stoletja ostala nespremenjena. Ko gremo etično, da tukaj ni potekalo kakšnih takih hujših spopadov, kot smo jih vajeni drugod. Poglejmo si samo naše meje z Italijo, Mađarsko ali Avstrijo, kako zelo so vibrirale oziroma se spreminjale na vzgor in na vzdol, ta meja pa ostaja. In mogoče bi morali tudi to, ne glede na vse spore, izjemno ceniti. In se razumemo dobro, se pa vse manj razumemo v hrvaščini. To pa lahko morda potrdim. Torej, mlajša generacija ni več toliko v stiku z samimi hrvaškimi mediji, kot je bilo to recimo v jugoslovanskem prostoru in jih slišim pogosteje, tudi sami potrjujejo, da ponovadi zdaj, oziroma vse pogosteje, njihova komunikacija poteka v angleščini, kar se mi zdi škoda, ker jezik je le bližen in ne tako težak, da se ne bi dalo hitro usvojiti.
1: Profesor Lah, najlepša hvala za te zanimive primere.
0: Hvala.
1: Izhodišče oddaje so bile jezikovne dileme slovenskih turistov na hrvaški obali. Gost je bil dr. Klemen Lah, ki uči slovenščino študente na filozofskih fakultetah na Reki in v Zadru. Pogovor sem vodil Aleksander Čobec. Srečno!
2: To je bila oddaja Jezikovni pogovori o vplivih med slovenščino in hrvaščino, se je Aleksander Čobec avgusta 2024 pogovarjal z doktorjem Klemnom Lahom, predavateljem slovenščine na filozofskih fakultetah na Reki in v Zadru.

Oddajo bomo posvetili Svetovnemu zboru mladih, ki vedno znova navdušuje tako kritike kot tudi občinstvo. V uvodu ste v njegovi izvedbi že lahko slišali vokalizo Veterni konj Toruja Takemitsuja. Zbor je vodil Nobuaki Tanaka. Sicer pa se v Svetovnem zboru mladih vsako leto dvakrat združijo izbrani pevci z vseh celin. Nekajkrat smo jih gostili tudi v Sloveniji. Zbor je tudi edinstvena izkušnja za pevce, ki si v njem najdejo številne prijatelje. Ne nazadnje je ansambl UNESCO ambasador dobre volje. Pred nami so posnetki nastali leta 2000, ko je zbor gostoval v Španiji. To bosta najprej obsežnejši skladbi, uglasbitev Absolucije Libera Me Ingvarja Lindholma in sekvence Stabat Mater Džerđa Urbana. Zbor bo vodil Peter Erdej.

kompoziciji Libera me Ingvarja Lindholma in Stabat Mater Džerdža Orbana je zapel Svetovni zbor mladih pod vodstvom Petra Erdeja. Posnetka izvirata zborovske španske turneje leta 2000, prav tako tudi naslednji, izbrani stavki Meč, ples in kastanjete iz niza Romancero, Hitanero, Marija Tadeska Castelnuova. Ansambel bo spremljal kitarist Fernando Espi Cremades, zborovodje bo Paul Smith.

0: Tako so izvenele tri skladbe iz niza Romancero Gitanero Maria Tedesca Castelnuova. Svetovni zbor mladih je vodil Paul Smith. Kitaro je igral Fernando Espi Cremades. Dragi poslušalci, prišli smo do konca torkovega zborovskega mozaika, tokrat posvečenega Svetovnemu zboru mladih. Za pozornost se vam lepo zahvaljujemo, skupaj z glasbeno urednico Brigito Rovšek.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: V oddaji Odprta knjiga na programu Ars v poletnih večerih poslušamo zasukane štorije.

0: Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije. Pripovedujeta Lučka Počkaj in Aleš Valič.
1: Dulcis in fundo. Vsakomur svoje. Profesorju M. za dobrohotno razumevanje. Abdul je ves obupan. Ne ve, kaj bi. V letu dni, kar je v Italiji, ni naredil še nič pametnega. Edino, kar se mu je dobrega zgodilo, je bilo to, da je srečal Madžida. Madžid ni Kurt, kakor Abdul, je berber. In sporazumevata se v polomljeni italijanščini, z revnim besediščem, ki sta se ga naučila med kratkim bivanjem brez dovoljenja v Italiji. Abdul, kaj na vrsti danes? Kaj praviš? Greva pogledat, če najdeva kakšen moped? Aha, Abdul, moped za vožnjo. Brum, brum, aha. In tako se Kurt Abdul in berber Madžid tistega mlačnega septembrskega večera odpravita iskat kakšen moped. Napotita se po ulicah starega pordenonskega mestnega jedra, ne da bi se zmenila za prelepe fasade renesančnih hiš, ne da bi naklonila en sam pogled arkadam, ki varujejo mogočne portone meščanskih palač, ne da bi slišala udarce ure na rotovžu in ne da bi opazila rdeče rjave freske, ki jih restaurirajo. Njen korak je usmerjen v najbližjo prihodnost. Kajti preteklosti in zgodovine, ki še zmeraj tlačita njuni ljudstvi, imata dovolj.
2: Silvano in njegova zaročenka sta odrinila prepozno in tega mlačnega in deževnega septembrskega večera njun avto bolj spominja na ladjo kot pa na cestno vozilo. Pa še zaročenka je kljub vitkemu, mršavemu in nebogljenemu videzu precej tečna. Med pljuskanjem po avtocesti, ko kolesa plujejo od luže do luže, mu nepretrgoma očita, da sta samo zaradi njega, Silvana, odšla prepozno na pot. Kdor smrči, nič ne naredi. Če človek ve, da mora naslednji dan prevoziti 200 kilometrov in da je srečanje napovedano za 6:30, pač ne odpotuje šele ob 4:00. Zaročenkin nos se užaljeno podaljša. Poslušaj, ponoči sem še prebiral to zadevo, saj veš, da nisem čisto prepričan, če je vse v redu. Seveda, da je v redu, Silvano. Neštetokrat sva jo pregledala, dobro veš, da bi si zaslužila objavo. Res tako misliš? Jasno, srček. Zaročenki nos se spet skrajša. Danes je pač tako, da brez znanstev nič ne dosežeš. Če nisi v pravih krogih, če se nikomor ne prilizuješ, ostaneš praznih rok. Uspelo ti bo, srček, uspelo nama bo, mu prigovarja zaročenka, kot kraljice, ki držijo niti moževega kraljestva v svojih rokah. Splaš, splaš, moj bog, guma je počila.
1: Abdul, všeč tebi tisti moped? Ne, Abdulu ni všeč, ker stoji preblizu barčka, pred barčkom pa ljudje za mizicami srkajo kavo ali furlanski refoš in lahko bi opazili krajo in reagirali. Kurt in berber sta utrujena. Sedeta na stopničke pred trgovino, ki je zaradi poznih počitnic zaprta. Vsak hip se bo ulilo, reče Abdul. Pri nas nikoli dež? Vedno suho, doda Madžid. Pri nas redko. Poznamo pa lepo legendo o dežju. Povej mi legenda, Abdul. Mlad princ stava po poljih in zagleda pastiričico. Dekletu je ime Lejla in pase eno samo ovco. Princ Anur se ji približa in vidi, da je zelo lepa. Lepa kot Naomi Campbell, lepa kot Naomi Campbell. Ampak vidi tudi, da pastirica Lejla joče. Zato jo vpraša: pastirica, zakaj jočeš? V tistem trenutku stopa mimo Abdula in Mađida eleganten gospod v sukniču in s kravato. In ker misli, da je Abdulova baretka klobuk za uboga ime, vrže vanjo nov kovanec za 1000 lir. Abdul in Mađid se spogledata in se zarotniško nasmehneta.
2: Profesorja Jagrisa je že lep čas trlo to, kar v literarnih krogih imenujejo ustvarjalna praznina. Po zadnji knjigi Telmentu, nad vse posrečeni metafori o rezu med dvema svetovoma, italijanskim in furlanskim, ga je ovil vakuum in zdelo se mu je, da živi pod steklenim zvonom. V uteho mu niso bili ne pozornost, ki so mu jo namenjali provincialni intelektualčki, ne vabila, s katerimi so ga obsipavali z vseh strani dežele, ne pisma polna hvale in čestitk, ki jih je dobival vse božje dni. Presedalo mu je že, da mora po predavanjih razsipavati znanje med naključne omiznike, med ljudi, ki mu sesajo mozek, med tem, ko jim meče svoje vedenje kot bisere svinjam. Ampak svinje se vračajo domov nadute in bogatejše za njegova spoznanja. On pa odhaja popolnoma izčrpan in izpraznjen. Profesor Jagris je bil obupan. Pogodba ga je zavezovala, da odda naslednjo knjigo do konca leta. Bila je jesen, bil je mlačen septembrski večer. Na voljo je imel le še 3 mesece. Ampak v siroteli datoteki njegovega računalnika ni bilo niti enega dokončanega stavka. Osnutki idej so mu res darojili po glavi, vendar nobeden ni bil vreden, da bi ga poglobil. Tema literarnega eseja naj bi se navezovala na stare in moderne legende vzhoda in zahoda. Profesor Jagris je v zadnjih mesecih prebral gore literature o tem, pa se mu vseeno ni posrečilo razviti osebnega gledišča. In tega večera mora v auditori na še eno izmed neštetih predavanj o reki Tilment. Na pamet že pozna vprašanja, ki mu jih bojo zastavljali, in odgovore, ki jih bo dajal. Ura je 6, kreniti mora proti dvorani na malem trgu pod Korzom. Še dobro, da je pustil moped v bližnji uličici, tako se bo lahko brez težav vrnil domov. Profesor Jagris zamišljen stopa mimo neznanih priseljencev in jima v baretko, ki leži pred njima, frcne nov kovanec za 1000 lir. Kdo ve, odkot prihajata ta dva, pomisli, in kdo ve, kakšne so legende njune dežele.
1: Pajek avtomoto kluba je odpeljal in Silvano in zaročenkica si oddahneta. Guma je zdaj v redu. In ko se olajšata v zanikrnem anonimnem avtocestnem baru, nadaljujeta pot v Pordenone. Silvano postaja živčen, ker je pozno. Guma jima je vzela uro dragocenega časa. Če bi bila odpotovala bolj zgodaj, spet začne zaročenka s čedalje tanjšim nosom. Če bi, dejstvo je, da nisva, vzdigne glas Silvano. Zaradi koga? Uf, kaj pa počneš? Kaj je spet? Ravno kar si zgrešil izvoz proti Pordenonu. Kako? Ni mogoče. Jasno, če prehitevaš tovornjak, ki ti zakriva smerokaz. Tudi Silvanov nos se stanša in še pordi po vrhu. Zaročenka si čez kolena razgrne avtokarto. Zdaj morava po navadni cesti, ki je precej daljša.
2: In princ jo vpraša: pastirica, zakaj jočeš? Jočem, ker sem nekoč imela veliko čredo. Kam pa so šle tvoje ovce? Vpraša princ. Bog dežja jih je ugrabil. Kam pa jih je odnesel? V svoje kraljestvo oblakov. Zakaj pa ti jih je vzel? Ker se je počutil tako osamljenega. Pa ga ne moreš prositi, naj ti jih vrne. Bojim se. Princa Nur, ki se je medtem zaljubil pastirico, se odloči, da bo šel k Bogu dežja in ga prosil, naj vrne ovce. Abdul, ona lepa kot Naomi Campbell? Ja, lepa kot Naomi Campbell.
1: Ko prispeta v Pordenone, je ura pol osmih. Preden najdeta dvorano auditorija, je 7:50. Vhodna vrata se odprejo in skozi nje stopi grozd bradatih gospodov. Nekateri si prižigajo cigarete in pipe, ženske se diskretno smehljajo, mladi uperjajo pogled proti izhodu dvorane, skozi katerega naj bi vsak hip prišel slavni mož. Nekaj jih pristojnici hipijevskega študenta kupuje Reko Tilment. Drugi skupljeno knjigo v eni roki in s peresom v drugi čakajo slovitega učitelja, da bi dobili avtogram. Na tak prizor naletita se učitelja, da bi dobili avtogram. Na tak prizor naletita Silvano in njegova zaročenka

0: posrečiti in na zadnje ostane le še prvotno jedro, ki pospremi profesorja čez cesto. Pojdiva za njimi, se razuname Silvanova zaročenka. A si znorela? Hočeš objaviti knjigo ali ne? Take priložnosti ne smeva zamuditi, potem ko sva prevozila vso to pot. Jagrisov sprevod krene proti gostilni pri starem Damjaku in sede za mizo pod tendo. Zaročenka zvleče od strahu ohromljenega Silvana čez cesto in sedeta dve mizi naprej. Jagris čemi na leseni klopi stisnjen med kravateže, ki gledajo samo njega in srkajo vsako besedo iz njegovih ustnic. Profesor je ukleščen mednje in čeprav bo moral znova metati bisere svinjam, je zadovoljen. Se bo vsaj za en večer pozabil na ustvarjalno praznino. Nerodno mi je, reče Silvano. Kako naj to izpeljem? Naj grem tja med tem, ko govori, in mu pomolim fotokopije pod nos. Naj mu rečem, profesor Jagris, to je moja knjiga, bi jo prebrali in rekli dobro besedo zame pri kakšni založbi. Zakaj sva pa potem prišla? Zakaj sva prevozila 200 kilometrov? Si pozabil, da jih bo nazaj grede še 200? Sej veš, da dvomim celo o tem, če je naslov v redu. Toliko sva se pogovarjala o tem, Silvano, zakaj kraljestvo sonca ne bi bilo v redu. To je literarni esej. Malo skrivnosten naslov pa že mora imeti. Mogoče pa ne odseva dovolj vsebine, mogoče ni jasno, da gre za legende. Pa sej si v podnaslovu napisal stare in moderne legende vzhoda in zahoda. Mogoče bi bilo boljše vsakomur svoje. To bi bilo jasno sporočilo o izmenjavi kultur in bogastev, ki so si jih ljudstva v zgodovini pogosto nevede podarjala. Preveč samo kritičen si. In mogoče nisem dovolj raziskal še neznanih legend, s katerimi bi lahko ponazoril esej. Manjka mi materiala. Omizniki profesorja Jagrisa vstajajo in si segajo v roke. Zdaj, vidiš, bo šel čez cesto. Pojdi za njim.
1: Abdul, všeč te je bi tisti moped? Ta bi znal biti v redu. Poslušaj, postavi se malo naprej na tisti vogal in opazuj. Če kdo pride, zažvižgaj. Zažvižgaj. Fiu, fiu. Tako. Tako, ja. Abdul se loti verige, ki objema kolo rdeče vespe. Profesor Jagris prečka cesto, ko za sabo zasliši slaboten glas. Gospod profesor, oprostite, samo trenutek. Jagris se ozre in zagleda mladeniča, ki steguje roko in mu ponuja rumeno mapo. Ampak pred oči se mu vrne prizor, ki ga je videl trenutek pred tem. Prizor z dvema priseljencema, ki razklepata verigo nekega mopeda. Rdečega mopeda, njegove vespe. Profesor Jagris se ne zmeni za mladega vsiljivca, ampak steče proti lopovoma. V posebnih situacijah preblisnejo naše možgane genialne zamisli. V tistem trenutku se Silvanovi možgani domislijo, da si lahko pridobi profesorjevo naklonjenost, če mu reši moped. Požene se v brezglav tek za temnopoltima fantoma, ki sta vozilo med tem že rešila objema verige, skočila nanj in se spustila v beg. Požene se v vratolomno tekmo in njegova zaročenka za njim, da bi ga objavili, da bi nekoč postal slaven kakor profesor Jagris in pri tem odvrže rumeno mapo, v kateri je njegov esej. Profesor Jagris za nekaj trenutkov negibno obstane sredi ceste. Ni še doumel, kaj se mu je pripetilo. Njegovih spremljevalcev ni več, zato niso videli nenavadnega dogodka. Dež kaplja na rumeno mapo. Profesor Jagris se skloni in jo pobere. Odpre jo in prebere naslov. Kraljestvo sonca. Stare in moderne legende vzhoda in zahoda. Čez obraz mu huškne zloben nasmešek.

Pravijo, da lahko tisti, ki si kaj ubije v glavo, gore premika. Silvanu, ki mu je toliko do tega, da bi spoznal profesorja Jagrisa in objavil esej, uspe ujeti oba lopova in ima zaseči moped slovitega razumnika. Ambicija mu daje tolikšen pogum, da se ga Kurt Abdul in Berber Majid pošteno ustrašita. Prosim, prosim, ne delati hudo, mi revni, garoti Majid. Ne kliči policije, prosim, ga moleduje Abdul. Stopili bomo k lastniku mopeda in mu ga vrnili. Vidva pa se mu bosta opravičila, besni Silvano, držeč pobalina za ovratnika. Medtem, ko njegova zaročenka potiska vespo po srebrnem asfaltu. Mi dva vse narediti, ampak ne povedati policiji. Ko zavijejo v ulico, v kateri se je zgodila kraja, Jagrisa ni več. Silvano na kraju zločina odkrije, da tudi rumene mape ni tam. Spusti Abdulov in Majidov ovratnik, obupan sede na rob pločnika in si na robu solz zakoplje obraz v dlani. Vidite, kaj sta naredila tepca, ima očita zaročenka in objame Silvana. Kaj? Gospod je odšel, mogoče mu je vseeno za motor. Tepca, vzel je moj esej. Sej? Kakšen sej? Se čudi Majid. Zdaj ne, vama pa še razlagam, kaj je esej, pa kaj so legende, pa kaj je zgodba o kraljestvu sonca. Zahlipa Silvano. Abdul, to podobno tvoja zgodba o kraljestvu oblakov. Ja, zdaj ni več kraljestvo sonca, zdaj je kraljestvo oblakov, se posmehne zaročenka. Kurdska legenda pripoveduje o mladem princu Anurju, ki tava po poljih in sreča pastirico Lejlo, ki pase eno samo ovco. Princ Anur stopi k pastirici in vidi, da je zelo lepa. Lepa kot Naomi Campbell, doda Majid. Lepa kot Naomi Campbell, ponovi Abdul. Ampak princ Anur vidi, da pastirica Lejla joče in jo vpraša pastirica, zakaj jočeš? Jočem, ker sem nekoč imela veliko čredo. Kam pa so šle tvoje ovce, vpraša princ. Bog dežja jih je ugrabil. Kam pa jih je odnesel? V svoje kraljestvo oblakov. Zakaj pa ti jih je vzel? Ker se je počutil tako osamljenega. Pa ga ne moreš prositi, naj ti jih vrne, bojim se. Princ, ki se je medtem zaljubil v pastirico, se odloči, da bo boga dežja prosil, naj Lejli vrne ovce. Ko pride v kraljestvo oblakov, vidi, da oblaki niso oblaki, temveč ovce, ki se pasejo na nebu. Živali so zelo žalostne, ker niso več pri Lejli in njihove solze so dežne kaplje. Princ stopi k bogu dežja in mu reče, Bog dežja, vrni ovce pastirici Lejli, ker je žalostna. Kako naj bom bog dežja, če ne bom pošiljal dežja na zemljo? Takrat pa mu princ Anur predlaga, Ob vsaki polni luni ti prinesem 100 sodov vode iz reke, ki teče skozi mojo deželo, da jo boš lahko zlival na zemljo. Ti pa daj ovce Lejli, da ne bo več jokala. Zaljubila se bo vame in poročila se bova. Bogu dežja je bila zamisel všeč in tako še danes redno dežuje. Princ Anur pa srečno živi s pastirico Lejlo. Vsakomur svoje. Silvano se obraz razjasni. Abdulovo glavo vzame med dlani in ga poljubi. Hvala, hvala, rešil si me. Ta legenda bo odlična rdeča nit v mojem eseju Kraljestvo sonca. Hvala, hvala.

Avto pojočih zaročencev, ki se vračata domov, veselo požira kilometre. Tistega večera lahko premražen mimoidoči skozi pritlično okno secesijske hiše uzre neznanega profesorja, ki se zadovoljen sklanja nad besedilo med rumenimi platnicami. Lepa kot Naomi Campbell, a ne Abdul? Se zasanjeno nasmehne Majid. Lepa kot Naomi Campbell, odgovori Abdul, medtem ko potiska rdeč moped v mrzlo septembrsko noč.

V odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Brala sta Lučka Počkaj in Aleš Valič. Režija Loredana G.

Sklenili smo branje 20 kratkih zgodb Veronike Simoniti, napisanih v duhovitem in igrivem slogu z odprto strukturo, v katerih so se skrivale anekdotične zgodbe znamenitih ljudi. Oddajo in še nekaj zasukanih štorij najdete na spletnih straneh naše radijske postaje in na portalu RTV 365. Jutri pa vas vabimo k poslušanju nove knjige, ki je pristala Betonova obara, in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljev. Tokrat s polno glasbe.

0: Program Ars napoveduje.
1: Iz bogate zbirke simfonikov RTV Slovenija smo nocoj izbrali dela Paula Hindemita in Cezarja Franka. Poslušajte ob 20:10. Ob 21:00 boste lahko prisluhnili zaporniški poeziji Vitomila Zupana v interpretaciji letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana Aleša Valiča. Po 22:00 predvajamo glasbo estonske skladateljice Madli Marje Gildeman. V literarnem nokturnu vam bomo prebrali pesmi Julije Hartwig, polske pesnice, esejistke in prevajalke. Znameniti polski novinar Ryszard Kapuściński jo je označil za enega najboljših polskih pesniških glasov 20. stoletja. Prav kmalu pa glasba, gledališče in vrsta jazz. Z vami je program Ars, 19:25.
2: Hello! My name is Elder Price, and I would like to share with you the most amazing book.
3: Hello, my name is Elder Grant. It's a book about America a long, long time ago.
2: It has so many awesome parts, you simply won't believe how much this book can change your life.
3: Hello, my name is Elder Green. I would like to share with you this book of Jesus Christ.
4: Glasba, gledališče in Mormonova knjiga. Musical Mormonova knjiga nekateri označujejo kot proti veri usmerjeno brezsramnost, spet drugi kot izjemno zabavno komedijo, ki nekaj svojih natančno namerjenih puščic usmeri mimo splošnih verskih prepričanj, brez skrbi tudi teh se dotakne, natančno v sredino doktrine mormonov. Da je musical nespoštljiv, pravzaprav ni nobeno presenečenje, če seveda vemo, da za scenarijem, glasbo in besedilom stojijo Trey Parker in Matt Stone, ustvarjalca kultne animirane serije South Park, ter Robert Lopez, ki nam je v preteklosti s pomočjo musicala Avenue Q predstavil spolno življenje lutk. Musical, ki ga boste lahko užili danes in prihodnič, zagotovo ni primeren in ga na tem mestu toplo odsvetujem, tudi tole radijsko konzumacijo, vsem, ki vero jemljete zelo resno in dobesedno, seveda pa tudi tistim, ki so vam ljubše komedije brez profanosti in omenjanja različnih človeških organov. A če vam uspe vse to prezreti, preslišati, boste opazili in slišali jasno, da je musical Mormonova knjiga tudi presenetljivo tradicionalen musical z vsemi elementi, ki mu pritičejo. Ima pesem, ima spektakularno plesno točko, celo step. Zgodba nam približa mladeniča mormona, ki ju za 2 leti pošljejo širit vero med prebivalce Ugande. Ko fanta poletita iz varnega zavetja gnezda, v katerem vse ptice pojejo isto pesem, hitro spoznata, da širiti vero med ljudmi, po katerih tolče trda roka revščine, ajca, vojske in splošnega kaosa, ne bo preprosta reč. Modrosti, ki sta jih prinesla s seboj, po tuji zemlji pač ne moreta sejati. Starešina Price, mladec, ki se je vse življenje pripravljal na velike stvari, je obupan, ko sliši, da ga je njegov bog poslal v brezno pekla in mu, kar je bila pika na i, za partnerja izbral starešino Cunninghama, nerodnega in pretirano vdanega sovrstnika, ki ima povrhu vsega še grdo navado, da nenehno laže. Njuna naloga širjenja vere se na točki, ko začne starešina Cunningham z navezavami na filma Zvezdne steze in Gospodar prstanov izboljševati besedilo Mormonove knjige, skoraj konča. Toda vloge se zamenjajo in v divjem drvenju proti srečnemu, a še vedno sila zabavnemu koncu, je vsakdo deležen nekaj dragocenih lekcij življenja. Če ste torej prepričani in pripravljeni. Tule je prvo dejanje musicala Mormonova knjiga.
2: Hello, my name is Elder Price, and I would like to share with you the most amazing book.
3: Hello, my name is Elder Grant. It's a book about America a long, long time ago.
2: It has so many awesome parts, you simply won't believe how much this book can change your life.
3: Hello. My name is Elder Green.
2: I would like to share with you this book of Jesus Christ.

0: Poslušali smo prvo dejanje mjuzikla Mormonova knjiga Treja Parkerja in Matta Stonea. Oddajo je pripravil Aleksander Golja, posnela pa Mirta Berlan.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Iz bogate zbirke arhiva simfonikov RTV Slovenija smo tokrat izbrali deli Pavla Hindemita in Cezarja Franka. Najprej bomo slišali orkestralno skladbo Tja in nazaj opus 45a Pavla Hindemita. Čas nastanka posnetka je žal neznan, nastopili pa so solisti Zlata Ognjanović, Rajko Koritnik, Edvard Sršen, Ludvik Ličar in Dragiša Ognjanović ter člani orkestra Radia Ljubljana pod vodstvom Kruna Cipcija.

Poslušali smo Tja in nazaj, opus 45a Pavla Hindemita. Nastopili so Zlata Ognjanović, Rajko Koritnik, Edvard Sršen, Ludvik Ličar in Dragiša Ognjanović, ter člani orkestra Radio Ljubljana pod vodstvom Kruna Cipcija. V nadaljevanju bomo predvajali simfonijo v D-molu Cezarja Franka, posnetek je nastal leta 1969, simfoniki Radia Ljubljana so ga izvedli pod vodstvom Sama Hubada. Še stavki, lento, allegretto in allegro non troppo.

0: oddajo je sklenila simfonija v D-molu Cezarja Franka. Orkester RTV Ljubljana je vodil Samo Hubad. Oddajo iz simfoničnega arhiva je pripravila Tina Ogrin.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Je bila ura, literarni večer, namenjamo poeziji Vitomila Zupana. Slovenska javnost ga pozna večinoma kot romanopisca in dramatika, malo kdo pa ve, da je bil tudi pesnik. Leta 1948 je bil obsojen na zaporno kazen in po skoraj 7 letih izpuščen. V zaporu je ob množici esejev, drami in pravljici za otroke napisal 25 sklenjenih pesniških zbirk, ki jih skupaj sestavlja nekaj manj kot 60 tisoč verzov. Prisluhnili bomo literarnemu večeru, za katerega je Ifigenija Simonovič pripravila izbor takrat še neobjavljenih pesmi. Vabljeni k poslušanju.

0: zid. Krvoses, hujši kot vsak vampir, pije kri, moč, zdravje, prožnost, barvo z obraza. Ta rabelj mladosti, cesar prahu in mraza in smradu. Zid, pokrovče z grobni mir, v katerem votlo donijo besede, kjer se krik in stok sesede v nič. Zid, mrzli gledalec človeških muk, budnemu kamnitni tlačitelj upora, spečemu čepeča mora na prsih. Zid, v katerem zapoje pomladni jug, drgetajoči, srdito pojoči kamen, trdnjava zoper veseli plamen življenja.
1: Ta pesem je označena s številkami od 4929 do 4935, ki štejejo verze v pesmi iz ciklusa Balade, iz zvezka s katalogno številko 43, iz 17. škatle zapuščine Vitomila Zupana, ki jih hranijo v Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani. To je 13 zvezkov iz zaporov. Veliki so približno 10x15 cm, vezani v različna platna, oviti v različne papirje, različno potrgane in izrabljene. Datirani so od leta 1949 do leta 1952, po čemer lahko sklepamo, da najbrž ne predstavljajo Zupanovega celotnega zaporniškega opusa, saj je znano, da je bil zaprt celih 7 let. Vsebujejo okrog 35 tisoč verzov, ki so se, za čuda, večinoma ohranili. Tako Zupan sam pravi v romanu Levitan, ki ga je pisal v drugi polovici 70-ih let in ki je izšel leta 1982. V njem citira nekaj pesmi in med drugim tudi opisuje, kako jih je tihotapil iz ječe, ko je bil uklenjen odpeljan v bolnico na operacijo in potem še nekajkrat na odtakanje vode iz pljuč.

vhod v četrto leto. Sovražniki zmagujejo telo. Mraz, zid, revščina, bolezen. Velike sile duha podpirajo. Misel, plahost, upor in ljubezen. Telo pada v črn prepad. Slabost, ki tam moč izpodjeda. Duh se vzdiguje v sončni grad, kodr prebiva beseda. Tisočletja stojijo pred menoj in z mirom je duh bil uječi. O tem bom premišljal nocoj, kako misel človeka osreči.

Računarja. Računarja sta ta dva, oba. Prvi je veliko dobrotic naredil, tu pa tam je veliko packarijo zaredil, a skrito. Drugi, veliko majhnih skritih svinjarij in včasih kako veliko dobro delo. Okrog obeh je smrdelo, značilno. Mnenje o sebi ustvarjata sama. Vzameta človeka na samo, če ne nasede, mu jamo kopljeta. Oba težko gledata človeka v oči. Oba znata cele ure kramljati in človeka brez bolečin dajati iz kože.

Dokler ne bo prepisana in tudi objavljena celota, ne bo mogoče govoriti o Zupanovem pesniškem opusu. Treba bo seveda vključiti še vse druge pesmi, ki so še v rokopisih. A gotovo gre za edinstveno poezijo, za izkušensko pričevanje o boju zoper smrt, kakor je pisatelj sam večkrat označil bivanje v ječi.

puhlež. Kot je našel to kopo besed, ki se bleščijo in rožljajo in z njimi opleta zavajo in zares. Prepričan je, da tako vladaš svet, z zbirko velikih besed pri roki in z zajčjimi skoki čudne logike. Dejan mu je malo mar, saj ima na razpolago pojasnilno razlago kasneje. In če si zavrgel denar, te bo smrtno zasovražil. Posmehni se mu, se bo ponesnažil od jeze.

skriti zaklad. Toži, da ima strašno napak in čaka, da mu boš ugovarjal. Prej je poudarjal tvojo bistrost. Potem omeni vrsto svojih odlik in čaka, da ga boš poveličal. Ne vidi, da si se naveličal igre. Pravi, da ga ne ume vsak bedak. Marsikdo ga napačno sodi, a marsikoga, da sam nalašč vodi za nos. Potem ti razkrije svoj dušni lik. In če ne boš strmel nad bogastvom te duše, ti bo zaželel podruše. Skrivaj.

ravni. Brez hrupa živi poštenjak, nadlogo skromno prenaša, naposled ima vsaka čaša dno. In če zaideš v blodnjak, koliko boljših se je že izgubilo, pa se zaradi tega ni spremenilo nič. A bedakov ga varuje Bog. Bedaki mirne presoje nimajo radi. Hladni prezir jim narobe gladi dlako. Raven stoji, čeprav shujšan, ubog. Nobena sila mu hrbta ne upogne, nobeni nevarnosti se ne izogne v gnoju.

V prvem zvezku je nenavaden ep o življenju mladeniča, ki mu umirajoči oče preda meč in ga pošlje v boj za pravico. Ep vsebuje 3349 verzov, napisan je v starinski slovenščini in gotici, najbrž zato, da bi pazniki, če bi jim prišel v roke, ne znali brati. In imeli bi kaj brati. Ep je obsodba nasilja, častihlepja, oblastništva in vseh drugih podlosti, ki jih je človek v vsej brezumnosti izumil v slepo uničevanju sebe in sveta. Že iz tega prvega zaporniškega zvezka neprestano izstopajo globoko pomenske besede bolečina, ljubezen in up. Vito Milzupan se nam v pesmi Iz zaporov ponovno razkriva kot upornik zoper smrt, kot kljubovalec tiranije, kot neuklonljiv kritik svojega časa in kot človek zavezan besedi in resnici.

prvič zbode duha misel na smrt, na živčni skriti obred usmrtitve. Na živčni skriti obred usmrtitve. Misel

Zoper noro žalost se bije trezni duh, ki smrt v krogoteku vsega razlaga. Toda do konca ne zmaga, ne eden, ne drugi.

Dvižni most. Kolikokrat si žaloval zaradi lastne izgubljene sreče? Kolikokrat zaradi tuje nesreče samoljubneš? Kdaj si prvič spoznal, da si lastni najbližnji in da je sebičnost tvoj dvižni most? Kdaj si prvič spustil ta most in človeka objel v ljubezni? Ali ti je bilo žal za to v trezni uri? In ko te je misel na smrt zbodla ko ost, kdo ti je prvi prišel na misel? Človek, ki ga imaš rad? Ali si na lastni koži obvisel?

maliki. Moja mati v pravico verje, njen sin pa po ječah gnije. Moja mati v resnico verje, to pa laž, pa sinu kri pije. Moja mati v lepoto verje, njen sin pa v gnusobi umira. Moja mati v dobroto verje, njen sin od grozote hira. Zavrzi pravico, mati, pravica človeku laže. Zavrzi resnico, mati, tudi ta je lažnive baže. V lepoto ne veruj, mati, tudi ta je sleparija. In dobroto pozabi, mati, junak je, kdor ubija. Ne jokaj nad mano, mati, jaz sem malike zavrgal, a nikdar ne bom jih, mati, sežigal na javnem trgu. Najprej naj vise na zidu obešenci krivi nesreče. In kdor bo podobe videl, naj ve, zakaj sem šel v ječe.

Vitomil Zupan se je rodil leta 1914, torej v prvi svetovni vojni. Izgubil je očeta, preden se je zavedal, da ga ima. Ni se šolal na liberalnih univerzah kot njegovi sodobniki v Evropi, temveč na smučiščih med boksarji, mornarji in poklicnimi vojščaki. Pri dobrih 20 letih, ko je že resno pisal novele in romane, se je odločil za odpor proti fašizmu, ki ga je izrazil že med špansko državljansko vojno, potem kot partizan. Dvakrat je za pogum plačal v taborišču Gonars, za partizanstvo je prejel številna visoka odlikovanja, potem, med letoma 1948 in 1955, pa je bil, po volji ljudstva, nagrajen s statusom političnega zapornika. Tam se ga je prijela tuberkuloza, bolezen, ki so mu jo mesarsko zdravili ob čajnih juhah in živem fižolu, v zatohlem kletnem smradu in v ledenem vzdušju. V več pesmih je opisal, kako mu niti v ambulanti niso sneli lisic. Dobil je tudi diabetes, ki mu je zagrenil vse preostalo življenje. Kljub vsej zaporniški izobrazbi je ob prihodu iz Ječ diplomiral iz gradbeništva. Tako je z naslovom gradbenega inženirja spet kljuboval naslovu političnega oporečneža, ki mu ga je usilila oblast.

v zaporih sred belega mesta Ljubljane. Ležimo tu v kleti po bokih, vsi črni. In črne nam misli kapljajo v možgane, vso dušo preraščajo sajasti trni. Telo je že polno nesnage in praha, pepel na spomine vesele nam pada. Ne gane nas krik, ne rožljanje zapaha. Sred belega mesta, v globini prepada.

Sinji valovi zraka nosijo bele oblake v hladno svetlo plavino za kamniške planine. Sinji zrak se ne meni zan, ki v zidovih vene od želje po dihljanju zraka, ki žene srebrne oblake. V starih prekletih zidovih v luknjah smrdijo golide, prah nam v pljuča lega, gnus do dna srca sega. Ta siva stoletna rakev unema željo po čistem zraku, ki kuštra drevesne vrhove, ki tolče ob morske valove. Želja po zraku in besed, ta nam pljuča razjeda. Daj bomo globoko vdihnili, ali bomo prej grobno utihnili.

Sinovi, vrsto stihov vam bom zapustil. Uječi sem jih pevko molitev. Kadar sem jih v stiski izustil, je moj duh iz teme pohitel. Dežna noč. Na teraso gre topel poletni dež. V tej noči naj opere vso te gobo. Šele proti jutru greva v sobo. Škropi nama noge dobri dež. Od dolge trde poti so boleče. Tako dolga je bila pot do sreče. Pljuskaj nama dobri dež v dlani. Občutje je v mlačno vodo raztopljeno, tvoje v mojem čudovito eno. Teci dežna kaplja čez te oči, ki tako dolgo niso jokale, da so tudi v sreči naposled suhe ostale.

Dolga leta po zaporu Vitomil Zupan ni mogel objavljati. Čudovito pravljico Popotovanje v tisočera mesta je leta 1956 moral najprej izdati pod psevdonimom Langus, medtem ko mu jo je v Beogradu prevedla in pod pravim imenom objavila Desanka Maksimovič že leta 1948. Slovenski uredniki so bežali pred njegovim imenom. Romane, ki jih je pisal še pred vojno, je objavljal šele po letu 1980. Na natečaj za radijske igre se je prijavljal anonimno in praviloma zmagoval. Njegova radijska igra Upor črvov je ena najbolj pogosto izvajanih slovenskih radijskih iger v tujini. Na televiziji so mu sprejeli na ducate scenarijev, ki jih niso posneli. Njegovi romani, naprimer Menuet za kitaro, Komedija človeškega tkiva, Levitan, Igra s hudičevim repom, Gora brez Prometeja, Duh po človeku, Apokalipsa vsakdanjosti, doživljajo nove in nove ponatise. Film Nasvidenje v naslednji vojni, posnet po njegovem romanu, spada v vrh slovenskega filma na tematiko narodno-osvobodilnega boja. Poezija Iz zaporov, ki jo odkrivamo šele z veliko zamudo, pa bo gotovo vzdignila prah in si pridobila privržence in občudovalce.

v sivi luči. Določeni dan, ob nedoločeni uri, rezki zven priimka vso kri razburi. Vsi Samsoni smo brez las, brez misli in brez besede. Le oči begajo po ljudeh in prestrezajo tuje poglede. Oči srečajo pogled, dlani se vzdignejo goreče. Začne se neusmiljeni obred kraljestva ječe.

kakor mrtvi si stojimo nasproti. Nemi, brez misli, topi. Govorimo, kar si izmislimo sproti. Vse smo pozabili. Kretnje so onemogle. Spomini so utonili. Sedanjost umolkne. Veliko postane majhno, drobno se razraste in ob bolečini ljubih lastna neznosnost raste.

Beseda se zareže kot britev. Zdaj se bo spet izvršila ločitev. Čudna svetloba sine, kakor magnezija fotoaparata. In začarani hip premine. Ločitev se izvrši, kjer združitve ni bilo. Le oči so izžgale oči, da se srce ne bo umirilo.

pride hip strahotne zavesti vsega. Na poti v svojo ječo vse oživi, kar je bilo in kar je. Vse spregovori, vse misli švigajo v jasnosti, duša govori v sivi brezglasnosti zidov.

Beli spomin. Jutro je skozi prosojne zastore z lučjo poseglo do nagih teles spečih ljubimcev, otroško objetih. V hipu zbujene odprte oči, medov smehljaj se utrne na ustih, ni radovednosti v motnih očeh, dlan po telesu podrsne, se ustavi. Spet se uspavana sla prebudi. Jutro zlati se, ko pride ločitev, ena od mnogih, in mimo zdrči. Beli spomin še en hip povasuje, potlej utone v slap novega dne. Čaše izpraznjene vse vprek ležijo. Noč radovednost je pila iz njih. Bolj žge spomin, kakor ogen peklenski. Ni ga Boga, ki trenutek vzdrži.

srci. V divji napetosti svet trepeta, sila skrivnostna ga v muki prežiga. Hitro živimo, zdaj razleti se, hipše in poči in v smrt zaživi. Sili skrivnostni ime je ločitev. Ona je mati človeških nadlog, ona je rojstvo človeka in konec. Ona je skrivno gonilo vseh dob. Kon je privezan na plotu pred hišo. Vsak hip en jaz poslovi se od nas. Drzni uporniki zoper ločitev, vsak hip gorimo v najnižjem peklu. Srečnik, pohiti. Ločitev se bliža. Beži, nesrečnik. Ločitev drvi. Hujša kot prva. Poglej jo za sabo. Stoj. Ne zdihuj. Le svoj strah zaničuj.

zakletev. Rakev človeška se polni s spomini. Kadar je polna, pogrezne se v grob. Večnost pogoltne vse pisane hipe, ljube podobe in drobne reči. Skušnje z zakladi piratskega zlata često nosile kopačem so smrt. Kdor pa to rakev spomini odkoplje, kača ga piči na sredo srca. Jaz sem se v črnih propadih zarotil zoper tesnobo, grozoto in gnus, zoper strupeni pik gada obupa, ki na vrh kupa spominov preži. Zoper temo sem se drzno zarotil, mraz sem do konca življenja preklel. Pojte fanfare slovesnega časa, sončne prikazni gredo pred menoj.

kaj si cvetočih pokrajin prehodil, kaj nepozabnih večerov preživel, štel si začuden in gledal molče, kaj ti je dala lepota sveta. Človek, uspehe si piše v diplome, uliva si bronaste, zlate kolajne. Sredi spominov grenak osivi, sape vso slavo čez plan odneso. Srečen, kdor ni še ničesar dosegel, kdor je še prazen, ko roka beraška. Srečen, kdor blagrov sveta ne pozna. Upnik je srečnejši kakor dolžnik. Kar je pred tabo, v življenje te vabi. Kar je za tabo, poziva te v smrt. Bobni zapojte, preupite besedo, v prsih preupite ta tenkih drget.

pesmi Ugrabljeni pel sem prihodnost. Gledal sem črno parado strahot, katere človeku ne dajo živeti. Jezdile so skozi tvoje srce. V videnju skrivnem spoznal sem človeka v krempljih prekletstva iz roda v rod. Videl sem neizpolnitev, prevaro. Nista največja nadloga sveta. Največji križ je bil blagor dobljeni. Človek pijan razmetaval je z njim, dokler iz rok mu ni zdrknil in zginil, da se v noči povrne kot križ. Drobni cvet v mori razraste se v breme. Njega belina se v led spremeni. Bobni zapojte v paradi spominov. Sanje prekletega mimo gredo.

0: Prisluhnili ste zaporniški poeziji Vitomila Zupana v interpretaciji letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana Aleša Valiča. Oddajo, ki je bila prvič na sporedu leta 2005, je v celoti pripravila Ifigenija Simonovič. Glasbo je izbral Marko Stopar, režiral jo je Gregor Tozon.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: V poigri prisluhnite sonati za violino in klavir številka 1 v F-duru opus 8 Edvarda Griga. Nastopila bosta violinist Tomaš Lorenc in pianistka Alenka Šček-Lorenc.

Violinist Tomaž Lorenc in pianistka Alenka Šček-Lorenc sta izvedla sonato za violino in klavir številka 1 v F-duru opus 8 Edvarda Griega.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Urša Strle. Državni zbor je za začetek zbiranja 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu določil 1. september, potem ko je ustavno sodišče referendum o njem dopustilo. Prvi mogoč datum za izvedbo je 22. november. Jolanda Lebar.
2: Interventni zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, posega v kar 10 zakonov. Na referendumu bo potrjen ali zavrnjen v celoti. Doslej je veljalo, pravi ustavni pravnik, specialist za referendume dr. Igor Kavčič, da se eno leto zakona, ki je bil na referendumu, ne sme spreminjati, a tokrat gre za omnibus zakon.
3: Zelo težko je razbrati, kaj so volivci od teh veliko število členov imeli v mislih, katerim členom potrjujejo, katerim pa nasprotujejo.
2: Poleg tega ustavno sodišče ni povedalo, ali enoletni moratorij velja tudi za določbe o davkih, o katerih na referendumu sploh ne bi smeli odločati, pa opozarja dekan pravne fakultete v Ljubljani dr. Miro Cerar. Težave se lahko pojavijo tudi v primeru potrditve zakona.
4: Namreč, če bi se res izkazale za upravičene domneve, da ta zakon pretirano posega v javno finančno schemo države, da torej preveč prizadane javne finance, pa bi ga spet eno leto po referendumu nikakor ne mogli v tem delu spremeniti, kajti te določbe bi morale biti vsaj eno leto po referendumu še vedno v veljavi.
2: Zato ne moremo govoriti o absolutni enoletni prepovedi spreminjanja kar 10 zakonov, dodaja Kavčič.
3: Lahko se bo zgodilo, da bo državni zbor, ker bo zakon recimo padel, isto stvar ali pa podobno stvar uredil v drugem zakonu. Ne? Zdaj bo težko reči, da to vsebinsko v nasprotju z voljo volivcev.
2: Če se bo to zgodilo, bo šlo to zagotovo v presojo ustavnemu sodišču. Še najbolje pa bi bilo, pravi Kavčič, da bi državni zbor enoletno prepoved črtal iz referendumskega zakona.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za televizijo Slovenija pojasnila ozadje petkove prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Priznala je, da v času nesreče ni bila pripeta z varnostnim pasom, kar je označila za veliko napako.
5: Odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
1: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, ki torej nista bili del strokovnih služb ali delegacije, predsednica odgovarja, da je varovana oseba 24 ur na dan in da je bilo vse v skladu s predpisi. Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci po migrantski krizi v španski eksklavi Ceuta poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Slovenski minister Franci Matos je med drugim poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner pa je ocenil, da je povezava uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam.
6: What worked in the beginning is the response.
7: Odziv je bil učinkovit. Kot so znova potrdili v Madridu, so se vsi, ki so nezakonito vstopili v Ceuto, vrnili v Maroko. Nihče ni prečkal meje v celinsko Španijo ali prispel na evropsko celino. Ohranili smo celovitost šengenskega območja, kar je rezultat tesnega sodelovanja med Španijo, Marokom in Evropsko komisijo v minulih dneh.
1: V civilni zaščiti so pred nekaj minutami preklicali sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja o požaru na plani na Bovškem, ki je v četrtek izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Razmere na požarišču so zdaj stabilne, gasilci ostajajo na terenu, predvidoma do prvih padavin. Zaradi sušnih razmer je ponekod po državi omejena uporaba pitne vode za nenujne primere. Za ta ukrep so se odločili na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda ter na posameznih območjih komunalnih podjetij Radgona in Slovengradec, Ptuj, Žalec, Mozirje, Novo mesto in Brežice, v delu Zasavja ter v občine Ogrosuplje, Vrhnika in Kanal ob Soči. K preudarnemu ravnanju s pitno vodo poziva tudi Rižanski vodovod Koper, ki sicer zagotavlja, da je v slovenski Istri oskrba z vodo stabilna. Minevajo 3 leta od najhujših poplav v zgodovini samostojne Slovenije, ki so prizadele 183 občin od 212 in po ocenah povzročile za 3 milijarde evrov škode. Po interventnih in sanacijskih ukrepih v prvem letu so v minulih 2 sledili projekti obnove vodotokov in infrastrukture, ta po zagotovilih pristojnih prehaja v drugo polovico. V prvih 2 letih je bilo po podatkih okoljskega ministrstva za sanacijo namenjenih 180 milijonov evrov, za letos 185 milijonov, za prihodni 2 leti pa skupno še 476 milijonov. Še k športu. Celjski nogometaši so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v armenski prestolnici Erevan izgubili proti Araratu z 2-1. Povratna tekma bo čez en teden v Celju. Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Matija Narobe.
8: Vreme. Ponoči in jutri bo pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte.
9: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars.
1: The Pleasure Garden.
2: Prikazujemo glasbo raznolikih kontekstov iz 17. stoletja v Angliji, ki so igrali doma, kot so kakšni konzorti viol, glasba iz dvorov in pa glasba iz gledališč iz časa restauracije monarhije.
1: Otvoritveni koncert festivala stare glasbe Sevix. V petek ob 8:30 zvečer. V neposrednem prenosu na programu Ars.
3: Sledi naša redna oddaja o sodobni glasbi z glasbenim urednikom Primožem Trdanom.

0: Glasba našega časa.
1: Dobar večer. V oddaji tokrat poslušamo glasbo estonske skladateljice Madly Marie Gildeman z njene nove avtorske plošče iz kataloga založbe Kairos. Madly Marie Gildeman, rojena leta 1994, je študirala kompozicijo na talinski šoli za glasbo Georga Olca in glasbo za film in gledališče na Cüriški umetniški akademiji. Ob izvedbah na festivalih, kot so Estonski glasbeni dnevi, Baltski ter Svetovni glasbeni dnevi, pa festival Altkemi in na švicarskem festivalu L'Esprit de l'Utopie, pogosto ustvarja glasbo in zvočni dizajn za gledališke projekte in radio. V naših oddajah smo že spoznavali njena dela, ko je bila leta 2022 skladba Transpiration zagodala priporočena skladateljica v mladi kategoriji mednarodnega skladateljskega rostruma ter s koncertnim posnetkom skladbe Nocturnal Migrants festivala Muzik Protokol. Izdaja Dream Sequence of an Ancient Forest vključuje tudi ti deli kot del najbolj izstopajočih skladb nastalih med letoma 2017 in 2023. Na glasbo Madly Marie Gildeman globoko vpliva narava, bioakustika, biološki procesi, ki jih skuša na nove načine prevesti v glasbo. Ploščo, da nima tako odpre triptih del za različne zasedbe z naslovi, ki jih lahko prevedemo kot osmoza, transpiracija in fotosinteza, kar so procesi, ki se prek načina razgrinjanja gradiva metaforično vijajo skozi glasbeni tok treh skladb za različne zasedbe. Navdih za delo Nocturnal Migrants je nekoliko drugačen in je pojav privlačnosti svetlobe pri nočnih pticah, ki se rade usmerjajo k svetilnikom, za ptice privlačnemu predmetu, ki pa se pogosto izkaže za usodnega. No, naslovna skladba je ne toliko konceptualno, ampak bolj domišljijsko oblikovano popotovanje med tišino in vznikanjem materiala. Zaključna AH 64 Apache Sumiseja pa v abstrakcijo narave zareže z glasovi in šumom vojaškega helikopterja, ki ga srečemo že v naslovu. Kot v sprednjem zapisu poudari Johanna Wengel, skladbe niso le tisto najbolj izstopajoče iz časovnega okvirja skladateljičine novejše dejavnosti, ampak skupaj se stavljajo enovit lok, so torej več kot vsota posameznih delov. V tem loku bi morda lahko našli tudi tematsko sled od najdrobnejših naravnih procesov, torej najstarejših procesov v naravi, pa do pojava človeških rezov v naravo, do pogleda v stanje narave v obdobju antropocena. Sicer pa je enovitost ne le značilnost plošče, ampak tudi lastnost skladanja Gildeman, ki ne glede na zasnovo dela glasbo oblikuje skozi vrsto naraščan in umikan zvenen, pogosto na podlagih pedalnih tonov, bordunov, okruškov ostinatov, svetlikan flažoletov. No, takšno zvočno polje dopolnjuje ravno toliko onomatopejskih detajlov, da tudi brez dodatnih informacij poslušalec zasluti bližino naravnim procesom. Ta univerzalnost, zvenenje glasbe na znanem območju statičnega oglašanja in subtilnega sklicevanja na življenjska okolja, ima seveda tudi hrbtno stran, ki se vse prelahkotno poveže z mnogimi drugimi skladateljskimi snovanji sodobnega časa in drugimi konceptualnimi smermi. Ampak če se glasba Madly Marie Gildeman zato prelahko izgubi v podobnih koncertnih programih, je nemara najbolje, da v njen zveneč svet vstopimo prav ob zaključenem portretnem izdelku, kakršna je pričujoča plošča. Njeno poslušanje začenjamo s triptihom Tri študije o biologiji rastlin, skladateljičino poetično interpretacijo dihanja narave. Prvi del, Osmosis, za violino, violo, violončelo in prepariran klavir se poglablja v osmozo proces črpanja vode iz prsti. Glasbeno predstavo tega procesa pa pospremijo terenski posnetki hengeberških gozdov. To bo torej Osmosis Madly Marie Gildeman.

Poslušamo tri študije o biologiji rastlin estonske skladateljice Madly Marje Gildeman v izvedbi članov zasedbe Lud Ensemble pod vodstvom Kasparja Menda. In to je bila prva skladba Osmosis, v naslednji z naslovom Transpiration za godalni orkester, skladateljica s šumečimi plastmi in naraščajočimi tonskimi gestami na vdih pomika k procesu transpiracije v rastlini, načinu hlajenja rastline ter pretoku hranil iz korenin proti višjim delom rastline.

Podaj glasba našega časa poslušamo tri študije o biologiji rastlin skladateljice Madly Marie Gildeman, tri dela z različno instrumentacijo, v izvedbi zasedbe Lud Ensemble in po Transpiration zagodala ta ciklus sklepa skladba Photosynthesis za flauto, bas, klarinet, violino, violo, violončelo in prepariran klavir. Po teksturah, ki so v prejšnjih skladbah simbolično opisovale gibanje vode, skuša Gildeman z materialom in tudi drugačno instrumentacijo pozornost premakniti k poetiki svetlobe in energije. Poslušamo torej, kako je to uspelo v skladbi Photosynthesis.

Poslušamo glasbo estonske skladateljice Matli Marije Gildeman z njene nove avtorske izdaje iz kataloga založbe Kairos. Najprej smo poslušali triptih del Osmoza, Transpiracija in Fotosinteza. Sledi pa še skladba z naslovom AH-64 Apache Sumiseja iz leta 2017, kar pomeni, da gre za najstarejše in tudi najobsežnejše delo splošče, napisano za nenavaden ansambl, ki ga sestavljajo grleni pevec ali kvotni pevec, dve violini, dva kontrabasa, tokala, klavir, glasbila mestoma obdana še s terenskimi posnetki. AH-64 Apache je vojni helikopter, mogočen objekt s prepoznavnim šumom, v skladbi pa ga skuša avtorica preliviti v nekakšno mitološko bitje, velikega letalca, ki prenaša duše. Na to mitološko plast namiguje estonska beseda sumiseja oziroma brenčalec, ki jo srečamo v naslovu, pa tudi v samem toku dela, v katerem se pojavlja in ponavlja kot mantra v rock ritem. Skladateljica se to naslanja na Mausk, neopogansko vero v Estoniji, ki trdi, da ima vse celo neživi predmeti svojo dušo. Helikopter v skladateljičini viziji tako postane hkrati tudi muha, ptica ali duh. To duhovno komponento v sodobni zvočnosti poudarita pevca, vešča v praksah grlenega in alikvotnega petja, prav to pa se spet zelo naravno poveže s skladateljičinim pisanjem za glasbila. Skladba AH-64 Apache Sumiseja tako torej teatralno in hkrati obredno zaključi ploščo skladateljice Madli Marije Gildeman. Poslušamo izvedbo članov zasedbe Lud Ensemble pod vodstvom Kasparja Menda.

insurance.

contact 438. Repeat.

0: To je bilo delo Aha 64 Apači Sumiseja Sumiseja estonske skladateljice Madly Marie Gildeman. Za konec oddaje Glasba našega časa, v kateri smo poslušali skladateljičino portretno izdajo Dream Sequence of an Ancient Forest, izdajo založbe Kairos. Oddajo sem pripravil glasbeni urednik Primož Trdan, še naslednjih 30 dni pa je lahko ponovno najdete na Arsovi spletni strani.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
2: Poljska pesnica, esejistka in prevajalka Julija Hartwig se je rodila leta 1921 v Lublinu. Med drugo svetovno vojno je bila kurirka poljske vojske, v letih od 1942 do 1944 je študirala polonistiko in romanistiko na ilegalni Varšavski univerzi. Po vojni je študij nadaljevala na Varšavski in Lublinski univerzi. Med študijem je nekaj časa živela v Parizu, poznaje tudi v Združenih državah. Prevajala je francoske in ameriške pisatelje, svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Slovesa je izdala leta 1956. Sledilo je še veliko zbirk, njena zadnja, Pogled, je izšla leta 2016. Julija Hartwig je prejela številne literarne nagrade. Med drugimi leta 1986 mednarodno nagrado Torntona Wilderja, leta 1991 nagrado Georga Trakla, trikrat je prejela nagrado poljskega Pena in leta 2013 Norvidovo nagrado za življenjsko delo. Znameniti poljski novinar Richard Kapuščinski jo je označil za enega najboljših poljskih pesniških glasov 20. stoletja. Umrla je leta 2017 v Pensilvaniji. Jana Unuk je za literarni nokturno prevedla izbor njenih pesmi.

Kaj je za... Kaj je za zagrnjenim oknom? Kaj je za zaprtimi vrati? Zaprta ženska, ki krpa oblak spomina. Hrast, ki raste z neizmerno voljo do spoznavanja gozda. Stavek, vzemi zdravilo, ki se odbija od stene kot gumjasta žogica tekmujoča z odmevom. Sledovi udarcev na stenah in raztrgani rokopisi na tleh, sledovi naglega odhoda. Zlovešči kavelj, na katerem visi suknič, kot v zapredek ovit v pajčevine.

Od katere velikosti? Od katere velikosti so vredne našega sočutja in naše pomoči? Muha še ne, komar še ne, niti gosenica. Pri miši je zadeva še zmeraj dvomljiva. Pri ptici se že marsikatero srce razneži. Pri tem igra vlogo koristnost, užitek, ki ga zbujajo. Brez pomena niso niti lepota, očarljivost in prikupnost. Toda tudi mi smo sitne muhe gospoda Boga, komari, ki ga pikajo v lice, pajki, ki pletejo mreže v njegovih sobanah, prebrisani divji lovci v gozdovih njegovega kraljestva. Kar je za nas lev, ni za Arkturja niti pika polonica.

Kaj je mogoče slišati v kuhinji? Kaj je mogoče slišati v kuhinji? Da se je postarala, da mu otekajo noge, da so koga poslali sedeti in koga drugega izpustili, da kipi juha in da so umorili upokojenko v soseščini. Pa tudi kos violinskega koncerta s parterja nasproti, klic, da je ljubčka Tadek in udarec ob šipo s perutjo zmedenega goloba. Kaj je mogoče videti v kuhinji? Sočivje, ki bo le še za hip sočivje, meso, ki še ni pozabilo diha živali. Naglica preoblačenja snovi v nove kostume je tu skoraj da navdihnjena. Voda, ogenj in sol spremljajo surovi obred spremenjenja. Snov še počiva v blišču pričakovanja. Šele v sobi se izkaže, da iz teh prvin ne zmoremo ustvariti ničesar skladnega, kar bi lahko doseglo stopnjo umetnosti. Najsvetloba. Harpije. Vse smo harpije, moje lepe gospe. Rojevamo potomstvo, tlakujemo pota drugim in polnimo kljune z zasitnim živežem. Potem prejmemo udarec v srce. Ali dva udarca. Ustanemo od mrtvih. In ostanemo s prazno notranjostjo, po kateri se valjajo moževe medalje, krpice žalnega flora in plenic. Za druge je sveži mraz o zvezdi, zvok trobent in flaut. Za druge konj, ki rezgeče v temi, patetične goljufije časa, slani veter, krik z najvišjih višav, poslovilne salve jambornic v megli in enolično pozvanjanje boj. Naj za nas poleti kvišku orlica, naj svetloba, naša mlajša sestra, ponese v nebo daritev naših deških src.

samotni strelci. Na vsem lepem, na polju, polnem porjavelega jesenskega plevela, zacveti mak. V gozdu, kjer se listi na mladem hrastu že zvijajo kot po pohodu ognja, se zabliskajo beli cvetki gozdnih jagod. V brazdi na njivi razkrijajo obraz miniaturne mačehice. Prevarali so jih zadnji topli dnevi, rečemo. Zmotile so se. Je potem takem ta poskus unovičnega cvetenja samo pomota, ki zbuja obžalovanje in posmeh? Nesrečne rože, ki so jih zadnji topli dnevi spravili ob pamet, jih pahnili v kremplje življenja zdaj, ko že vse polaga orožje in na kolenih čaka nas pokorniški motvoz. Ne pride nam na misel, da so to upornice proti naravi, pisane predhodnice križarskega pohoda proti nesprejemljivosti letnih časov, tihe sopotnice naših lastnih, najbolj norih poskusov. Zadajo si osamljeni trud, da bi še enkrat iztisnile iz sebe cvet, ki je njihov čar in poguba, ščit in slabost, projekcija svetlobe daljnih zvezd. Odrine mak na konju kot ponoreli samotni strelec. Odrine na osličku mačehica z dvignjenim vizirjem. Požene se v marš deteljica, zvesta marketendarica vojaške drhali. Če jesen, kljub vsemu končno dvigne roko nad nje, ali je to razlog, da se norčujemo iz njihovega poguma?

Varen. Japonski deček sedi na murvinem listu in slika. Kako to, da nihče ne vpije? Drži se, padel boš. Niti ne teče na pomoč. To je zasluga starega izkušenega slikarja. Marsikateri potres je že preživel, pa je dečka vseeno zaupal murvinemu listku.

preobrazbe. Škržat vrta v noč. Njegov glas je kot živahna spirala, ki se ravna in zvija, se ostri, čisti, srebri. Ko utrujena umolkne, dobi za plačilo zvezdo, skromno zvezdo, s puhom regratove lučke, ki draži veko teme.

Pozdravljena. Pozdravljena, kresnica sonca, še za oblaki. Pozdravljena, nova, čeprav poznana mazovijska pokrajina, nezaupljiva, zbita kot gomol, zmračena pod brvjo oblaka. Danes imam glavo maklena, potresam z listjem, presvetljenim od sonca, nad listom papirja, ki leži na mizi in sobo polni razkošen šum.

pod tem otokom. Pod tem otokom je drug otok, mogoče še lepši. K njemu plava nasmehljana plavalka, ki v bliskovitem loku povezuje skalo, zrak in vodo. Hočem te videti z vseh strani, stvor, fragment, metež, krasna norost jasnega uma.

0: Poslušali ste pesmi Julije Hartvig v prevodu Jane Unuk. Interpretirala jih je dramska igralka Vesna Jevnikar.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

V slovenskem koncertu bo godalni kvartet Tartini zaigral godalni kvartet Demetrija Žebreta, stavki maestoso Allegro Manon Troppo, Andante in Allegretto.

To je bil godalni kvartet Demetrija Žebreta v izvedbi godalnega kvarteta Tartini. Še invencione varianta za klavir Alojza Srebotnjaka, pri klavirju bo Dubravka Tomšič Srebotnjak.

Ob koncu večernega sporeda na programu Ars še zdravljica za kvartet Citar. Nastopajo Janja Brlec, Anita Veršec, Peter Napret in Tomaž Plahutnik. Spoštovani poslušalci, lahko noč.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Vito Plavčak, Jure Juvan in napovedovalka Maja Mol. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Emanuela Chabrieja, Frederika Chopina, Williama Losa, Benjamina Britna, Gražine Bakjevič, Roberta Schumana in Georga Filipa Telemana. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju violinske in simfonične glasbe. Najprej bomo poslušali špansko rapsodijo Emanuela Chabrieja. Želimo vam prijetno druženje.

To je bila španska rapsodija francoskega skladatelja Emanuela Chabrieja v izvedbi simfoničnega orkestra iz Toronta pod vodstvom Andrewa Davisa. Zdaj je na vrsti fantazija Amprompti v cismolu op. 66 Frederika Chopina. Izvedla jo bo Anastasija Vorotnaja.

Anastasija Vorotnaja je tako izvedla fantazijo Impromptu C-molu op. 66 Frederika Chopina. Na sporedu je suita za štiri glasove v G-molu angleškega skladatelja Williama Losa v izvedbi ansambla Concordia pod vodstvom Marka Levija.

Ansambel Concordia je pod vodstvom Marka Levija tako izvedel suito za 4 glasove v G-molu Williama Losa. Pred nami je himnus Svete Cecilije za zbor opus 27 Benjamina Britna. Nastopila bo zasedba BBC Singers pod vodstvom Davida Hilla.

Slišali smo himnus svete Cecilije za zbor opus 27 Benjamina Britna v interpretaciji zasedbe BBC Singers pod vodstvom Davida Hilla. Naslednja na sporedu bo zazvenela partita za orkester Gražine Bakijevič v izvedbi Simfoničnega orkestra Poljskega radija.

To je bila partita za orkester poljske skladateljice Grażyny Bakiewicz v izvedbi Simfoničnega orkestra Polskega radija pod vodstvom Jana Krenca. Poslušajmo zdaj fantazijsko skladbo za fagot in klavir opus 73 Roberta Schumana.

Luka Mitev in Helena Kosem-Kotar sta tako izvedla fantazijsko skladbo za fagot in klavir opus 73 Roberta Schumana. Zdaj sledi kvartet v D-duru, oznaka del 43 D1 za flavto, violino, violo da gamba in continuo Georga Filipa Telemana.

Giovanni Antonini in baročni orkester iz Wroclava sta tako izvedla kvartet v D-duru oznaka del 43 D1 za flavto, violino, violo da gamba in continuo Georga Filipa Telemana. Na vrsti je fantazijska uvertura Hamlet opus 67 Petra Iliča Čajkovskega.

Tako je v izvedbi filharmoničnega orkestra BBC in dirigenta Vasilija Sinajskega zazvenela fantazijska uvertura Hamlet opus 67 Petra Iliča Čajkovskega. Pred nami je godalni kvartet v F-duru opus 18 številka 1 Ludviga van Beethovna.

To je bil godalni kvartet v F-duru opus 18 številka 1 Ludwiga van Beethovna v interpretaciji kvarteta Artemis. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in se nam po kratkem premoru pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Anne Klein, Maxa Brucha, Johana Halvorsena, Johannesa Brahmsa in Valdemarja Olena. Predstavili se bodo violinistka Maria Duenjas, orkester severnonemškega radija Filharmonije in dirigent Alan Gilbert. Posnetki so nastali 28. avgusta lani v